0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, 6:10 su jumis ankstyvo ryto entuziastai Vilija ir Jonas ir mes pasiruošę šiandien suteikti jums gerų emocijų ir savo patiems, kad mes taip gražiai nukeliautume iki pat 10:00 ir pradėtume dieną su šypsena, ar ne?
2: Taip, labas rytas Jonai, labas rytas mūsų visiems mėlyjams klausytojams. Klausyk, na kaip tu išgyvenai tą audrą vakarykštę?
1: Ne tokia jinai tarsi ir didelė buvo.
2: Aš nu, iš visos nemačiau, tiesą ne? Pasakius. Nes kai jinai slinko į Vilnių, aš išvažiavau iš Vilniaus.
1: O, labai gražiai apsirenkit.
2: Absoliučiai, žinok, ir ten, kur aš važiavau, jau buvo praėjusi. Ir toks...
1: Tai tu tik ant gaivos, visur...
2: Grinai, toksai truputį palinojimas, galbūt kažkur truputį pažaibavo, viskas. To tokio, kaip, nes aš po to skaičiau, kad čia prasinešė ta audra, čia be elektros žmonės.
1: Tai aš dabar dar skaitau, Anykščių rajone, žaibo išlydis iš taškė beržą.
2: Oi,
1: čia pranešimų tai daug, tikrai.
2: Tai aš sakau, aš tarsi kažkur, žinai, kaip... Apsilenkėm tikrai, kaip tu sakai, saudra, žinai, čia kur būna tie, pavyzdžiui, filmai, kur uraganų, ten medžiotojai, žinai, tai čia šitoje vietoje, nu, kažkaip...
1: Va, Kaune užfiksavo galingą žaibą žiebė tiesiai į daugia būti.
2: Wow.
1: Čia, žinok, buvo visai vakar mandrai.
2: Bet sakau, bet taip, labai džiaugiuosi, matyt, taip pasirinktas mano kelias buvo fantastiškiausias. Žinok.
1: Kitas klausimas tau, ar išsimiegojai, nes šiandien atrodo išsiparpė už visą savaitę.
2: Žinok, miegojau labai saldžiai iš tikrųjų.
1: Taip, vakarė.
2: Tikrai labai saldžiai miegojau, nepaisant to, kad pakankamai vėlai užmigau, šiaip palyginus su savo darbotvarkėm visom, žinai, bet labai kažkaip saldžiai miegojau, tai turbūt tas gaiva, nors dabar su juo aptarėm, kad tos gaivos va dabar, va, kad jau čia tokios būtų, tai buvo prieš tai gaiviau, nes dabar 19 laipsnių šilumos jau Vilniuje yra ir šilta, drėgna, toks šiltnamio efektas.
1: Aš šį pasaulį pradėjau, kaip suprantu, žiūrėti tavo akimis, nes einu į darbą, sakau, tu matai, kokia gaiva, kaip gerai, kai tu pasakėjai, kad 19, galvoju, fui, kaip dušna.
2: Taip, bet žinok, ir bus šilčiau šiandien, šiek tiek ten irgi žada dabar tą atšalimą iki 20. Tiesa, vakaro pastebėjai, kaip temperatūra nukrito. Kadangi mes buvome automobilyje, tai labai buvo paprasta pastebėti. Kai sėdom, buvo 30, kol nuvažiavom, tapo 20.
1: Bet kaip gera buvo.
2: Taip.
1: Ir visi terasose sėdėjo. Klausyk, tu matai, kaip įtakoja orai mūsų gyvenimus, tai gal oficialiai apie orus.
0: Apie orus.
1: Tu matai, kiek čia mes įspūdžių ir miegojam gerai. Mes to į sinoptikais tapsim, tikrai.
2: Na, o sinoptikė Vilija praneša, kad šiandien kai kur trumpai palies temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje 22, Kaune Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos.
1: Fantastika. Štai. Tai tau ta proga ir visiems mūsų klausytojams, kad dar geriau jaustumėmės. Serviruojam Kastyčio Kerbedžio dainą Tu kvepėjai Lietuvą.
2: Wow.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Taip iš pačio ankstyvo ryto niuniuodami mes keliaujame toliau ir dabar norime jums priminti keturis skaičius. 1823, tai yra būdas mums visiems jaukiai pasišnekėti.
1: Taip, 1823, primenu ir aš telefoną, kad neužmirštume tokį kodą, kur galite papulti tiesiai pas mus į studiją ir pasikalbėti. Pasikalbėkime apie tai, kas vyksta, kas vyko galbūt vakar, ne, jūsų kraštuose.
0: Beje, taip.
1: Ten kokie orai, gal jūs ten matėt ir tą žaivo kokį nors blyksnį ir lietų gausų ir, nežinau, uraganas prasisuko. Nu, žodžiu, tikrai labai įdomu išgirsti, kuo gyvenote jūs ir kaip čia šiandien šis rytas atrodo.
0: O kol mūsų klausytojai skambina, noriu tave labai pasveikinti. Šiandien
1: mane.
0: Yra ta diena, kai švenčiame kompiuterinės pelytės dieną.
1: Taip. Ačiū to labai.
0: Bet įsivaizduoji, žmogaus gyvenimas įprasmintas, ar ne? Va, gimė tą dieną žmogus, kuris išrado kompiuterinę pelytę.
1: Aha, bet tikrai.
0: Wow. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Nerijus iš Skaudo.
0: Čia na? Išgirstu Nerijus iš Skaudo, taip ir noriu kaip tėvas rėkti. Vilija pas tave atėjo.
1: Nerijau, klausykit, kaip ten Skuode vakar viskas sekėsi, ta audra buvo, nebuvo, praslinko?
2: Nebuvau niek, taip tik tas biškinu leičiu, čiūtėvas tik tas ras, uždėjai viskas.
1: Nu va, prašau.
0: Iš didelio debesio mažais lietaus šitiek visi trimitavo, kad čia pasaulio pabaiga bus.
1: Bet jau tikrai, aš taip ir įsivaizdavau.
2: Pamėginau į grybs, nait, niek nėrsa, nevein.
1: Prašau, savo klausykit. O dabar, Nerijau, koks oras, ką turite?
2: 16 šilumos į žvejų iš šitas katinams karusiuk. Prūvus.
1: Fantastika. Negyvenamas, o džiaugsmas.
0: Kažką aš blogai gyvenime pasirinkau, akivaizdžiai. Žiūrint į jūsų nuostabų gyvenimą, kažkaip norisi apsikeisti.
1: Nerijau, tikrai labai kažkaip ramiai ir fainiai skamba. Ačiū jums labai už pokalbį. Gero ryto, gero kibimo. Labas rytas.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą, kažkaip ragelį pridėkite taip geriau, kad geriau girdėtume jūs. Kas pas jūs vyksta ir ko jūs vardu?
1: Gediminas. Gerai,
0: taip, Gediminai, klausom. Ne, Gediminai, turbūt ir pats nedrįsta šnekėti ir garsas labai toks nekoks. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko jūs vardu, iš kur skambinat ir kokie pas jūs situacija su orais?
2: Juozas skambina, tas kurionas visą laiką kalba, kad aš su dviračiu važiuoju.
0: O dabar su dviračiu važiuojat?
2: Jau dabar aš darbė turėjau.
0: O, nu viskas, jau nuvažiavo. Gerai, orai pas jūs krašte kokie?
2: Oras nieko dabar aptiniaukė, bet vakar buvo ir gero lietaus, ir lengvo lietaus.
0: Nu, supratom, gerai, visada Juozas nestokojo geros nuotaikos, tas labai džiugina. Vienas žvejoja, kitas dviratuku. Klausyk, mes čia kaip prietrankos biure sėdėm, kai vasarą nosis. Čia visiems poilsiaujantiems. Ir Viliai, kuri tai pradės po 2 dienų. O aš vis dar liksiu čia.
1: Lauksi manęs.
0: Su šutusiais paslėpsiais.

0: Atėjo metas žvilgtelti į horoskopus, ką sako žvaigždės, dabar rodo laikrodžiai 6 valandos 31 minutę ir pradėkime nuo avino. Šiandien jūs pajusite daugiau vidinio stabilumo, lengviau rasite praktiškus sprendimus, puikiai dieną pasikliauti patirtimi ir užbaigti tai, ko nepabaigėt anksčiau.
1: Jaučiai, jums šiandien rami ir sėkminga diena, kurioje praktiškas mąstymas taps didžiausia jūsų stiprybė. Gebėjimas išlikti ramiems sudėtingose situacijose leis išspręsti problemas, kurios kitiems atrodys sunkiai įveikiamos.
0: Dviniam šiandien viskas spręsis greitai, bet labai jums šiandien turėtų praversti kantrybę. Taip pat gali sugrįžti jau užmiršta tema, todėl dar kartą atidžiai tikrinkit visą informaciją.
1: Vėžiai, šiandien jausis emociškai subalansuoti ir labiau pasitikinti savimi, tvarkydami asmeninės pareigas. Jūsų intuicija padės atpažinti, kurioms situacijoms verta skirti dėmesio, o kurias bus geriau palikti praeityje.
0: O štai liūtam šiandien kaip tai gali pritrūkti kantrybės, beskubėjimas ir impulsyvus finansiniai sprendimai gali ir pakenkti. Išlikite lankstus, pastebėkite taip pat ir tai, ką anksčiau praleidote.
1: Mergelės, patirtis, šiandien jums diena yra produktyvi ir kurioje kruopštus planavimas sukurs pastebimo pažangą. Jūsų sugebėjimas organizuoti atsakomybės leis užbaigti svarbius darbus ir anksčiau nei numatyta.
0: Svarstyklių laukia netikėtas susitikimas, jis gali atverti naujų galimybių, taip pat patarimas būti atvirims bendradarbiavimui ir naujiems susitarimams.
1: Skorpionai, visą dieną jūs jausite šiandien susikaupę, ryštingi ir emociškai sąmoningi. Jūsų stipri intuicija padės atpažinti galimybes, kurias kiti gali tiesiog praleisti.
0: Šauliai, įsiklausykit, nors gali atrodyti, kad planai juda lėtai, neskubėkite keisti sprendimų ir venkite rizikos. Pažvelkite į situaciją kitaip. Padės jums taip pat ir netikėtas pokalbis.
1: Ožiaragiai, ką tik tai buvo, taip? Ne, dabar ožiaragiai.
0: Dabar.
1: Ožiaragiai.
0: Laukia visi.
1: Ožiaragiai, jūs toliau kursite stabilų pagreitį per discipliną ir ryštą. Jūsų įsipareigojimas pareigoms pelnys kolegų pagarbą ir sukurs galimybės ilgalaikiai karjeros pažangai.
0: Vandeniam šiandien norėsis kūrybinės laisvės, tą ir jaučiame eteryje. O sugrįžusi sena idėja atrodys kur kas perspektyvesnė. Skirkite, mėly vandeniai, laiko planavimu ir venkite skubotų finansinių įsipareigojimų.
1: Ir žuvis, šiandien jums rami diena nusimato, kupina kūrybiškumo, emocinio supratimo ir tylaus pasitikėjimo savimi. Jūsų intuicija padės priimti svarbius sprendimus ir leis jums palaikyti tuos, kuriems reikia padrasinimo.
0: Štai taip, prasibėgom per prognozes 12 zodiako ženklų, 6 valandos 34 minutės, čia Vilija ir Jonas ir mes linkim jums gero ryto.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Atėjo metas mums pasižiūrėti, ką mes čia šiandien sveikinsime. Ir nieko nelaukdami, gal iš karto ir bandykime skambinti. Ir mes bandysim paskambinti, jeigu aš neklystu, gerbiamai Rūtai.
1: Rūtai, gerai.
0: Ar pavyks, to sužinosime.
1: Ne, žinok, panašu, kad...
0: Ne, ne, gerai, Rūtai, ne, tai tada bandom skambinti Esterai. Va toks gražus vardas. O kur yra Estera?
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.

0: Ar čia gerbiamoji Estera?
1: Taip.
0: Estera, priimkit sveikinimus iš visos dušios. Ar tik nenustebote?
1: Ačiū.
0: Prašom, nustepsit dar labiau, kai išgirsit, kas jums skambina.
2: Radio stotis Lietus.
0: Ar nustebote?
1: Taip.
0: Aš manau.
3: Labas rytas, mėla Estera, radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas.
3: Dovanokit, gal šiek tiek ankstyvai mes čia užsukom, bet norėjom būti vieni iš pirmųjų, kurie jūs apkabins, bent jau taip virtualiai pasveikint su gimtadieniu. Estera, visko linkim. Ko tik jūsų širdelė geidžia, kad džiaugtųsi kiekvieną dieną ir rastų kiekvienoje dienoje mažiausią smulkmeną, kurią gali pasidžiaugti su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Mėla Estera, andušios, tai taip suprantu, kad rimai ir nerimai, daug minčių kyla, ar ne, sulaukus gražaus jubiliejus?
1: Nu, taip.
0: Ar mes čia tiesiog pirmieji jums paskambinam, ar ne pirmieji,
1: jo,
0: beje?
1: Jo, pirmieji.
0: Oi, nu tai viskas pasiruoškit, mes jums čia apšilimą darom, visa diena šiandien bus tokie, visi zvanys skambins varpais ir sakys, Estera, mylim tave ir mylėsim visą gyvenimą, žinai.
1: Tikiuosi.
0: Gerai, mėla Estera, o kas ant dušios dabar, sulaukus tokio gražaus jubiliejus?
1: Nežinau. Na, tikrai toks nerimas.
0: Aha. Ar esat iš tų, kur švesit, ar esat iš tų, kur bėgsit nuo gimtadienio?
1: Jau pabėgau.
0: Ai, jau pabėgau.
3: Kur pabėgote, Estera, pasakykit?
1: Bulgarijoje.
3: O, jūs dabar Bulgarijoje, mes žinok, į Bulgariją, Jonai, dabar skambinam. Tai koks oras ten dabar Bulgarijoje?
1: Nu, taip kaip pas jūs buvo prieš kelias dienas.
0: Karšti.
3: Tropikai.
1: Karšta, taip, taip.
3: Nu, klausykit, na, bet tai puikio gimtadienio proga. Keliauti prie jūros, gulėti ten, gerti skanius kokteiliukus, valgyti tortą, kaip gerai.
0: Mano dėdė Rimas ten kažkur yra, kaip tik skambino per juodinės irgi Bulgarijoje. Tai gal jūs ten, aš kaip žinau, gražiai yra lietuvių bendruomenė labai.
1: Nu, kažkaip tai mes ten viešbutį, kur labai gražiai yra vokiečių bendruomenė.
0: O.
1: Lietuvių labai nedaug, bet mes labai draugiškai.
0: O vokiškai mes mokam, ich liebe dich, Pfannkuchen, Brudenschaft.
3: Šnelė dar, žinau.
0: Estera, kaip galvojat, kas mus vienyje, koks vienas dalykas, mane ir jūs? Mes abu bėgam nuo gimtadienio, bet pabandykim atspėti, kas čia sugalvojo jūs sveikinti ir pavijo net Bulgarijoje.
1: Nu, aš manau, kad mano draugės.
0: Draugės.
3: Taip galvoja, draugės padūkusios yra.
1: Nu, staigmenu, mėgsta staigmenu.
3: Mėla draugė, atrodo, susipažinom lyg vakar, kartu vaikus užauginom, kartu džiaugiamės, kartu liūdėjom, kartu šėlom, kartu ramiai vakarojom, o šiandien sveikinam tave gražaus jubiliejaus progą ir linkė mylėti gyvenimą tokį, koks jis yra. Tikėti savimi, rasti laiko sau ir, žinoma, mums apkabinam ir mylim tavo merginos.
1: Taip ir galvojau.
0: Bravo. Gerai, linkėjimai Bulgarijoje, linkėjimai Estera jums. Ačiū, kad pakėlėte ragelį, dar kartą didžiausią sveikinimą jums. O jeigu įsijungsite mūsų radio stotį Lietus, išgirsite, kad daina skamba kaip tik tai irgi. Tik tai jums. I'll always remember.

0: just remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija vėl surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Kaip praneša Ukraino šaltiniai, ankstų rytą Kijevą sudrebino Rusijos raketų ir dronų smūgiai, per kuriuos žuvo mažiausiai 5 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužeisti. Prieš tai Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad Maskva ruošia masinę ataką. Ukrainos prezidentas net nutraukė vizitą Dubline, remdamasis žvalgybos pranešimais apie grėsinti Rusijos smūgį. Pranešama, kad ataka buvo viena didžiausių nuo plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios. Aukščiausi Lietuvos politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime be šalies vadovo dalyvaus Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnai. Šalyje pastaruoju metu diskutuojama dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kuomet gegužė prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu, į tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Politikai ragina naujai formuojamą vyriausybę plėsti vadinamąsias trumpąsias maisto grandines. Tai yra savivaldybėms nurodyti organizuoti jų valdomų vaikų darželių, mokyklų ir kitų biudžetinių įstaigų aprūpinimą vietos gamintojų maisto produktais. Liberalas Viktoras Pranckietis sako, kad svarbu numatyti tam finansus.
1: Yra daugumos interesas yra susieti su galimybėmis, o ne tik tai deklaratyviai pareikšti, kad reikia daugiau pinigų tam, kad tie produktai patektų greičiau ant stalo. Tai. Bet esmė tai, kad nėra susieta su finansinėm galimybėm. Tik tai deklaruojam, kad reikia pinigų. Bet tada reikia įsirašyti į koalicijos sutartį, įsirašyti į darbų planą, kad tai galėtų turėti tikrą pagrindą.
0: Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė sako, kad kiek tam reikėtų lėšų, dar kol kas neaišku.
2: Koalicijos sutarties projekte, kuris šiuo metu pradedamas dėlioti ir svastyti, yra įrašyta stiprinimas trumpųjų grandinių. Atitinkamai, kai bus daroma reiškia vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės ministerijų. Tai mes tą irgi turėtumėm kartu kontroliuoti žiūrėti ir žinoma, komitete svarstysim kitų metų trimetį biudžetą ir atitinkamai irgi siūlysim tą padaryti, bet jau reikia konkrečių ir skaičiavimų, kiek tų pinigų reikės.
0: Siūloma, kad valstybė subsidijuotų Lietuvos ūkininkų maisto ugdymo įstaigose, o savivaldybės teiktų tam vietos maisto logistikos centrus. Viena iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkių Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė šiąnakt pratęsė savo pergalės pirmenybėse. 16 finalio rungtynėse jį rezultatų 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos 3 pasaulio čempionatą rengiančios šalis, nes atkrintamosiuose sėkmingai startavo ir Kanada su Meksika. Daug aistrų sukėlė ir Belgijos bei Senegalo rinktinių susitikimas, kuriame belgai tik po pratesimo 3-2 nugalėjo senegaliečius. Anglijos rinktinė pasaulio turėje 2-1 palaužė Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus ir taip pat žengė į kitą etapą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur lis, temperatūra svyruoja nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: laukite iš širdies.
1: Vilija, šį ketvirtadienį noriu tavęs paklausti, ar kai tu būsi atostogose kitą savaitę, ar tu man skambinsi? Pasakodama, kaip tau sekasi.
2: Toj rubrikoj, kur apie orus kalbam. Maždaug po 6:20.
1: Labai gerai. Žinai, dėl ko tokia mintis kilo? Prisiminiau vaikystę, kadangi mes šiandien dainuosime apie vaikus, apie vaikystę. Prisiminiau, kaip anksčiau žmonės išvažiuodami į Nidą, eidavom į paštą ir skambindavom į Vilnių raportuoti, kad mums viskas gerai.
2: Bet iš tikrųjų tai būdavo.
1: Atsimeni? Nu, sėdėdavo ten kažkas budelėje ar kažkur kiti laukdavo. Alio, alio, Vanda, mums viskas gerai, nelyja, pavalgė.
2: Aš atsimenu, kad mano mamytė skambindavo savo tėvam iš tų budelių.
1: Taip, taip.
2: Čia būdavo neįtikėti. Dabar, kai pagalvoju, tai, ta prasme...
1: Taip, bet eidavai, lipdavai ten Nidui, pavyzdžiui, kokioj kalną, eilėje atstovėdavai, eidavai į budelę, taip. Tai dėl ko čia tie prisiminimai, kaip ir užsiminiau, mes dainuosim štai apie ką.

0: 8, 2, 3.
1: Vaikas sustoja, mūsų tema, kad būtų dainoje žodžiai vaikas, vaikystė, vaikai. Tai jeigu jūs žinot tokių dainų, skambinkite mum drąsiai ir laimėkite prizą. Beje, apie prizą, koksgi prizas laukia mūsų?
2: Prizas laukia kojinės.
1: Kojinės,
2: atšalo, reik kojas pridengt, kojinės pats tas.
1: Kojinių visada trūksta, tai kaip sakoma,
2: pirmin. Dažniausiai lieka po vieną.
1: Arba po vieną, tikrai taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Labas rytas, Lina.
2: Lina, klausykit, kaip su kojinėm pas jūs reikalai? Nėra taip, kad ten gyvena, pavyzdžiui, skalbimo mašinoje kažkoks, net nežinau, kaip čia įvardinti, kažkokia būtybė, kuri pasiglemžia kojinės. Tai viena dingsta, tai kita, tai trečia.
3: Nu, žinokit, pas mane turbūt šiuo atveju kažkaip išsisprendė problema, nes aš labai jau bandau ją sudėti po dvi.
2: Mhm. Tai dingsta abi dvi iš karto.
3: Paskui jos po vieną, aišku, būna, bet padedu, tada bandau surasti antrą. Intensyviai ieškau, nes nervuoja, kai
1: turbūt. Suprantama, tai mes čia dėl to apie tas kojines, kad jūs galite kojines laimėti mūsų gražų naują originalų prizą. Ar turit dainą kokią?
3: Taip, turbūt apie vaikus, ne?
2: Taip. Tikrai taip?
1: Pasiruošus, pirmin.
3: Tai daina būtų o mes vaikai. O mes vaikai, o mes pasaulis, o mes vaikai, tie, kur bėgiojom basumis per sniegą. O mes vaikai, o mes pasaulis, o mes vaikai, tie, kur bėgiojom basumis po sniegą. Nu taip.
2: Gražu.
1: O ko neužtraukia, labai. Mūsų laukia toliai ir dangus mėlyni.
3: Jo, yra toliau.
1: Jo, ir tik tai man atrodo, keistuoliai dainuodavo ne basom, o jie ten kažkaip gražiai basikom po pievą.
3: Jo, buvo.
2: Gražu.
1: Bet šiaip labai graži daina, labai gražių prisiminimų atgaivinote. Ačiū jums labai. Klausyk, aš pasakiau, dėkui, pasakiau keistuolių vardą ir buvo kažkada toks turas po Lietuvą. Su artistais, muzikantais ir aš labai norėjau sublizgėti ir krepšinėje pasirodyti, aha, kad esu juodaodis, kuris gerai žaidžia krepšinį.
2: Aha.
1: Ir įsivaizduoju, kiek reikia proto jaunolį turėti. Su batų vaksu išsitepiau veidą, norėdamas sulaukti aplodismentų, bet po minutės, nu tu man pabandyk įsivaizduoti, kaip aš šokinėjau, bėgiojau ir keikiau tą akimirką, kai man šovė tai į galvą.
2: Net nebejoju.
1: Ir vietoj susižavėjimo buvo, kas tam čia yra.
2: Gerai, kad dar neišgraužia, čia tau odos.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, ar girdit mus?
1: Alio.
4: Labas rytas.
2: Va, pagaliau, kuo vardu?
4: Marka.
2: Marka, taip?
4: Taip.
2: Marka su vardadieniu šiandien, kiek matiau, Marijonas esate, ne, ar Marijus?
1: Man atrodo, sakė Markas, bet... Nu,
2: ai, Markas, bet ar Marka?
1: Žmogu, Markai išvedinai galvoja, ai, pradžia nekokia, gal dedu į kojas. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu esat?
5: Nijolė.
2: Na va, gerai, išgirdom dabar jų vardą. Nijolė, klausom jūsų dainos.
5: Jau vaikystė nuskambėjo... Ir ateina tik sapnuos, lietus ir šiltas ir kvapnus, gabendžias ir stiklus. Ai, gala.
2: Apie faina, skana, sako.
1: Kaip tai yra žmogiška. Ir suprantama, ir mėla, ačiū jums labai. Beje, ten apie Mariką Marijoną užsiminėjai, jiegi irgi turi su Prusaičiu tokią dainą. Mano akys žybė. Tai aš išliksiu tas vaikas. Girdai?
2: Taip.
1: Vaikas, jis didelis vaikas. Labai graži daina, ar ne?
2: Labai graži daina.
1: Taip, o dabar renkam nugalėtoją.
2: Renkam, reikia išsirinkti, ar Lina ar Nijolė šiandien puošės lietaus kojinėm. Kaip faina, klausyk, koks fainas prizas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Daiva.
2: Na, Daiva, jūs šiandien turit privilegiją. Lina ar Nijolė šiandien turėtų puoštis kojinėmis?
6: Pirmoji, tai turbūt Lina.
2: Lina, tikrai taip, pirmoji. Ačiū, Daiva, jums už jūsų sprendimą. Lina tikrai džiaugiasi, neveltui mes čia su Lina apie tiek apie tas kojinės ir kalbėjom. Čia turbūt ženklas buvo.
1: Gera dienos pradžia. Sena gera daina.

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyveži.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
10: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: mašinė.
1: Tu pastebėjai, Vilija, tik tai pradėjo lyti ir pas mus dainos pasidėjo tos, kur paminimas žodis stovi šlapės Lietuvoje, lyja, šlapia.
2: Kol vakaras ilgas.
1: Kol vakaras ilgas, beje, visi sulaukė Lietuvų šiek tiek išprotėjo. Nori vaizdelį pamatysi, kur noriu. Tu labai nustepsi. Atpažįsti, kas čia?
2: Parašta Dievas Lietuvoje.
1: Artūras Zuokas.
2: Tai aš...
3: Tu, sveikite į gatves, džiaukitės, šiltas, Dievas Lietuvoje.
1: Va, kaip žmonės sveikia Lietuvus.
2: Aš dabar drįščiau sabėjot, ar pilnatis, ar lietus.
1: Žmonės, eikite į gatves, lietus, džiaukitės, Dievas Lietuvoje. Gerai, faktas, kad Instagrame, socialiniuose tinkluose galima daug įdomių dalykų rasti, bet kai kurie dalykai mus ramina. Šiandien labai įdomi tema apie, kaip ten pasakytos, vardiklius skirtus jums?
2: Na taip, turbūt reikėtų taip pavadinti. Nežinau, mes čia su Jonu prisipažinom, kad... Pažiūrim kartais arba prieš miegą, ne, arba tada, kada reikia tiesiog, kaip čia pasakyti, išjungti smegenis, ne, kad jos negalvotų tam tikrų dalykų, pradedi žiūrėti bukai į ekraną ir ten žiūri tokius keiščiausius dalykus. Nu tai dabar prisipažink, ką ten žiūri.
1: Tai vat aš ir norėjau paklausti ir mūsų klausytojų, netrukus aš pasakysiu, ką jum išmeta jūsų Instagramas, Facebookas ir kas jūs labai ramina. Aš prisipažinau, kad Vilijai pasakiau, kad vakar ryte atsibudau ir girdžiu kažkoks kaip siaubo filme kažkas apšėm, galvoju, kas čia vyksta. Ten pasirodo viena iš mano dukrų, jai taip labai skamba keistai, bet nuramina šnapždėjimas. Aha. Ir jinai pasileidus tą kažkokį ten šnapždėjimą. Vėliau mano mamai, žinau, kad sako, nu, keistai turbūt skamba, bet man labai patinka žiūrėti, kaip žmonės valgo. Valgo, čepsi ten Pietų Koreją, Japoniją, sako, taip gera, tu irgi turi kažkokių.
2: Aš žiūriu į tailandietės, jos gamina maistą tokiuose, nes žmoniškai dideliuose induose. Taip. Viską verda lyjoje, nuo paprikų, mėsos, žuvies, viską, ką tik tai įmanoma, netgi arbūzus ir taip toliau. Ir jos daro tokiais dideliais kiekiais. Ir man tas pats gaminimo procesas, nes jos ten taip kažkaip labai įdomiai tą daro, po to, aišku, pačios kanauja tą maistą irgi visą laiką kažkokią džerkelą įsipila, kur visą laiką susidaužia bitvi po to.
1: Taip.
2: Ir po to valgo tokiais. Bet iš tikrųjų, žino, toks užburintis. Arba kita dar yra mergina, kuri, kaip suprantu, mergina.
1: Taip.
2: Ji filmuoja tik tai savo lūpos ir valgo įvairiausius guminukus.
1: Guminukus.
2: Taip, ir man taip įdomu žiūrėti, kiek pasaulyje kokia įvairovė yra guminukų, žinai, nu toks, kur, nu, tiesiog nemoku papasakot, kažkada išmetė, kaip tu sakai, Facebook'e, tiesiog kažkokiu tai būdu. Nu ir dabar aš karts nuo karto pasižiūriu, mane tai ramina.
1: Šiaip kokia įvairovė, taip gerai pagalvojus, tų filmukų yra skirtų kiekvieno skoniui. 1-8-2-3, prisipažinkite, ką jūs mėgstat, kokius vaizdelius žiūrėti. Nu, vis tiek, ten, aišku, nepasakokite apie plikas moteris ar vyrus.
2: Tai gal, nu ką, aš žinau, gal kažką tai irgi ramina.
1: Gal ramina, bet tu tai nepasakokite. Bet ar mėgstate žiūrėti va tos keistus, kur šnipžda, kur valgo kažką, tai... Va
2: tokie... Nu, prisipažinkite, silpnybės tokia...
1: Keisti fetišiukai.
2: Anglai turi tokį guilty pleasure, toksai nusikalstamas toks malonumas.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Gintarė.
1: Na, Gintarė, klausom jūsų.
2: Išpažintis, Gintarė.
4: Tam patinka, tai smaga žiūrėti žmonės, kai daro rūpo laisvus, tai žinokit, iš karto 5 minutės ir aš jau atsijungos.
1: Dar pakartokit, ką patinka žiūrėti, ką jie daro?
4: Rūbų laivus pardavinėja.
2: Rūbų laivus, to žinai, kad tiesiogiai
1: supratau,
2: matuojasi.
1: Supratau, taip. Oi, ten tai iš
4: tikrųjų. Man užtenka 5 minutės ir aš atsijungu.
1: Iš tikrųjų.
2: Klausykit, o prisipirkus esat ko nors?
4: Esu medėjo, dabar esu visą užblakavus.
1: Fantastika. Fantastika.
2: Supratom, netgi šitaip veikia, ačiū jums labai. Gerai, žiūrim toliau, labas rytas.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Sandra.
2: Na, Sandra, ką jūs žiūrite, kokius vaizdelius?
5: Aš iš tikrųjų gal labiau klausytis mėgstu, pasileidžiu istorijas. Tokias jos yra ne lietuvių kalba, bet jos šiauri gerai mane užmigdo. Net ir naktį prabudus ir žinau, kad jeigu nemiegosiu,
1: taip,
5: tai visą laikį išjungiu kokią istorijėlę ir tas ramus balsas tiesiog vėl užmigdo.
1: Wow.
2: Fantastika, klausykit. Ačiū jums labai. Nu, vat, matai, kok žmonių visokių dalykų yra gerai. Dar įdomu išgirsti. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
6: Aušra.
1: Aušra, ką žiūrit, kas ramina?
6: O aš žiūriu, kaip pūlių spaudo.
1: O ne.
6: Inkstirus visokius.
1: O ne. O.
2: Ir tokia ramybė apie mane.
6: Jo, atrodo, taip išspaudo gerai iš vidaus, taip išvalo, lygtais pačiai ramiau pasidaro, atrodo, kad aš pati tenais būčiau. Vyras ir vaikai sako, aš negaliu žiūrėti, tau gal kosmetologė reikėjo būti.
1: Šiaip gali būti.
6: Sakau, ne, bet jo, turiu tokį fetišiuką irgi žiūrėti.
2: Nu, va, bet įdomu, nu, va, klausykit, reikia nusiraminti, reikia užmigti ir prašom, turit būdą, kaip tą padaryti. Ačiū, aušai, jūs labai gerai, dar toliau.
1: Aš žinau, kad yra moteris, čia jau dar giliau einam, kur mėgsta nudegusią odą laupyti.
2: O, yra, labas rytas.
1: Pūliai.
0: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
0: Tomas.
2: Tomai, ką jūs žiūrit, kokius vaizdelius?
0: Nu, aš tam turiu tokį vieną irgi pomėgį, tai yra toks kompiuterinis žaidimas BIMNG ir ten yra labai reali fizika, grafika, automobilio eismo įvykio atkūrimas.
2: O.
0: Nu ir ten būna kažkokie tai tiktokeriai ar ten feisbukeriai, youtuberiai daro trumpas iškarpas, kur daužo tos automobilius įvairias kliūtis ir ten viskas taip fiziškai tikrai tikroviškai dūsta, kad aš ir žiūriu ir žiūriu, žiūriu ir žiūriu.
2: Bet jūs šiek tiek bent jau protingo kažką žiūri?
0: Nu tai nežinau, kaip čia protingo, bet ten šiaip įdomu, nes iš tikrųjų labai realistiškai dūsta tas mašinas.
2: Geras, ačiū Jums labai, Tomai, irgi linkėjimai. Nu va, klausyk, prašau, kokie dalykai.
1: Ir ačiū visiems už prisipažinimus, buvo tikrai įdomu paklausyti.

0: čia lietus. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus

0: stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: 3 taip.
1: Vilija, nežinau, prisimeni ar ne, bet šią savaitę berods mes kalbėjome apie tatuiruotes.
2: Ir taip, ten, kalbėjom.
1: Taip, rinkom 3 taip, pritarė tatuiruotėm ar ne, aš sakiau, kad ne, tu sakėjai, kad tikrai gražu ir subtilu ir įdomu. Aš galvoju, kad jeigu ten tada tiek populiarumo sulaukė, užduokim dar vieną klausimą.
2: Užduokim.
1: Tavo nuomonę išgirsti. Ką tu galvoji apie plastinės operacijas dėl grožio? Nekalbėkim apie ten, kur jau, žinai, iš tikrųjų reikia. Taip. Tai čia yra šventas reikalas šitai. Bet va tas akių pakelimas, botulinas.
2: Akių pakelimas dažniausiai yra dėl, irgi dėl reikėjimo.
1: Nu taip, jeigu ten jau per daug, bet veido patempimas, botulino su...
2: Aš žinok, labai paprastos tokios nuomonės.
1: Taip.
2: Žinai, jeigu žmogus nori, jeigu jis galvoja, kad jam to reikia...
1: Taip.
2: Visada prašom.
1: O tu pati?
2: Aš kol kas dar negal...
1: Spjautom ar ne?
2: Ne,
1: tau dar nereikia. Aš
2: tikrai nespjaučiau, žinok. Nu, tarsi, jeigu aš matyčiau, kad man norisi kažką padaryti ir aš tikrai tą padarysiu, jeigu ateis laikas ir to reikia, žinai.
1: Nes aš čia pabandžiau kažkada aiškinti, sakau,

0: O kas tas vat, botulinas, sakau, nu ir ką ten, ten, pavyzdžiui, pykčio raukšlės.
1: Aha.
0: Tai sumokė 400 eurų, nu, pavyzdžiui.
1: Nu.
0: Tada po pusės metų vėl leiskis. Ir kaip mano vienas operatorius pažįstamas sako, nu taip ir visą gyvenimą, kol tampi panašus į pripustą persiką. Nes reikia vis daugiau ir daugiau.
1: Nu jo, nežinau, žinok, negaliu pakomentuoti, nes dar tikrai nesu bandžiusi šitų procedūrų, bet sakau, jeigu reikėtų, prašom.
0: Tai grožio procedūrom plastiniam ten to visom, taip ar ne? Alio, laba diena.
2: Labas rytas.
0: Taip.
1: Vaiva, taip.
0: Ar galit vieną sakinį pasakyti, kodėl?
2: Todėl, kad aš jį pati vieną turiu.
1: Va, prašau, patviriausit, ką turit, Vaiva?
2: Vokai.
1: Bet čia jau, žinot, ir toksai, kaip sakyt, ir sveikatos klausimas
2: ne,
1: yra.
2: Ne, čia buvo man sveikata, tai žinokit, išoj padeda grūžiai.
1: Oi, faktas, kad taip.
0: 10-15 metelių kaip nebuvę?
2: Ne, tiek daug nėra, nu jau taip stebuklų nesitikėkė.
0: Be žodžių patenkinta.
2: Taip.
0: Nu gerai, kita vertus, aš prisimenu vienos garsios menininkės žodžius, sako man mano vyro veidas kaip atversta knyga. Kiekviena raukšlelė parodo, kas kada įvyko.
1: Tai tikrai taip, ir viskas raukšlės nuo manęs. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, Dalia skambina.
1: Na, Dalia, kokia jūsų nuomonė?
2: Taip, tikrai ir, taip.
1: Irgi taip, gerai.
0: Ir sakinukas paaiškinamas?
2: Atsiprašau, neišgirdau.
0: Sakinukas paaiškinamas, kodėl taip?
2: Nu, gražus žmonės visada mėliau negu kažkokie susiraukšlėja, baisus, tik tai aišku, susaiku, kai būna. Ir nu, pati turiu porą irgi, taip sakant, pasidarius, tai labai džiaugiuosi.
1: Tai Dalia, ką jūs dar pasidarius, nu išduokit. Vaiva išdavė, jūs išduosit ar ne?
2: Žinokit, ai, gal nelabai.
1: Nu gerai, tvarkoj.
2: Gal nelabai.
1: Gerai, nelabai tai nelabai, bet svarbiausia, kad, kaip sakant, turit savo tvirtą nuomonę ir nekeičiamą. Gerai, ačiū labai.
0: Alio, labas rytas.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Tomas.
0: Ne, o tai, tik vyriško kvapo čia trūko. Na, taip ar ne?
3: Nesakyčiau, ne, šitai kaip nusirašinėjimas per egzaminą, tai ką Dievas davė, tai yra.
0: Uh-huh.
3: Ir tiesiog...
1: Tai Tomai, kaip suprantu, ne, jūs sakot ne operacijom tom.
3: Iš principo, ne, nuo gamtos nepabėgsi, šiaip, jeigu minutė, tai yra labai įdomi byla, pasaulyje dabar neatsimenu, ar Amerikoje ta byla buvo, ar kažkur Azijoje, bet tikrai buvo ziečių pora, kai vyras padavė teismą žmoną, kadangi negražus vaikai, nes žmona buvo prisidariusi krūvą plastinę operaciją, bet apie tai nieko nesakė vyrui.
1: Fantastika, klausykit. Čia jau vyras paryčiai su makijažu ir be makijažo net pažįsto, čia klausyk dar ir prisidarius operacijų ir vaikams persidavė.
0: Bet intriga yra, 2-1, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Jūratė.
1: Na, Jūratė, į kurią barikadų pusę stojat?
4: Aš ne.
1: Irgi ne, kodėl ne?
4: A, taip. Nežinau, aš manau, kad jeigu dėl grožio tik tai ar modos, tai tikrai nereikia, ką Dievas davė, tą turi. Dėl sveikato sutinku.
1: Va, prašom, klausykite tokią nuomonę. Gerai, ačiū jums.
0: Panelė Rožė, žiūrim, rezultatas 2-2.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Na, kuo vardu priminkit?
5: Vilma.
1: Vilma, na, už kurią jūs balsuojat?
5: Pusė. Aš tai balsuoju už taip, jeigu žmogus pats nori to.
1: Tai žinoma, kad taip, čia nieks, kaip sakant, varutų greičiausiai nevaro. Tai žodžiu, jūs stojat į tą pusę, kur taip, ane?
5: Taip.
1: Gerai, ačiū Vilma jums labai. Na ir šiandien, kaip sakyt, turim tris taip toj pusėj, kur į operacijas nespjaunam. Svarbiausia, kad tai būtų ne šiaip savo kažkokie reikalai.
0: Bet kova tai buvo tokia visai iki pat paskutinių sekundžių.
1: Taip, tikrai taip.
0: Ačiū visiems, kas dalyvavote.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtras.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 8 žmonės žuvo, 34 buvo sužeisti per Rusijos šiąnakt surengtą didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Keletas miesto rajonų buvo evakuoti, kai smūgiai sudrebino pastatus visame mieste praėjus kelioms valandoms, po to, kai Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi masiniam puolimui. Smūgiai teko gyvenamiesiems pastatams ir sukėlė gaisrą viešbutyje esančiame vienoje iš centrinių Ukrainos sostinės gatvių. Anot Kyjivo karinės administracijos vadovo, iš visos mokta mažiausiai 10 objektų mieste, tarp jų ir daugiabučiams namams. Aukščiausiai Lietuvos politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime be šalies vadovo dalyvaus Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnai. Šalyje pastaruoju metu diskutuojama dėl konstitucijos pakeitimo, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Dabar konstitucija numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Už maždaug 5 milijardus eurų konservatoriai siūlo sukurti vientisą nacionalinę oro gynybos sistemą, kuri apjungs radarus, elektroninę kovą, dronų perėmėjimus ir raketų baterijas į koordinuotą tinklą, kuris bus skirtas apsaugai nuo priešo dronų, raketų bei orlaivių. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikisi Seimo palaikymo.
1: Pasiūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei ir krašto apsaugos ministerijai vadovautis įsigyjant ginkluotę būtent šitą koncepciją. Jeigu koncepcija bus patvirtinta, iš esmės valstybė turės įsivertinti iš naujo savo visą įsigijimo politiką.
0: Tuo metu atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis mano, kad į tokį projektą turėtų įsitraukti Europos Sąjunga.
2: Bandyti mobilizuoti ir kitas NATO valstybės, kad tai nebūtų vien tik Lietuvos galvos klausimas, kad tai būtų investicija visų. Tai labai svarbu, kad tai atsirastų vis tiek bendras konceptas per visą perimetrą nuo Suomijos iki Rumunijos.
0: Šios politinės vizijos autoriai teigia, kad iki 2035 metų vadovaujantis pateiktų planų būtų galima pasiekti visišką oro pranašumą, glaudžiai integruojantis į NATO architektūrą. Putinas Kremlyje sušaukė saugumo komiteto posėdį skirtą Kaliningrado sričiai. Susitikimas kitaip nei įprasta vyko tiesiogiai, o ne nuotoliniu būdu. Oficialiai Kremlius praneša, kad sapočius šiuo metu buvo aptarti Kaliningrado srities socialiniai ir ekonominiai plėtros klausimai. Nepriklausoma žiniasklaida pastebi, kad ant stalo posėdžio metu gulėjo raudonos bylos su užrašu griežtai slapta. Posėdėje dalyvavo gynybos užsienio reikalų ministrai, saugumo tarybos sekretorius, Kaliningrado srities gubernatorius. Kaliningrado sritis laikoma viena iš galimų konfrontacijos vietų, įkiltų ginkluotas konfliktas tarp Rusijos ir NATO šalių. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Toto Вінніс.
1: Dar vienas žaidimas Lietaus eteryje, su jumis Vilija ir Jonas ir Proto Vinys. Ir prizas laukia fantastiškas, reikia vasarą išnaudoti pramogoms, išnaudoti visiems geriems dalykams, kurie gali jums atnešti prisiminimų, pavyzdžiui, šaltą žiemos vakarą. Kad...
2: Tikrai taip, prizas paruoštas, aš dar kapanoju su klausimu, tai būtų nesunku truputį plačiau.
1: Žinoma, ir vasarą aš kviečiu linksmintis, ir linksmintis ne bet kur, bet Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. O mesgi žaidimo laimėtojai padovanosime pakvietimą dviems. Ir žinokit, jeigu jūs sakot, ai buvau, ką ten dar atvažiuoti, ką ten matyti, nieko pranašaus, atvažiuokit ir vėl su savo kompanija, kad ir ką jūs pasirinktumėt, nes parkas yra paruošęs jums naujienų.
2: Taip, apie naujienas pasakysime šiek tiek vėliau, kas ir kaip, ir dar taip pat pabandysime rodyti, kad už 10 eurų, su 10 eurų galima ten labai smagiai praleisti laiką, o aš pagalvoju, artėja giminės, tai mes žinok, apie giminės ir pašnekėsime.
1: Dabar aiškinsimės, kas kieno giminės ar kaip?
2: Kas kaip vadinasi.
1: Kas kaip vadinasi? Mhm. Oi, klausykit, įdomus dalykai, turbūt, kad nežinau, gal kažkas ir žino visus tos pavadinimus. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Rūnas Panevėžys.
2: Malonu, Aukštaitijos sostinė, gaudykit klausimą, skamba jisai taip. Kas yra dieveris? Žmonos brolis, vyro brolis ar tėvo pusbrolis?
3: Dieveris.
2: Dieveris.
3: Ai, dieveris?
2: Dieveris, tai.
3: Vyro brolis. Taip.
2: Bravo, teisingai.
1: Okay. Klausykite, Artūrai, ar jūs čia pat žinojot, ar čia kažkaip sukalkuliavot, sudėliojot?
3: Ne, kažkaip pas mus ten, kaip augo jaunystėje, tai vadindavo ten giliai Dzūkijoj.
2: Nu gerai, o žinot, kas yra, pavyzdžiui, moša?
3: Moša, tai turbūt uošvinė.
1: Ne, man atrodo, ar ne... Sesuo kažko.
2: Vyro sesuo,
1: va, sako.
2: Oi, dar yra čia, kur mum tobulėti.
1: Tikrai yra. Ir kad įdomiausia, patys pavadinimų prisigalvojom ir po to patys neatsirinkam. Artūrai, tai sveikiname jūs, jums atitenka netgi pakvietimas dviems į Raubonių pramogų parką. Sveikinam labai.
2: Taip, o aš minėjau tokį žodį, kad neribotų pramogų galima gauti visą dieną vos nuo 10 eurų. Taip. Raubonių parke tai galima padaryti, čia laukia ne 10 karuselių, batutų zona, lazerių kovos, mini golfas, vaikų taip mylimi gyvūnėliai, elektrinės mašinėlės, dėl kurių irgi visi išprotėjom, šau nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
1: Taip, ir beje, dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų ir kaip ir kalbėjom apie naujienas, anksčiau taip ir dabar norime priminti, kad pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai bus judantys tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi, tai tą patirti yra būtina ir atsinešti, pavyzdžiui, vaikams į naujus mokslo metus į klasę, tokius įspūdžius papasakoti, tai turbūt tiesiog neįkainama.
2: Ir visai kitaip ta tema mokykloje paliesta atrodys, kai tu jau pats matei ir pats išgirdai kažką tiesiai šviesiai. Raubonių parką galite rasti Raubonių kaime, Pasvalio rajone, daugiau informacijos raubonių.lt ir socialiniuose tinkluose.
0: Gero ryto.

0: ką, nuskambėjo tas šaukinys, arba taip mūsų vadinamas džinglas, ir turbūt jūs puikiai žinot, ką reikia šiuo metu daryti.
1: Ta byloja ir skambučiai, taip jau jie pasipylė, 1823, jeigu norite nukeliauti į Peloponesą, prieš tai jums reikia, ten beje viskas įskaičiuota, visko pasirūpinta ir taip toliau, jums reikia patekti į kelionę žaidimo finalą.
0: Taip, o jeigu ne, tai žinokit, yra kitų puikių prizų, dėl kurių manau, kad tikrai nemažiau džiaugsitės. Tai ir lietaus marškinėliai, lietpaltis, kojinės, laimės, lašelis. Nu, fantastiškai, mes čia, kaip sakant, rūpinamės, kad jūsų vasara išties būtų laiminga. Tai 1823 ir labas rytas. Alio.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
2: Algirdas.
1: Algirdai, ar jau atostogavot?
2: Jau.
1: Jau, kur buvot Lietuvoje už jūrų marių?
2: Šį kart Lietuvoje šventoje.
0: Oi, kaip gerai, buvot paršelio rojai. Sako, nes jei nebuvai. Nu va, tai vadinasi buvo šventoje, nes jeigu ten nebuvai, sako, nebuvai šventoje.
1: O su orais pasisekė?
2: Labai.
1: Oi, nu aš įsivaizduoju. Puikiai. Tai ką, aš turiu jums patarimą, primiktinai neteigiu, jūs turite rinktis, kas suks laimės ratą, bet tik tai primenu, kad Vilija turi labai gerą ranką ir išsuko kažkam tai finalą.
2: Tai Vilija, tegu suk yra.
1: Va, tegul Vilija ir suk yra.
0: Nu gerai.
2: Taip, taip.
1: Gerai, mes sukame laimės ratą, tikėdamėsi pakartoti tą triumfą.
0: Labai tikiuosi, bet, nu, žinot, čia dabar prigyriai, tai dabar nežinau, kaip čia gausias.
1: Bus. Taip, bravo, va kaip, antrą kartą.
0: Algirdai, taip, išsukom taip. Ir jums finalą, išsukom finalą ir, žodžiu, jūs patenkate ir gali būti, kad jūs su šeimyną nukeliausite ir į Peloponesą. Gerai? Sutarim.
2: Gerai, ačiū.
1: Esate įtrauktas į finalistų sąrašą, varai kaip pagal fonogramą.
0: Klausyk, kažkaip čia.
1: Šaunuoli.
0: Žodžiu, Algirdai, sveikiname jūs nuo širdžiausiai ir linkime, žinoma, sėkmės loterijai.
3: Vasara su Lietumi.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos Grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Horoskopai.
1: Gerai išgirdot, horoskopai Lietaus eteryje, tai kviečiam juos ir paklausyti.
2: Avinam šiandien stabilumo diena, puikus metas pabaigti atidėtus praktinius reikalus ir darbe pasikliauti sukauptą patirtimi.
1: Jaučiai, patirsite ramę ir sėkmingą dieną, kurioje praktiškas mąstymas taps didžiausiu jūsų stiprybė. Gebėjimas išlikti ramiems sudėtingose situacijose leis išspręsti problemas, kurios kitiems atrodys sunkiai įveikiamos.
2: Dvyniai šiandien norės greitų rezultatų, bet skubėti neverta. Gali sugrįžti senos, jau pamirštos pokalbių temos. Būkite kantrus.
1: Nuo vežėjai jausis emociškai subalansuoti ir labiau pasitikinti savimi tvarkydami asmeninės pareigas. Jūsų intuicija padės atpažinti, kurioms situacijoms verta skirti dėmesio, o kurias bus geriau tiesiog palikti praeityje.
2: O štai liūtam šiandien gali pritrūkti kantrybės, nespauskite kolegų ir venkite impulsyvių pirkinių. Smulkios kliūtis taps vertinga pamoka.
1: Mergelės, jūsų laukia produktyvi diena, kurioje kruopštus planavimas sukurs pastebimą pažangą. Jūsų gebėjimas organizuoti atsakomybės leis užbaigti svarbius darbus anksčiau nei numatyta.
2: Svarstyklė šiandien lengva ir ras bendrą kalbą su kitais. Nauji susitikimai ir atviras bendravimas atvers patrauklių galimybių.
1: Skorpionai, visą dieną būsite susikaupę, ryštingi ir emociškai sąmoningi. Jūsų stipri intuicija padės atpažinti galimybes, kurias kiti gali praleisti.
2: Šauliams šiandien gali atrodyti, kad viskas juda per lėtai. Nesigriebkite rizikos, situacija padės išspręsti kantrybę ir geras pokalbis.
1: Ožiaragiai, toliau kursite stabilų pagreitį per discipliną ir ryštą. Jūsų įsipareigojimas pareigoms pelnys kolegų pagarbą ir sukurs galimybės ilgalaikiai karjeros pažangai.
2: Vandeniams šiandien norėsis laisvės ir kūrybos. Gali sugrįžti sena, bet perspektyvi idėja. Skirkite laiko jos planavimui.
1: Na ir žuvys, jūsų laukia rami diena, kupina kūrybiškumo, emocinio supratimo ir tylaus pasitikėjimo savimi. Jūsų intuicija padės priimti svarbius sprendimus ir leis jums palaikyti tuos, kuriems reikia padrasinti.
2: Čia ryto laida su Saule. Geros dienos.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Visi, kas dar negirdėjot, tai ir važiuoti, ir basi, ir su traukiniais, ir su automobiliais, ir dviračiais visaip yra priimami. Svarbiausia, kad būtumėt rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių miesto parke, kur vyks įspūdinga šventė, įspūdinga fiesta, įspūdingas... susitikimas visų giminių, turbūt taip reikėtų pasakyti.
1: Tikrai taip, dabar pirminiai kaip Vytautas Kernagis sveikindavosi. Labas vakaras visiems ratuotiems, batuotiems, važiuotiems, taip.
0: Ir dar jisai turėjo vieną frazę, kurią irgi dabar čia labai tiktų pasakyti. Ten bus beprotiškai fantastiška.
1: Taip, pasižymėkite ir jūs, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininės. Ir mažai ir dideli visi laukiami, programa paruošta, vaišės paruoštos. Belieka tik tai pajausti tą bendrystės jausmą, kuris lydės visus metus jau iki kitų gimininių.
0: O taip, ir būtinai atvažiuokit, būtinai susitikim, bus tikrai gražus koncertai, bus graži atmosfera, manau, kad kvėpės įvairiausiais patiekalais, nes nu kaipgi važiuosi į gimininės be jokių, kaip sakant, užkandžių, žinai, galbūt susipažinsit vieni su kitais, galbūt antrą pusę rasit su kita gimine susipažinę, niekada negali žinot, kaip čia gali būti.
1: Taip, po šio projekto draugas yra Aquafor, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčių vieni kitais, investicija į šeimos sveikatą yra švarus vanduo, tai investicija į komfortą ir netgi namų techniką, taip.
0: Ir ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai? Aquafor vandens filtrai yra raktas į kasdienybę be rūpesčių.
1: Taip, švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
0: Oi, kaip aktualu ir kaip reikalinga ir kaip naudinga. Beje, Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visą tai nemokamai.
1: Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas metas apžvelgti 15 min portalą, kasgi aktualios, kokios naujienos, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta užsienyje, kokie dalykai yra dabar aktualūs ir kas yra dabar įdomu.
1: Taip, kai kur mes jūs užvesim ant kelio, kai kur papasakosime, ką susižinojame patys. Aš vieną, tai žinok, norėjau papasakoti ir tau, atradau tokį dalyką, kad daugiabučiuose, dabar nerandu to straipsnio, tai iš galvos sakysiu. Daugiabučiuose per karščius žmonės nori tos kondicionierius įsirengti.
0: Taip,
1: ir 15...
0: tai normalu.
1: Normalu, bet 15 min rašo, kad tu ten gali kai kur ir pažeisti taisyklės, ten ir kaimynų leidimą kai kuriais atvejais.
0: Čia reikia,
1: kad negautum
0: reikia,
1: administracinės baudos. Aha. Tai va, įlyskite 15min.lt, apsižiūrėkite čia su tais reikalais, kas daugiabučiuose nori kondicionierius įsirengti.
0: Čia dar ir dėl fasado klausimai yra. Aš pamenu, teisingai. Kad mūsų kolega, jisai kažkaip, jo namai yra prie upės ir žodžiu, kad jis norėjo, tai ten, žinok, leidimo negavo netgi iš tos statybų įmonės, nes ten sakė, kad
1: Prašau.
0: Fasadą pakeis, kad ten, dar, nu, ta prasme, kad turi būti vienodė, tu žodžiu, nežinau, kad ten baigės ta situacija, bet iš pradžių bent jau ji buvo tokia. Nu, klausyk, nu, kondicionieriais, bet keliaukim į Palangą, o iš Palangos ir toliau. Nes, žinok, na, puikiai žinomas mūsų dizaineris. Juozas Statkevičius.
1: Dabar ten visi pasidalino per pusę, vieni jį palaiko, kiti merą palaiko.
0: Nežinau, ten, žodžiu, įsivėrė, kaip sakant, į karą, ne, su
1: Taip.
0: Žodžių karą,

0: Su meru Palangos Juozas pasakė, kad sakė, kas čia per baisuminis kurortas, nei soliukų, nei tualetų, nei dušų, nieko nėra, kaip čia kai suprasti, sakė, o meras tik tai kaip kokia mergaitė renka laikus ir džiaugiasi kaip influenceris.
1: Taip, dar pasiūlė meras važiuoti į Italiją, jeigu ten nori, jeigu ten taip viskas gerai.
0: Tai jis ir išvažiavo į Italiją, Juozukas.
1: O ne?
0: Taip, jis dabar atsidūrė į Italiją ir džiaugiasi, sakė, žiūrėkit, fantastiškas oras, kaip užsakytas, viskas yra vietoj, dušai, soliukai, tualetai, žodžiu, visko, ko trūko Palangoje, Juozas atrado Italijoje ir sakė, gaila, kad taip nėra Lietuvoje. Bet aš gal drįščiau paprieštarauti, nes tikrai yra ir tų tualetų, ir soliukų, ir netgi aš sakyčiau, kad gal jų pakanka vien dėl to, kad nu, nemaišyti to kraštovaizdžio, žinai, tų kopų, tų jūrų. Nu, nes,
1: taip, žinok, dabar tiek informacijos, tokie argumentai na, ir labai žinomi žmonės rašo,
0: kad... O ką rašo žinomi
1: žmonės? Nu, kad ėjo su anūkė ir užsinorėjo vaikas didelio, lakstė po Palangą kaip išprotėjo.
0: Taigi yra palei
1: vieną rado, ten nuo vaizdo iš vis gerą pasidarė, žodžiu...
0: Man toks įdūk, kad mes į skirtingas Palangas važiuoja.
1: Tai, žodžiu, ten ta Santa Barbara tęsiasi toliau. Aš tau apie kitą dalyką kokį? Noriu pasakyti. Aišku, mes visą laiką girdime, kad sukčiai išviliojo. Va dabar paskutinį kartą pasirodė, kad iš Klaipėdoje esančios įmonės vadovo 563 tūkstančiai išvilioti, 45 metų gimimo Vilnietės piniginė neteko 114 tūkstančių. Bet tai čia viskas taip atsitinka ir viskas suprantama, nors ir kaip mes ten perspėjom. Bet kaip tau sakinys, per pusmetį sukčiai iš Lietuvių išviliojo 20 milijonų eurų. Čia galėjo pastatyti kokių gražių dalykų.
0: Wow.
1: Tų pačių šikinikų ir persirengimo budelių. Oi, kiek Palangoj už tokius pinigus.
0: Ojei, žmonės būkit, kaip sakant, nežinau, supratingi. Nu, tikrai patikrinkit kelis kartus įvairiausius tos dalykus, skambučius ypatingai, žinutės gaunamas, nes, nu, tikrai labai paprasta pasimauti dabar, kai jie iš, kaip čia pasakyti, išgudrėjo, jie net nežinau, kaip čia jau dabar pasidarė. Gerai, dabar dargi, kaip sakant, krentam į šeimyninius reikalus, tai pasirodo, galite pasitikrinti. Ar jūsų profesija didina skirybų riziką ir tyrimas atskleidė, kas rizikuoja labiausiai ir sako, klausia 15 min, ar kad apskritai susimąstėte, kad jūsų darbo, pavyzdžiui, grafikas gali turėti didesnės įtakos santokai nei charakterio skirtumas ar finansiniai rūpeščiai. Ir pasirodo, kad tam tikrų profesijų atstovai skiriasi gerokai rečiau nei kitų, o skirtumas tarp kraštutinių grupių siekia daugiau nei 26 procentinius punktus. Ir tyrėjai pabrėžia, kad lemiamą vaidmenį čia gali atlikti ne pati profesija, o darbo sąlygos. Nereguliarus grafikas, pamaininis darbas, stresas ir galimybė suderinti karjerą su šeimos gyvenimu. Tai vat galit patikrinti, ar įeinat į tą riziko zoną.
1: Šiaip tai labai suprantamas dalykas, kai kuriem gyvūna ir naktinės pamainos, ir bet kada iš kvietų žmogus važiuoja, ne kiekviena antra pusė gali tą atlaikyti. Kita vertus yra ugniagesiai, kurie visada turi vykti ten, kur reikia. Vakar, praėjusią parą, 27 kartus ugniagesiai vyko važiuoti ir gelbėti važiuojamosios dalies, kitų nuvirtusių medžių. Utena, Alytus ir Vilnius čia buvo populiariausi, nusiaubtos Valkininkų apylinkės, ten virto medžiai ir net kryžius, Alytuje trečdalis mėnesio kritulių normos.
0: Oi, čia
1: rimti reikalai. Beje, apie vandenį. Vasarą Dusios ežeras pritraukė daugybę poilsiautojų. Kai kuriems dabar čia visi dalinasi maudynės, čia sukelia itin nemalonių pasekmių. Stiprų niežulį ir gausius bėrimus. Čia atsirado tokie dalykai po maudinių Dusios ežere. Žmonės dalinasi ir svarsto, kodėl čia ta paraudusi spagelis nusėta oda.
0: Ne, čia su to vandeniu, žinai, aš pamenu mūsų kolegę Lampėdžių berokts, Kaune maudysi. Tai ten kažkokių prilindo po odą keistų darybų, lervų, nelervų, bijau čia suklaidinti jūs, bet, nu, žodžiu, ten turėjo reikalų, kol išsigydė, tai čia ar nebus panaši situacija?
1: Klausyko, dabar baisus dalykas, papasako, kas ten įvyko monokietų, man šiandien iš pačio ryto pasakojai ten Ukrainos milijardierius, ar ne, buvo informacija, kad su žmona jie ten pateko į sprogimo bangą, bet išaiškėjo, kad ten visai ne žmona.
0: Išaiškėjo, kad ten yra meilužė.
1: Meilužė, kuriai nutrauktos kojos.
0: Va taip gali prisiduoti. Na, situacija tikrai labai kraupi, bet klausyk, bet šeimoje dar ir griūtis tada, nu, darsmenės, ne, prigautas jau čia niekaip neišsisuksi, žinai.
1: Baikim gražia gaida, Kšistofas ir Tatjana Lavrinovičiai švenčia savo santokos 20-metį. Skubi fotosesija, ypatinga suknelė ir sidabrinis planas. Jeigu norite pasiskaityti, užsukit 15 min.lt.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
4: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepaus.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija surengė vieną didžiausių raketų ir dronų atakų prieš Ukrainą ir jos sostinė. Kijeve kilo daug gaisrų, iš dalies sugriuvo 9 aukštų gyvenamasis namas. Gelbėjimo tarnybos šiame mieste vykdo gelbėjimo operaciją, aukų skaičius nuolat auga. Mažiausiai 10 žmonių žuvo, sužeista 56 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Rusija taip pat užpuolė ir kitus Ukrainos miestus, tarp jų Mykolaivą, Kryvyj Rihą, Poltavą, Charkivą ir Čerkasus. Prevenciškai dėl šios atakos į orą buvo pakelti Lenkijos naikintuvai. Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinė truko daugiau nei 12 valandų. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje yra per lėtos. Todėl svarstoma koreguoti įstatymus. Žinių radijus teigia, kad greičiausiai dėl to teks keisti įstatymus ir pataisos jau yra kūriamos, anot ministro atsisakant tuščio derinimo. Kaip vieną iš jau vykdomų permainų, ministras įvardino prieš kelias dienas Seimo priimtą sprendimą 4 kartus iki 20 milijonų eurų padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama ar vykdant įsigijimą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Dėl to trumpės pigesnės ginkluotės įsigijimo procedūros. Lietuvos apeliacinis teismas spręs ar tenkinti žlugusio banko Snoras akcininko Vladimiro Antonovo prašymą leisti pradėti vykdyti bausmę nelaukiant galutinio teismo sprendimo. Prokuroras tokiam prašymui prieštarauja. Anot jo bausmės vykdymas, kurio prašo nuteistasis, būtų švelnesnis nei sulaukus teismo sprendimo ir tai padidintų riziką dėl nuteistojo pabėgimo. Lietuvoje daugėja salmonėlėmis užkrėstos vištienos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet nustatė daugiau nei 2 kartus daugiau tokių atvejų nei pernai. Iš viso 45 gyventojams parduota per 63 tonas nesaugios vištienos. Tarnybos teigimu beveik visais atvejais salmonėlės vištienoje nustatoma, kai ši jau būna parduota ir vartojimo terminas pasibaigęs. Salmonėlės nustatomos ir lenkiškoje, ir lietuviškoje vištienoje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė Indra Urbonavičiūtė teigia, kad kodėl tokių atvejų daugėja, tarnyba negali tiksliai pasakyti.
1: Europos pačioje sąjungoje maisto saugos sistema yra grindžiama principu, kad už rinkai tiekiamą maisto saugą pirmiausia atsako pats maisto verslo operatorius. Jis būtent privalo užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiami tik tai būtent saugus produktai. Valstybinė maisto veterinarijos pati tarnyba vertina patį galutinį rezultatą. Tai yra patį galutinį produktą, kuris yra pateiktas rinkoje ir vertinant statistiškai, taip pasime, padaugėjusius atvejus, taip yra atrenkama daugiau mėginių, taip pat įmonė savo savikontrolės metu atsirenka nemažai mėginių, prekybos centrai yra būtent kryžminės taršos nustatymai įmonėje, kad nesilaikoma higieninių reikalavimų. Darbuotojus, kuris apdoroja, pavyzdžiui, šviežią paukštieną, jisai apdoroja vieną produktą, gal skerdinėlė buvo užsiteršusi, palietė kitą, rečiau keičia pirštinės, rankas nenusiplauna, nesilaiko bendrųjų higienos reikalavimų.
0: Tarnyba tikina, jog vertina papildomos kontrolės dėl šio pavojaus poreikį, tačiau veiksmų kol kas nežada imtis. Po vakar siautusios audros ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Žmonės per šiuos incidentus nenukentėjo. Daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. O šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: 9:20 legendos ir makaronai, pasipylę skambučiai, mes jūs ir raginame laimėti lietaus kojinės, nuostabios, gražios, baltos su lietaus logotipu, pravers bet kokiu oru, dabar madinga yra ir prie netgi basučiukas šiaip keistai anksčiau atrodydavo, dabar jau visai sako gerai, ir prie sijonų, ir prie kelnių, ir prie šortų, žodžiu, puikus prizas atiteks jums, jeigu išnarpliusit tai, ką mes čia su Jonu prigalvojom.
2: O šiandien prigalvojom apie atmintį, kodėl? Todėl, kad šiandien yra...
1: Nesimenu.
2: Šiandien kažkokia atminties diena.
1: Kažkokia. Žodžiu, mes jau nieko neatsimenam ir to išsiaiškinsim, ką jūs atsimenat ar ką žinot apie atmintį. 1823, ačiū Dievui, nors telefono numerį atsimenam. Tai čia jau, kaip sakant, yra pliusų šitame reikale. Nu ir kam
2: čia? Du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne, o jūs jau čia, jeigu norite laimėti prizą, pasistenkit.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas,
1: kuo vardu?
3: Vilma iš Vilniaus.
1: Vilma, prisipažinkit, kaip jums atmintim yra?
3: Nu kaip, su laiku.
1: Arba su...
3: Ar pamirštu.
1: Žinokit, nu, nebūna taip, kad pavyzdžiui, nu, vat, atsistoji prie pjaustimo lentelės, reik supjaustyti svogūną. Žiūri, peilio neturi. Nusisuki, peilio, atsisuki, jau svogūno nebėra. Ir kur pasidėjai, irgi nežinai. Nebūna?
3: Nu... Būna.
1: Dažnas atvejis.
2: Abi jūs kviečiu apsilankyti pas šeimos daktarą.
1: Man atrodo, kad tu prisijungsi, nes mes pamiršim, kur tas daktaras yra. Gerai, Vilma, turim keletą faktų, tai, tiksliau teiginių, jums reikia išsiaiškinti, kuris faktas, kuris yra pramanai.
2: Vilma, aš teigiu, kad vaikų iki 4 metų amžiaus smegenys anot tyrėjų yra pilnai išsivysčiusios. Jau susiformavę keliai, kurie sieja prisiminimus su žodžiais ir vaizdiniais.
1: O aš teigiu, kad melą mes prisimename lengviau.
3: Pirmas teiginys teisingas dėl vaikų smegenų.
1: Pirmas, sako, teisingas. Vilma, ne. Ne, žinokit, įdomus faktas, taip, kad melą mes prisimename lengviau. Ir beje, tyrimai rodo, kad mūsų smegenys linkusios greičiau ir geriau įsisavinti, bei atpažinti melagingą ar netikėtą informaciją. Neįprastus faktus, nes tai reikalauja tiesiog daugiau mąstymo pastangų.
2: Taip, o vaikų smegenys iki 4 dar nėra išsivysčiusios.
1: Na va, pirmas spėjimas buvo neteisingas, bandykim čia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Marius.
1: Na, Mariu, klausykitės savo užduoties.
2: Kairi rankiai visada turi geresnę atmintį nei dešinė rankiai.
4: Taip.
2: Ne?
1: Ne. Va, taip va. Irgi Mariaus galimybė sudužo. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
5: Aušra.
2: Aušra, atminti su amžiumi visiems žmonėms vienodai blogėja.
5: Ne.
2: Ne, be abejo. Melas.
1: Aušo, kaip jūsų atmintis?
5: Nu, būna kartais. Užstringa.
1: Užstringa. Aš, pavyzdžiui, šiandien, žinokit, atėjau į darbą be tokios kortelės, be kurios neįčiau į ofisą. Palikau dažus namuose ir, žodžiu, šiandien laiminga patenkinta nieko neturiu.
2: Svarbu su sijonu.
1: Su sijonu. Jo, svarbu. Nes dėl to, kad suknelė, dėl to nebūtų išsiskyrė. Tai va, tai sveikiname Aušą, jūs teisingai atsakius ir laimėjus lietaus kojines.
0: Legendas ir makaronai.

0: 20 Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.

0: apie orus.
1: Oi, klausykite, antraštės tik tai skelbia. Po tokios dabar kaitros, gaivus lietus, lietingos dienos, saulės mažiau, temperatūros taip pat mažiau. Fantastiškos prognozės yra atostogams.
2: Tikrai taip ir sako, kad saulė šil šiandien, saulėj pasirodžius šil turėtų iki 27 laipsnių, bet su sąlyga, kad bus nedidelis lietus.
1: Bet su sąlyga, kad išlys apskritai ta saulė, nes kol kas tai nelabai čia panašu. Apniukė gerokai.
2: Vakar beje visai tiksliai žinok, pasakė, kad po pietų bus Vilniuje tas, kaip sakoma, griaustinis. Tai mano vaikai ten ir kiti šeimos nariai puolė žiūrėti ir sakė apie 7 ateitį bus, bet aš sakau, ne, sinoptikai sakė apie 5, buvo apie 15:05.
1: Kadangi aš sakau, man taip vakar pavyko išvažiuoti iš miesto, aš tada nespartau nieko ir aš sakiau, kad nebus nieko. Pasirodo, ten, kur buvo, aš išvažiavau, nu, tiesiog išvažiavom. Ir tada, kai grįžau, matom, kad balas yra, žinai, bet, nu... Bet sakiau, kad nebus.
2: Čia kaip man, ten, kur aš ten dronai, ten, kur tu ten ir lietaus.
1: Tai va, tai aš labai tikiuosi, kad visa ta formulė veiks ir tada, kai aš išvažiuosiu į pajūrį. Nes man buvo vakar...
2: Labai to linkiu.
1: Nes vakar man irgi buvo prognozijos nupieštos nekažin kokios, žinok, bent jau kažkuriuose programėlėse. Tai va, tai kaip suprantu, bus neblogi, ne, orai?
2: Bus geri.
1: Gerai, ačiū tau labai, Jonai, o mes pasiklausykim senos geros dainos.
0: Sena gera daina.

0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na klausykit, greitai tas laikas skrieja, atrodo tik tai susitikom čia, tik tai Jonas bėgo manęs pasitikti, nes aš kortelę palikau namuose.
2: Na taip, kokia ponė, net jį bėgo
1: oi,
2: pasitikti.
1: Taip, labai ponė didelė, bet klausykit.
2: Tik nespecialiai pamiršti.
1: Tai aišku, kaipgi kitaip dėmesio gausit, reikia kažką pamiršti.
2: Bet man malonu.
1: Man irgi labai malonu, kad tu manim rūpinėsi. Ačiū tau.
2: Žmonės sako, kad kai einu labai girgžda.
1: Kodėl?
2: Nu, žinai, sanariai.
1: O, dievai, klausyk. Nu, taigi liftas
2: įveikia. Jokauju.
1: Klausyk, aš dar turiu vieną misiją.
2: Taip.
1: Kurią noriu atlikti, kurią noriu padaryti, nes šiandien yra vieno žmogaus, kurį mes puikiai pažįstame, ir tu, ir aš.
2: Čia kur be planai apie jį dainuoja? Rondo kapitonas iš jūrų dievas.
1: Ne, jisai yra prie... Čia prie meno labiau.
2: Prie meno,
1: prie drabužių, prie dizainų ir taip toliau.
2: Žaiskas?
1: Ne, rytis.
2: Cicinas?
1: Cicinas. Ir aš šiandien turiu misiją ir labai noriu labai noriu pasveikinti žmogų vieną, sakykim taip, artimą žmogų, artimą draugą.
2: Turbūt, kad artimas, kad taip mikčiot pradėjai.
1: Taip, su gimtadieniu. Ir iš tikrųjų tai norėjau paskambinti ir tokį ankstyvą rytą, bet žinau, kad miega, tai dėl to nenorėjau kelti, tai dabar noriu. Prisideda Jonas, prisideda aš, prisimenu ir mūsų klausytojai.
2: Taip, visos dušios.
1: Tikrai taip, rytukai, su gimtadieniu tave.
3: Su gimtadieniu.
2: Mielas rytė, taip sveikiname šviesos dušos, visa radijo stotis Lietus.
1: Taip, na, o mes dabar dar norime pakviesti jūs, paskambinti mums ir padėkoti kažkam už kažką.
2: Taip, 1823, toks studijos telefonas, tai mūsų paskutinis laidos akordas, kuriuo šiaip pakankamai dažną dieną dažnai ir naudojatės, ir mums tai teikia labai didelio džiaugsmo.
1: Tikrai taip, tai nepabijokit ir šiandien paskambinkit, padėkokit už brangiausius žmonės, padėkokit už tai, kad prabūdo šiandien, už tai, nu, daug dalykų galima rasti, ne, o sako, dėkingumas visuomet yra labai grįstas tokiais gražiais dalykais, keliasi sėkmė ir visus kitus gerus
2: dalykus. Oi, kiek knygų prirašyta, kad dienos pabaigoje dėkingumo jausmas išgelbės pasaulį.
1: Taip, dėkingumo, jeigu dienos pradžioje, tai nutieks jums irgi tokią gražią dieną. Tai vat, matau, kad skambinančių yra ir sakom labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Esu Judra iš Vilniaus.
1: Taip, Judra, kam
4: ir noriu padėkoti jums, kad jūs esate kiekvieną rytą mus džiuginate.
1: Va, kaip smagu, ačiū. Klausykit. Ačiū, Judra, jums labai. Ačiū, kad jūs klausot kiekvieną rytą. Tai yra neįkainojama. Ačiū labai jums. Gero ryto. Ir dar kažkam tai norim pasakyti labas rytas. Alio.
5: Labas rytas.
1: Vilma turbūt skambina. Taip, ar jau iš balso pažįstu?
5: Vilma.
1: Na, Vilma, dėkokit. Kam už ką?
5: Na, aš jums noriu irgi padėkoti, kad galiu va savo eilėraštį pasakyti, galiu paklausyti jūsų visą dieną.
1: Ačiū, Vilmukai, labai jums. Tai klausom to jūsų eilėraščio dabar jau.
5: Minčių lietus ir žodžiai atveria duris bangų šiame. Muzika girdžiu, erdvė gyvenimo skoniui. Paskutinis lašas, tikslus, tylus, balsaugumo jausmas pilkumoje ir atsakymai ateina tyloje, kai artumas guodžia. Ačiū.
2: Ačiū jums.
1: Va, kaip čia gražiai.
2: Visada poetiški mūsų susitikimai su klausytojais.
1: Tikrai taip. Na ir dar kažkam tai norim pasakyti. Ačiū. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Livija.
2: Kam dėkojam?
6: Visų pirma, aišku, jum. Irgi nuo ryto iki vakaro, kol neužmiegu, klausausi. Būna, kad ir naktį grojat. O šit noriu padėkoti savo trim dukrytėm. Tai. Už labai šaunius ir puikius anukus, kurių turiu net 7.
1: O, klausykit, tikrai labai.
6: Keturios mergaitės ir 3 berniukai.
2: Dar ir vaikai juvelyrai.
1: Taip, ačiū taip, jums labai, kad paskambinote.
6: Taip, pasistengė, ženteliai.
1: Gerai, ačiū jums labai, gero ryto. Viskas, ačiū visiems, kad buvote kartu su mumis, čia turbūt irgi galėtumėm tą tradiciją tęsti ir tęsti, tai rytoj galėsit vėlgi dėkoti kažkam už kažką. Gero ryto visiems ir susiklausom ryt nuo 6.
2: Iki.
0: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 13 žmonių žuvo, 86 buvo sužeisti Rusijai šiąnakt surengus rekordinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Miesto karinės administracijos vadovas teigia, kad Rusija sąmoningai taikėsi į civilius gyventojus ir gyvenamuosius namus. Kyjivas kilo daug gaisrų, iš dalies sugriuvo 9 aukštų gyvenamasis namas. Rusija taip pat puolė ir kitus Ukrainos miestus, tarp jų Kryvyj Rihą, Poltavą, Charkivą ir Čerkasus. Previnciškai dėl šios atakos į orą buvo pakelti ir Lenkijos naikintuvai. Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinę truko daugiau nei 12 valandų. Tuo metu išvakarėse Putinas Maskvoje sušaukė saugumo komiteto posėdį skirtą Kaliningrado sričiai siekiant neva aptarti Kaliningrado socialinius ir ekonominius plėtros klausimus. Atkreipiamas dėmesys, kad regionų socialinė ir ekonominė plėtra Rusijos saugumo tarybos posėdžiuose aptariama labai retai. Vakarų žvalgybininkai perspėja, kad Kremlius gali bandyti išbandyti NATO vienybę, nes Rusija patiria vis didesnį spaudimą iš Ukrainos pusės. Atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas sako, kad nuvertinti priešo niekada nereikia, žinant tai, kad Rusijos valstybinė propaganda sistemingai ir intensyviai naudoja naratyvą, kad šalis kariauja tiesioginį karą su vakarais.
1: Jeigu tikro karo grėsmė, tai nematau galimybių jiems artimiausių laikų, šiais metais tarkim, todėl, kad neturi pajėgų, neturi resursų, tai viskas yra sukišta į Ukrainą. Tai jiem reikėtų skelbti didelę mobilizaciją, bet ten tuo irgi dar nesibaigtų. Kad grėsmė hibridinių atakų, tai yra galima. Siūlyčiau netmesti ir tai vertinti, kad Rusija gali iš pasislėpusių pozicijų, neafilijuodama, kad tai daro, sabotažai, dronai, kabeliai, tą visą mes ką patyrėme, ne vieni metai netgi, tai tik tas daug intensyviau ir kompleksiškiau. Ir aš neišskirčiau, labai siūlyčiau žiūrėti ne vien Lietuvą, bet visą regioną. Tai yra Baltijos valstybės, Lenkija, Suomija, tai Švedija, tai yra iš Kremliaus perspektyvos ar iš Rusijos generalinių štabo, mes esam viena strateginė kryptis.
0: Pastaruoju metu pranešimai apie tai, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją suintensyvėjo. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos taikomasi į debesijos paslaugas. Apie tai išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius. Anot jo anksčiau skelbtos praėjusių metų kibernetinės grėsmių ataskaitos, generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdienių kibernetinių nusikaltėlių įrankių. Jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Praėjus savaitę po Venezuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis jie nusinešė mažiausiai 2295 gyvybės. Viltis rasti daugiau išgyvenusių vis labiau blėsta. 50 tūkstančių žmonių vis dar laiko mirdingusiais be žinios. Venezuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez paskelbė 7 dienų gedulą, beveik 13 tūkstančių žmonių liko be namų. Maltoje pagaliau atversta visame pasaulyje garsi byla, kurioje garsus šio šalies verslininkas kaltinamas garsios žurnalistės nužudimo užsakymu. Skelbiama, kad vienas turtingiausių Maltos verslininkų nekilnojamojo turto imperijos paveldėtojas Jorgenas Fenichas yra įtariamas sumokėjęs 150 tūkstančių eurų trims samdomiems žudikams už šią beveik prieš dešimtmetį įvykdytą žmogžudystę. Žurnalistė Dafne Karuna Galicijas žuvo sprogus jos automobilyje padėtai bombai. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: 10:10 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai. Ir šiandien su manim studijoje 3 valandas darbuosis Aurimas. Aurimai, labas.
1: Labas, Mariu, labas, Lietuva. Žinok, aš supratau vieną dalyką.
0: Taip.
1: Kad ryte atsikėlus, nereikia pulti skaityti portalų, reikia, žinok, lipti į viešąjį transportą ir tu, žinok, viskas sužinosi.
0: Ta prasme, ten žmonės kalba apie tai?
1: Žinok, viskas sužinojau. Žodžiu, viena porelė aptarinėjo karą Ukrainoje.
0: Okay.
1: Tada sužinojau, kad babitė Jadvyga išeina iš vieno prekybos centro, nes Nijolė, kolegė, gavo 2 dienom atostogų daugiau nei kad jinai gavo.
0: A, ir nesupyko.
1: Tada dar viena tokia pagyvenusi moteris sakė, kad šeimos gydytojas blogas, nes išrašė skyšius varančių vaistų, jie nieko nepadeda. Nu, žodžiu, žinok, viską žinau dabar. Ko nori klausk?
0: Ar ką nors žinai apie naujos vyriausybės formavimą?
1: Ne, apie tai nekalbėjo, bet aš
0: kažkaip
1: pasiskaičiau.
0: Čia yra įdomus dalykas ir mes būtent apie tai norime šiandien mūsų klausytojus ir pakalbinti ir paklausti jų, nes kaip ten bebūtų, nu mes turime pakankamai rimtą įvykį Lietuvos politinėme gyvenime.
1: Nu, labai rimta.
0: Tai yra naujos vyriausybės formavimas.
1: Trečią kartą beje.
0: Trečią kartą šioje kadencijoje.
1: Taip.
0: Bet jeigu atvirai, aš, tarkim, savo aplinkoje pastebiu, kad nelabai kam tas rūpi.
1: O tu jau pratom, žinai.
0: Ba, gal
1: čia gal
0: taip,
1: net ne paskutinis kartas, tu negali žinoti.
0: Aš jeigu neklistu, šiais metais Bulgarijoje vyriausybė jau formuojama 6 berods kartą, tai apskritai visi jau ranką
1: numoja, žinai.
0: Bet iš tikrųjų vyksta tas dalykas ir aš supratau, kad aš nei kažką apie tai žinau, nei labai tuo domiuosi, nei man labai įdomu, jeigu atvirai.
1: Nu, nes
0: tengi dar ir dar skandalai kažkokie vėl vyksta ten dėl to dabartinio jau premjero,
1: taip.
0: Ten žemės klypų, pirkimo, pardavimo. Žinok, aš jau nieko nebeklausau ir tą progą mes sugalvojom tokį klausimą jums, mėly klausytojai. Ar jūs sekate naujos vyriausybės formavimą? Nes mes norim kokią tendenciją pamatyti. Galima sakyti, kaip ir mūsų internetinė svetainė šis klausimas užduotas, atsakyti galima. Taip, seku. Ir tada gal mums kažką dar papasakosite savo įžvalgas apie tai. Ne, kaip aš pavyzdžiui. Arba jau nusibodo. Ai, šitas irgi man tinka.
1: Na, jo,
0: šiaip
1: ir man tinka, žinau.
0: Kurį pažymėsiu, parašysiu. Ne, gal parašysiu parašiausiai, ne. Ir kol kas mūsų puslapyje nepasakė net 70%
1: didžioji dauguma.
0: Prasme, 70% Lietuvos rinkėjų sako, man jau neįdomu. Ką galvojate jūs, 1823, gal mes rasime žmogų, kuris labai netgi seka ir labai domisi.
1: Galbūt piktinasi, galbūt...
0: O gal džiaugiasi.
1: Gal džiaugiasi, taip.
0: Taip, nes beje, aš per vieną televiziją mačiau reportažą, kur gatvėje klausė, kaip vertinate naują premjerą ir žinok, ten nemažai žmonių sakė, kad labai gerai.
1: Mm.
0: Tai gal čia kažkaip, tai žinai, mūsų aplinkoje tik tokie visi
1: gerai, pažiūrėkime.
0: Abejingi.
1: Pažiūrėkime.
0: Alio, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Renata,
1: tai malonu, duomitės, Renata. Ar jums, kaip sako liaudys, dzin?
0: Pro vieną ausį išėjo, jie pro kitą išėjo.
2: Žinokit, labai, labai įdomėjus, nes mes esam buvę pienininkai.
0: Aha.
2: Ta prasme, tai, žinot, jau žemės ūkio ministras, tai mums buvo jau pats svarbiausias asmuo.
0: Taip.
2: Bet jau 3 metai, kai pardavėm ūkį ir supratom, kad čia neįčia valdžia, kad valdžia nėra stipresnė už perdirbėjus ir kad jie nieko nesprendžia, tai nuo to ir nustojau domėtis. O dar tas pats jau pirmas taškas, nuo kurio jau pradėjau suprast, kad čia, nu, ta prasme, nieko gero čia, kai nubalsavo, kad Seimo narys sėdėjo kalėjime ir dar iš jo netėmė, atsimenat, čia buvo.
0: Jisai sėdėjo kalėjime, bet vis dar buvo Seimo narys. Bet jūs čia kalbate apie bendrą nusivylimą politiką, bet jeigu konkrečiai apie šį dabar naują vyriausybę formavimą.
1: Apie trečią vyriausybę.
0: Jūs kažką girdėjote, domitės, kažką klausėt, ar irgi nelabai?
2: Kadangi dar priklausau ūkininkų sąjungoje, tai girdėjau, kad mažai kabu žemės ūkio ministras. Tiek žinių. Viskas.
0: Supratau. Aš ir tiek nežinau, bet kita vertus šiandien mano sritis.
1: Gerai, ačiū.
0: Gerai, ačiū labai, dėkui už skambutį. Bet iš tikrųjų taip neturėtų būti.
1: Taip neturėtų būti.
0: Mums iš tikrųjų turėtų būti įdomu, kas valdys šalį.
1: Bet matai, kas yra, nu, kadangi nėra stabilumo, tai ką tu ten besidomėsi? Nu, tu gali dabar labai mėgti arba labai nemėgti, bet gali ir vėl subirėti.
0: Tai čia maždaug kam remontuot būtą, kurį įsikrausti, jeigu po 2 mėnesių, jeigu po 2 mėnesių kraustis į kitą būtą.
1: Geriau nešti kudašių.
0: Gerai, mes prie šios temos grįšime, jeigu jums patogiau, jūs galite parašyti mums paštu eteris@lietuvos.fm arba lauksime jūsų skambučių po kelių kūrinių. Geros dienos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Apkartame sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Na ką, mes grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mes savo klausytojų klausime. Dabar formuojama nauja Lietuvos vyriausybė.
1: Trečia, aš
0: jau trečioji šią kadenciją. Ir mes klausime, ar sekate naujos vyriausybės formavimą. Taip, ne, ar gal jūs pasakysite. Aš žinokit, jau nebesikau, nes jau per daug tų vyriausybių.
1: Šiaip žinok, aš dar tokį vieną pastebėjimą, vieno politologo klausiausi jo tinklalaidę. Ir žinok, sakė, šiaip teoriškai jau čia yra ketvirta, nes kai Blinkevičiūtė dėjo krūmus, irgi turėjo būti premjerė, tarsi. Tai sakė, čia kaip ir trečia su puse.
0: Nesutikčiau, nes tada nebuvo suformuota.
1: Jo, bet, žinai, čia toks prielaidų.
0: Tai va. Gerai, paskambinkite mums 1823, įdomi jūsų nuomonė. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Tebūnė, šiandien būsiu vardenis, pavardenis.
0: Gerai, būkit, ko norite. Gerai, sakykite, ar dar jums aktualu, ar dar stebite, ar irgi kažkaip jau ranka numojate?
1: Ar jau iššovėt šampano tą progą?
2: Žinokai, senai ta ranka numota, čia jau visi mato Lietuvos žmonės.
0: Nu gerai, senai tai kada maždaug?
2: Kokie 5 metai, gal net, apie 5 metus.
1: Gerai.
2: Tokio.
1: Tai palauk,
2: mato,
1: dabar...
2: kad Lietuvos žmonės mato, kad negerėjo, o viskas eina tik tai, kaip sakyt, tas tupelis leidžiasi, tas tiksliau valtelė ta leidžiasi ir skęsta.
0: Nu, palaukit, žiūrėkit, aš dabar truputėlį jums poponuosiu. Iš vienos pusės aš manau, kad Lietuvos politikoje iš tikrųjų paskutiniu metu labai daug reiškinių, kurie priverčia ją nusivilti, bet jeigu kalbėti apie gerbuvis žmonių, aš negaliu nepastebėti, kad gerbuvis Lietuvoje žmonių gerėja. Aišku, galbūt tai yra jų dėka, nes jie patys tą gerbuvį susikūrė, bet sakyt, kad viskas eina velniop ir Lietuva skursta, aš taip nedrįžčiau.
2: Ne, aš ne apie skurdimą irgi šneku, tiksingai jums pritarsiu, bet apie pačios valdžios, kaip sakyti, tiek darbo, tiek priimtus įstatymus, tikrai, kad, o jūs teisingai vėlgi pasakot, kad žmonės patys tą pasidaro, ta prasme, gerbu visus sikūrė, ne valstybė, ne ta prasme, ne valdžios atstovai, kurie yra išrinkti.
0: Bet gal paieškojus yra sričių, kur valdžia kažką ir gerai daro, nes dabar atrodo, kad mes ją tik tai visą suvalgysim, aš nebūtinai kalbu apie šiuo metu, bet apskritai, gal yra kažkokie procesai, kurie yra teigiami. Norisi, vis laiką kažkokio ir, nors krislo optimizmo, nes kitaip tai ką čia, užsikali namus ir išvažiuoji?
2: Ne, kaltis namų nereikia ir niekur važiuoti nereikia, čia gyvendam, tarsime, esame čia ir gyvensim, bet net kurioj čia, pasakyti, srity gali būti, ta prasme, tas prašvestėjimas, ar kaip čia pasakyti.
0: O žiūrėkit, tie korupciniai skandalai, kurie čia skambėjo ir šioje irgi kadencijoje gana garsiai, prisidėjo prie to jūsų, kad sakot, ai.
2: Taip, tai viskas prisideda, taigi, ta prasme, žiūrėkit, ką jie bedarys valdžios atstovai, ta prasme, tai viskas krenta, viskas lūsta, kaip sakau, ir viskas, ta prasme. Taip yra, iš tikrųjų, ir kokie 5 metai žmonės tikisi, išrinkom naują valdžią, kažkas bus, nei velnio, vėl tas pats truktis, važiuoju, vėl iš pradžių. Ir...
0: Aš turiu įtarimą, kodėl taip vyksta, nes mes kiekvieną kartą išrinkam labai skirtingus žmonės, ir jie dažniausiai pradeda nuo to, kad jie pakeičia viską, ką padarė prieš tai buvę. Ten kažkas būna padaroma, jau po truputėlį lyg pradeda įsivažiuoti, ateina kiti ir viską iš naujo. Babach! Ir va taip va mes ir kažkaip va ir bandom judėti. Gerai, ačiū jums labai už skambutį, įdomu buvo su jumis pabendrauti, dėkui. Taip, aš dabar galvoju, ar mes turime laiko pakalbinti dar vieną žmogų. Ne, galbūt padarysime tai po kelių muzikinių kūrinių.
3: Čia Lietus.

0: Jei dažnai jaučiatės pavargę, stinga energijos ar sunku susikaupti kasdieniniam darbui, gali būti, kad jūsų organizmui trūksta geležies, beje, labai daugelis žmonių trūksta geležies. Tricologen Ferropuls tai skystos formos geležies bisglicinato kompleksas, padedantis palaikyti normalią energijos apykaitą, hemoglobino susidarymą ir mažina nuovargį.
1: Malonaus skonio formulė yra patogi vartoti ir nedažo dantų. Kokių pokyčių galima tikėtis vartojant Tricologen Ferropuls? Apie savo patirtį papasako žmogus, kuris jau išbandė šį produktą, ir mes kalbiname Liną.
0: Lina, laba diena.
2: Labai diena.
0: Lina, aš taip jau paminėjau, kad iš tikrųjų yra nemažai žmonių, kuriems trūksta geležies, bet aš taip pat žinau, kad žmonės pradeda naudoti paprastus geležies papildus ir pradeda skūstis. Kad jaučia kažkokią prastą savijautą pablogėja, kažkoks pykinimas atsiranda, dantis pajoduoja.
2: Taip.
0: Ar jūs irgi neiškart atradote Tricologeno papildus ir bandė su kitais eksperimentuoti papildais, kaip tai buvo?
2: Esu anksčiau išbandžiusi ir tikrai žinau, kad geležis vienas iš tų mikroelementų, kurie sunkiai pasisavina.
0: Taip, taip.
2: Ir ieškojimų būta įvairių, aš nekalbu apie jų vaistų pavidalų, bet tiesiog kaip papildą.
0: Taip, taip.
2: Ir internete man užkliuvo, kad yra naujiena, kad Tricologen Lietuva pristato Ferropulsą.
0: Mhm.
2: Ir aišku, natūralu pradedi studijuoti sudėtį ir kaip jūs paminėjote, tai bisglicinato forma, kuri yra tikrai lengviau įsisavinama,
0: taip.
2: Plus jinai eina su vitaminu C, kuris kaip transformeris irgi padeda į organizmą ją
0: paskirstyti,
2: tai pernešti. Ir plus dėl pačio nuovargio toks sustiprinimas, kad jį panaikinti, tai yra B grupės vitaminai. Ir plius dar ten yra žuvų kolagenas, tai žodžiu, visas tas kokteilis, iš tikrųjų tą formulę mane sužavėjo, būtent, kad tai yra lengvai pasisavinama ir nedažo dantų, kas na, aktualu.
0: Taip, puiku.
2: Tikrai tiek moterį matau. Ir žinot, aš sakau, ieškoju, nes turbūt ir jum pažįstamas tas jausmas, kai tiesiog atrodo nieko nenuveikiau, bet esu pavargęs.
0: Taip.
2: Tai oda tokio, žinot, balkšvumo galbūt turėjo, tai va tokie signalai buvo ir aš įsigijau, vartojau dabar 2 mėnesius ir galiu pasakyti, kad tikrai jaučiu tą atsistatymą, galiu ramiai žiūrėti į veidrodį, mane tenkina tai, ką matau ir džiaugiuosi tą energiją, kuris sugrįžo ir tikrai noriu pasakyti, kad tai ne tik naudinga, bet ir yra skanu, kas yra vartoja papildus geležies, žino tą skonį malonų.
0: Taip.
2: Tai čia galiu užtikrinti, kad tai yra, nu, jūs lauksite, kada vėl.
1: Žodžiu, vieni pliusai. Lina, ačiū tikrai. Labai džiaugiamės už jūs.
0: Ačiū jums už nuostabų pasakojimą, dėkui, o visiems noriu pasakyti, atraskite Tricologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar ypač puikus metas tai padaryti, nes perkant 2 bet kuriuos Tricologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, kurioje net 10 tų kaukių yra įdėta. Tai išskirtinės 2 drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui.
1: Įsigyti produktus galite svetainėje tricologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no arba paskambinti telefonu +370 633 99 998.
0: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vėžį.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Dar kartelį grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mes klausėme savo klausytojų, ar sekate naujos vyriausybės formavimą. Aš iškart prisipažinau, kad ne. Beje, nesako, tu pažiūrėsiu mūsų puslapyje dalyvavę žmonės kiek procentų.
1: 45 beveik, 6.
0: 45, na beveik 6 procentai sako ne. Dar plus 27% sako, jau nusibodo.
1: Nu, bet čia irgi prie negali priskaičiuoti praktiškai. Taip.
0: Ir tik tai 27% sako taip.
1: Ketvirtadienis praktiškai tik tai seka.
0: Nu, labai nedaug.
1: Priskaičiuojant.
0: O kaip jūs, 1823, ar domitės tuo, kas vyksta dabar vyriausybės formavime? Nes kol kas, kiek skambino mums žmonių, tai nelabai. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu? Sveiki, kas paskambino?
2: Svajūnas.
1: Svajūnai, gal jūs sekat pulsą visą politinį?
2: Ne, dabar paskutiniu metu jau.

0: trečia partija ir jinai kaip ir turėtų būti policijai.
1: Nu, ko, ne, palaukit. Ne, aš dabar žinau, kad apie politinę sistemą kalbant, neprivalo jinai būti koalicijoje, ypač jeigu socialdemokratai, kai laimėjo, jie iškart sakė, kad jie nekvies Nemuno Aušros. Tai čia nėra, kad jeigu partija surenka, tarkim, konservatoriai buvo antri, tai ką jie turi būti irgi būtinai vyriausybė? Nu ne. Kaip nusprendžia tie, kuriam...
0: Nu, žodžiu, nu aš suprantu, bet neteisingai yra, man nebežiūriu, nedėstabu, aš turbūt ir nebebalsuosiu.
2: Gerai, supratau, jums nepatinka todėl, kad į koaliciją nepateko Nemuno Aušros.
1: Ne, tai jie buvo patekę.
0: Ne, tikrai ne dėl to, bet kad, nu, neturėtų tai būti.
2: Gerai, ačiū.
1: Gerai, ačiū Jums labai už nuomonę, dėkui, bet taip ir neišsiaiškinau, tai kaip turėjo būti?
2: Ne, žodžiu, turėjo būti vėl pakviesta Nemuno Aušra, nes kiek supratau,
1: jie buvo pakviesti.
2: Balsavo, ne, bet vat į tą trečią.
1: Ai, trečią vyriausybę. Čia dėl to, kad Nemuno Aušra, kaip čia pasakyti, pašalino iš koalicijos.
2: Iš koalicijos, taip.
1: Okay, gerai.
2: Aš taip supratau.
1: Nu, aš irgi galbūt taip. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Jurga,
1: malonu.
2: Aš kaip jaučiu, kad jūs tikrai sekat ir domitės ir sergat už naują koaliciją.
1: Nu, nebūtinai.
3: Bet noriu vieną dalyką pasakyti.
1: Sakė.
3: Niekada gyventojams valdžia nebuvo gera.
1: Yra tas.
3: Visada dėl jos bambam.
1: Aš žinokit, dar vieną dalyką pasakysiu. Į kurią šalį be nuvažiuotum, su kokios šalies žmonėm pakalbėtum, nė vienoje šalyje žmonės nėra patenkinti savo valdžia.
3: Taip,
1: nė vienoje.
3: Ir aš sakyčiau, kad nu, žmonės būkim kultūringesni, kaip mes auklėjom savo vaikus su tom amžinu bambėjimu. Mokykloje mokytojas aiškina, kokia yra valdžios sandaro, jie sako, jie ten sėdi, nieko nedaro.
1: Beje, aš labai jums pritariu, nes mes piktinamės, kad jaunimas auga apolitiškas, kad jie neina balsuoti. Bet tai yra pasiekmė to, kad mes jiems įteigėme, kad to nereikia daryti, arba kad tai galima daryti, galima nedaryti.
3: Ne, nu tiesiog vis tiek to nieko nepakeisi, yra sako.
1: Jo.
2: Čia taip pat kaip bambėti ant oro, ar ne? Nu, yra, kaip yra tiesiog.
3: Tai va.
1: Gerai.
3: Palaukim, žiūrėkim, kaip tiksis darbuotis ir baikim čia pastoviai bambėti.
1: Puikios pastabos.
2: Aš manau, kad mes turime prigimtinę teisę bambėti ant valdžios.
1: Ne, žiūrėk, mes tą teisę turime, bet pavyzdžiui, aš vis tiek visada ėjau ir eisiu balsuoti. Nes aš nemanau, kad aš negaliu nieko pakeisti. Nes jeigu mes pradam taip, ir taip ateina, pagalvok, ateina balsuoti 50% tik tai rinkimo
2: tai
1: teisę turinčių žmonių.
2: Procentų.
1: Nu, daug maž,
2: o, gerai, taip, bendrai
1: gerai, paėmus.
2: Taip.
1: Tai tu įsivaizduok, nu gerai, jeigu jau buvo paminėta Nemuno Aušra, jis surinko 14%.
2: Bet ten 13 kablis kažkaip.
1: Gerai, nu tarkim 14. Tai reiškia, nuo atėjusių balsuoti yra 14%, o nuo visų turinčių balso teisę, tai yra 7%.
2: Taip.
1: Tai įsivaizduoji, kuo mažiau žmonių ateina balsuoti, tuo taip išeina, kad po to būna išrinkami politikai, partijos, kurie iš tikrųjų neatstovauja didžiausios dalies rinkėjų. Nu, čia toks uždaras ratas gaunasi labai. Gerai, įdomi tema buvo, man praktiškai su visais klausytojais patiko ir įdomu buvo išklausyti jų nuomonės. Mūsų apklausa dar bus mūsų svetainėje.
2: Iki pat rytojus.
1: Taip, jūs galite užeiti ir prabalsuot. Pažiūrėsime, ar tai rezultatai
2: atlikite pilietinę pareigą. Prabalsuokit.
1: Ne, va čia tai jūs neprivalote.
2: Neprivalo,
1: bet jeigu ateisite balsuoti, žinokit, nieks jūsų dokumentų netikrins.
2: Tikrai nereikia taip.
4: Geros dienos. Čia.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais, apie tai praneša Vilniaus apskrities policija. Teisėsaugas skelbė išsiaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyriausioji rinkimų komisija vis dėlto nusprendė mėnesiu atidėti klausimo svarstymą ir pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau. Du prašymus pateikė tyrėjų pažymoje minimos uždarosios akcinės bendrovės ir vieną Nemuno Aušros advokatas. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimus. Įdimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Už maždaug 5 milijardus eurų konservatoriai siūlo sukurti vientisą nacionalinio oro gynybos sistemą, apjungsiančią radarus, elektroninę kovą, dronų perėmėjus ir raketų baterijas į koordinuotą tinklą, kuris būtų skirtas apsaugai nuo priešo dronų, raketų bei orlaivių. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikisi Seimo palaikymo.
1: Pasiūlyti Lietuvos Respublikos vyriausybei ir krašto apsaugos ministerijai vadovautis įsigyjant ginkluotę būtent šitą koncepciją. Jeigu koncepcija bus patvirtinta, iš esmės valstybė turės įsivertinti iš naujo savo visą įsigijimo politiką.
0: Tuo metu atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis mano, kad į tokį projektą turėtų įsitraukti Europos Sąjungą.
2: Bandyt mobilizuoti ir kitas NATO valstybės, kad tai nebūtų vien tik Lietuvos galvos skausmas, kad tai būtų investicija visų. Tai labai svarbu, kad tai atsirastų vis tiek bendras konceptas per visą perimetrą, nuo Suomijos iki Rumunijos.
0: Šia politinės vizijos autoras teigia, kad iki 2035 metų vadovaujantis pateiktų planų būtų galima pasiekti visiško oro pranašumą, glaudžiai integruojantis į NATO architektūrą. Rusijos šią naktį vykdyta ataka prieš Kyjivą, nusinešusi mažiausiai 13 žmonių gyvybės, buvo didžiausia per daugiau nei ketverius metus trunkantį Maskvos įsiveržimą. Apie tai pareiškė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko. Atakos metu atakuoti mažiausiai 10 objektų Kyjive, tarp jų daugiabučiai namai ir viešbutis. Baltieji rūmai davė žalią šviesą nuolatiniam Jungtinių valstijų karių kariniam buvimui Lenkijoje, apie tai skelbė Lenkijos žiniasklaida. Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio užsienio politikos patarėjas Marcinas Pšidosas šiuos komentarus ir sakė Vašingtone, susitikęs su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi. Jis žurnalistams teigia, kad gauta absoliuti žalia šviesa iš Baltųjų rūmų. Jis pridūrė, kad galutinis nuolatinio Jungtinių valstijų karių buvimo Lenkijoje pobūdis priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri šiuo metu yra rengiama. Jungtinėse valstijose Ohajuje valdžios institucijos išgelbėjo 16 vaikų nuo pusantrų metų iki 18 metų amžiaus, ketverius metus laikytų viename kambaryje ypač blogomis sąlygomis. Šių vaikų tėvams ir seneliams pareikšti kaltinimai. Policija teigia, kad šis atvejis nėra prekyba žmonėmis, visi vaikai priklausė vienai šeimai. Suaugusiai šeimos nariai sulaikyti, vaikai išskraidinti į ligonines. O Lietuvoje šiandien kai kur lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, žaidimas pratesimas, kviečiame jame dalyvauti, paskambinkite mums telefonu 1-8-2-3.
1: Gerai, Marius pagros dainą, tiksliau ištrauką dainos, vienoje taip. Vietoje sustabdys ir jums reikia pabaigti frazę.
0: Viskas, ko eilutė prašau. Viena.
1: Eilutė, taip.
0: Eilutė viena. Eilutė. Ir jeigu jums pasiseka tai padaryti, mes dovanosime Lietaus firminės koinės.
1: Manau, kad marškinėlius daug kas turi, koinių, vat kaip tik turbūt
0: mažiau kas turi.
1: Arba turi mažiau, taip.
0: Gerai, su kuo mes pabendrausime. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Renata.
1: Renata, ar džiaugitės, kad kiek pravėso Lietuvoj?
2: Labai.
0: Labai gerai. Super. Renata, groju iškarpa iš dainos, kai dienas sustos, pratęskite vieną eilutę. Linkiu sėkmės, klausom. Nebenoriu laukti.
1: Ir kaip ten toliau?
2: Vienas ir tris naktis.
0: Taip.
1: Taip.
0: Kas bus?
1: Tris dienas ir tris naktis.
0: Atvirai, su kuo rimuosi? Tris dienas ir tris naktis. Nebenoriu laukti ilgai, tavo meilės trokštų atvirai. Tris dienas ir tris naktis. Kas toliau bus?
2: Tris dienas ir tris naktis.
1: Sako Lietuvoj nelis.
0: Atinka.
2: Po meilės. Trokštum. Ne, nežinau, žinokite.
1: Tris dienas ir tris naktis.
0: Žiūrėk,
1: aš manau, kad pažiūrėkime atlaidžiau gal.
0: Ne, aš dabar mastau taip. Aš sakiau, kad reikia pratęsti vieną eilutę. Tris dienas ir tris naktis yra viena eilutė.
1: Taip.
0: Ketvirta eilutė jau yra kita.
1: Noriu, tau
0: tai aš manau, kad mes priėmame jūsų atsakymą.
1: Bravo.
0: Pavydės mums angelai.
1: Angelai jau pavydės.
0: Taip. Renata, sveikiname, prizas jums atitenka, dėl prizo mes jums perskambinsime, paaiškinsim, kaip galėsite jį atsiimti.
1: Iki. Lietos.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta Birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: O, kokie žmonės?
1: Galų gale mes ir vėl susitikome mūsų studijoje Dovilė žmonių vyr redaktorė. Dovilė, mes nesimatėme 3 savaites.
2: 4, man atrodo.
1: Gal
2: aš tave aplankiau
1: 4.
2: Tik per Jonines, nes ai, labai pasilgau.
1: Taip, tu buvai
3: gerą dieną, Dovilė.
2: Labutis.
1: Mes turime naujausią žmonių žurnalą savo rankose ir nuo žurnalo viršelio mums šypsosi Gabija, ne, čia ne tas. Nu taip, nu Gabija ir Paulius.
3: Taip.
1: Paulius Samoška, o kokia dabar yra Gabijos pavardė po vestuvių?
2: Irgi Samoška.
1: Samoška, paprasčiausiai.
2: Taip. Tai
1: Gabija
2: Samoškos.
1: Ir Paulius Samoškos.
2: Taip.
1: Ar sunku buvo įkalbėti šį nuostabų žemaitį, pasikalbėti ir na, duoti savo vestuvių nuotraukas?
3: Ir ar lengvai radai laiko, nes, nu, kaip žinia, jis keliauja pastoviai ten judesyje.
2: Tai vat žadėjau sakyti, įkalbėti tai labai nereikėjo.
3: Taip.
2: Reikėjo tik tais pakalbėti kažkokiu būdu su juo, nes Pauliu tikrai gaudėm visur, Marius paliudys, aš gaudžiau netgi vieno studijoje.
3: A, geras.
2: Nes Paulius tiesiog, jo visi ieško taip, kad jis net ragelio nekelia. Tai čia reikia laukti stebuklo, kada Paulius nusprendžia tau perskambinti ir tada
3: bet,
2: įvyksta
3: sako,
2: viskas.
3: Jaunimas, you did it, taigi.
2: Taip, mes viską padarėm, vestuvės tokios gražios, kad mes jau patys juokiame, sakom, neatsimenam, kada tiek daug puslapių buvom skyrę kažkam.
3: Jos vyko per Jonines, ar ne?
2: Taip, vyko per Jonines, nes prieš 2 metus jie pradėjo draugauti būtent per Jonines.
1: Aš dabar žiūriu jau tas, na, neoficialias vestuvių nuotraukos, bet kur jau vakarėlis vyko, ten įdomiausia man.
2: Taip.
1: Tai matau, kad koncertavo žemaitukai.
2: Žemaitukai, žvagulis su Starošaitė. Antrą dieną net Mino buvo su gitara.
1: O, matau,
2: tai žodžiu, kad šventė vyko tikrai pilnas 2 dienas, su visais koncertais tikrai per 2 dienas.
1: Labai gerai. Jėvos ir Domo Ivonių vardai galbūt mažai kas sako, bet tikriausiai kiekvienas vilnietis žino jų įkurtas Taste Map kavinės. Beje, pats esu nekartą juose lankęsis.
2: Taip, tai dabar, Mario, aš tave nudžiuginsiu, kad taip. Taste Map kavinės prieš kelias dienas buvo paskelbtos vienos geriausių Europoje, užima 67 vietą Europos 100.
1: Oho!
3: Tai gerai labai.
1: Oho! Šaunuoliai.
2: O viskas prasidėjo nuo to, kad būdami studenčiokai nusprendė padirbti baristomis.
3: Bet, man atrodo, Domas yra tapęs čempionu.
2: Taip. Jie abu yra čempionai.
3: Abu čempionai.
2: Taip, ir jie va dabar ruošiasi čempionatui Panamoje. Tai netgi skrido į Panamą susipažinti su kava, su ūkininkais. Nes pasiruošimas čempionatui, žinokit, yra tikrai labai didelis dalykas. Ir kaip sako, Lietuvos čempionatą, kai laimėjo, už kavos kilogramą, su kurio dalyvavo, mokėjo 600 eurų.
1: Wow.
2: Tai ta kava, kur liko, sako, atrodo, anksčiau būdavo problema žmonės įtikinti, kad kava yra vertinga, tai
1: taip,
2: sako, išgraipsti akimirksniu.
3: Oho. Taip pat galima paskaityti apie menininkę Agnę Kišonaitę, kuri susikūrė savo svajonių gyvenimą, tai truputėlį apie tai papasakau.
2: Taip, tai Agnė sako, aš visada norėjau gebėti dirbti, keliauti, tai dabar būtent dėl darbo ir keliauja. Bet mes su Agne pakalbėjome apie tokį labai fainą dalyką, kad jinai, kaip sako, aš randu šiukšlę, vyras jau nebekvestionuoja, ar vežtis, ar nesivežti. Taip. Sako, Malagoje radau ten palmės žievę. Ir sako, reikia man vežtis 2, nes viena pabandymam, kita jau normaliam daiktui.
3: Aha.
2: Vyras tik pažiūrėjo ir, nu, gerai, vežamės. Tai dabar pagamino labai gražų šviestuvą, pamatysit ir žurnale. Tai tikrai mes pakalbėjom apie tai, kad kas vienam šiukšlė, kitam gali būti
3: mato meną tame, taip.
2: Ir menas, ir naudingas daiktas. Tai apie tą tokį tvarumą kasdienybėje, kuris yra tikrai labai praktiškas.
1: Bet štai apie meną pakalbėjome ir žinia žurnalo žmonės labai mėgsta ir vertina menininkus. Ir jūs kažkokį čia organizuojate dalyką labai įdomu.
2: Taip, kartu su Art Vilnius tarptautinė meno mugė kviečiame jaunuosius menininkus visus iki 35 metų siūlyti savo darbus.
1: Taip.
2: Ir vienas nugalėtojas galės savo kūrybą pristatyti Art Vilnius mugėje.
1: Wow,
3: puikiai galimybė.
2: Ir netgi dailininkų sąjungos vitrinoje visą mėnesį eksponuoti visam Vilniui savo darbą. Tai skulptūra, tapyba, meno, bet koks tarpdisciplininis menas mums tinka, siūlykit, tikrai labai lauksim.
3: Mėly menininkai, nepraleiskite unikalaus šanso. Tai puiku, kad turime dar vieną numerį nuostabų.
1: Taip, visko čia aišku mes nepapasakojame, būtinai patys raskite žmonių žurnalą, pavartykite ir nuotraukų daug gražių ir istorijų ir receptų, visko ten yra.
2: Taip, jeigu kas mėgsta teisme po varškėtukus, tai žinokit, receptas yra, galėsit namie gaminti.
3: O geras.
1: Wow.
3: Vien dėl to pirksiu.
1: Varškėtukų receptą einam skaityti. Dovilė, ačiū, kad
3: užsikai. Ačiū tau labai.
2: Iki. Čia lietos.

0: Jeigu dabar mūsų klauso jaunimas, sėdi suka galvas, kokias studijas pasirinkti, mes jums turime pasiūlymą. Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademijoje įgytos žinios virsta realiomis galimybėmis. Čia jūs įgysite išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje, akademijos absolventų laukia net ir darbdavėjų dabar.
1: Ir žinokite, ten yra labai daug įvairiausių variantų, iš kokios tik tai nori srities. Pavyzdžiui, gali studijuoti žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją. Tai yra kryptis, kurios šiandien atveria į perspektyvų rytojų galimybės. Priėmimas vyksta, tad prisijung dabar.
0: Na, o daugiau informacijos jūs rasite internete adresu zua.vdu.lt. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas.
2: Čia lietos.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.

0: Beje, jeigu kas nematėte mūsų nuostabaus, labai linksmo naujo rilsiuko su Justu Pečeliūnu.
1: Taip.
0: Tai užėkite į mūsų Instagramą, mūsų pasiekite Instagrame būtinai. Ir
1: tu dar mažai 200 tūkstančių.
0: Aišku, mažai.
1: Mažai, nu gerai.
0: Milijonų noriu.
1: Gerai.
0: O dabar mes laukiam jūsų skambučių, pasakykite mums nors vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Vanda iš Jonavos.
1: Malonu, Vanda, tai pasidžiaugite savo laimę. Kodėl esat laiminga?
2: Aš šiandien esu labai, labai laiminga.
1: Nes?
2: Pas mano seserį yra sūnus atvažiavęs iš Norvegijos.
0: Taip.
2: Visa šeima su savo žmona Karolina.
0: Aha.
2: Ir dviem mergytėm savo. O puiku. To labiau, kad jų pirmagimiai va Diorai. Šiandien yra 5 metukai.
0: O, gimtadienis.
1: Dvi šventės viename.
2: O sesė tik 9 mėnesiai. Tai va, super esu laiminga.
0: Labai džiaugimės. Ačiū labai. Jums labai už skambutį. Ar
1: tu esi laimingas?
0: Taip.
1: Pasakyk, pasidžiauk.
0: Nu, žinok, labai daug, dėl daugelio dalykų esu laimingas.
1: Gerai, tai tada paklauskim Lietuvos.
0: Dar vieno klausytojo.
1: Alio.
0: Alio, laba diena.
1: Sveiki.
0: Alio.
1: Pabėgu, pabėgu. Tos laimės iškrito telefonus.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo jis vardu?
3: Donatas.
0: Donatai,
3: ir
0: kodėl?
3: Viljamas.
0: Donatas ir Viljamas?
3: Taip, sūnus sėdi gale, bet sako, aš esu labai, labai nedrasus, bet aš skau drąsiau ir pasaky, kodėl tai esi laimingas.
0: Viljamai, kodėl tu laimingas? Nebijok, viskas gerai, mes kaip draugai su tavim.
4: Kodėl aš gavau naują šunį?
0: Naują šunį gavai? Wow.
1: Kokia veislė jo, sakyk?
3: Levretė.
0: Oi, čia tie tokie labai elegantiški, tokio, kaip čia, sportiško sudėjimo, labai tokie šuniukai, taip?
3: Taip, taip, mes turim vieną kalytę, o čia dabar gavo berniuką.
0: Tai jau laimės turbūt buvo, džiaugsmo buvo vaikui.
1: A, tikrai pažiūrėjau gražuoliai tokiom aukštom kojom, ar ne?
0: Leonom
1: super. Kojytė. Kuo vardu, beje, kuo vardu?
3: Nu, dar neišrinkom vardą, bet yra itališkas vardas.
0: Aha.
3: Ant dokumentų. Netgi pats neprisimenu.
0: Ok, gerai. Bet susigalvosite kažkokį lietuvišką atitikmenį, kad lengviau būtų.
3: Nu, pavyzdžiui, kalytė yra Džiulieta. Taip. Tai reikia gal...
1: Romeo.
0: Oi, puikiai būtų. Romeo ir Džiulieta, kaip gerai. Taip.
1: Ačiū labai, tikrai džiaugiamės.
0: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Ai, vaikui visą laiką, kai atkeliauja augintinis į šeimą, koks džiaugsmas.
1: Augintinis vaikui, taip. Tai čia įvykis.
0: Ačiū labai už skambučius, būkime laimingi.
5: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidento teigimu Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO alijanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Suomija, kurios draudimas buvo tvirtintas ne konstitucijoje įstatyme, tokį draudimą jau panaikino.
1: Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Ir jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime dar kartą kartoju, kad Lietuva buvo, yra ir bus visada taiki valstybė, kuri niekam negrasins, tačiau mes turime pasirūpinti savo saugumu kartu su mūsų sąjungininkais, kad niekada nekiltų realios grėsmės, kad mes prarasime savo nepriklausomybę.
0: Anot šalies vadovo susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybė parlamento frakcijų seniūnais metu nuomonės praktiškai sutapo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad jau šiandien ketina registruoti siūlymą Seime.
2: Daug, kad šiandien užregistruosim tą pataisą Seime, dar protestoj sesijoje ją pateiksime ir galvoju, kad išlaikant tuos terminus priėmimo metu, mums užteks laiko iki šių metų rudens sesijos pabaigos. Galioja tas pats konstitucijos keitimo priėmimo tvarka, tai ar išbraukimas, ar žodžio pakeitimas, vis tiek reikia priėmimo metu turėti 3 mėnesių pertrauką.
0: Pernai apie galimybę keisti pagrindinį šalies įstatymą buvo užsiminusi ir tuometinė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio kandidatūrą į finansų ministrus, o Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselėje Ievos Andriulaitytės kandidatūrą į aplinkos ministro postą. Kandidatus jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Susitikimas su Valiu numatyta šiandien, o su Briuselėje dirbančia kandidate į aplinkos ministres prezidentas kalbėsis nuotoliniu būdu. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Apie tai praneša Vilniaus apygardos teismas. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras Vytautas Jancevičius prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas siūloma bausmė sušvelnino ir birželio viduryje 2010 metais gimusiam paaugliui už žiaurų bendramžio nužudimą skiria 8 metus. Kalėjimo. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformą, apie tai pranešė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kurio teigimu taip siekiama atgaivinti sunkumų patiriančią šalies ekonomiką ir kovoti su kraštutiniu dešiniųjų populiarėjimu. Reformų paketą sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus kompensuojamas didinant mokesčius turtingiesiems. Taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Apie orus Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Є.
1: 12 валандов, 11 минучių Lietuvoje, tik suvalgiu ledų porciją ir mano nuotaika yra puiki.
0: Žinok, aš padarau savo darbą, kurį šiandien aš turiu padaryti ir eisiu valgyti ledų porcijas.
1: Labai gerai, tu to esi nusipelnęs.
0: Tavo šaukštai jau po pietų.
1: Žaidimas jis ar jį, galite mums paskambinti telefonu 1823 ir šiandien skambinti gali tik tai mūsų klausytojai vyrai.
0: Taip.
1: Aurimas parašė jums 5 klausimus. Jeigu bent 3 atsakote teisingai, prizas Lietaus firminės kojinės atitenka jums.
0: Žiūrėk, manau, kad tikrai atiduosim, nes jie tokie nesudėtingi pakankamai.
1: Alio, labadiena. Sveiki, ko vardu?
2: Tadas.
1: Tadai, malonu. Tadai, nieko nelaukime ir pradėkime.
0: Tadai, kurioje šalyje yra sukurtas desertas tiramisu?
2: Italija.
0: Pagrindinis guacamolės ingredientas. Guacamolė.
2: Taip, tas yra avokadas.
0: Monalizos autorius.
2: Da Vinci.
0: Islamo šventraštis.
2: Neatsimenu.
0: Ir brangiausias prieskonis pasaulyje.
1: Pats brangiausias.
2: Irgi užstriga. Tikrai
0: žinau. Tai trys turite.
1: Ir... Singus. Taip, Paurimas jau nieko neslėpė, 3 teisingus atsakymus turite,
0: nes pažiūrėkime iš
1: pypkės buvo.
0: Tiramisu Italija, guacamolės pagrindinis ingredientas yra avokadas ir Leonardas da Vinčis tikrai Monalizos autorius. Islamo šventraštis tai yra...
1: Koranas.
0: Taip.
1: O pats brangiausias prieskonis pasaulyje yra šafranas.
2: Šafranas.
1: Taip. Bet kokiu atveju, tadai viskas labai gerai, 3 atsakymus turite, sveikiname dėl prizo su jumis.
0: Ir kojines dar turi dabar.
1: Taip, paaiškinsime paskambinę, kaip galėsite jas atsimti. Viso.
3: Čia Lietus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Mūsų radijos stoties šūkis yra visos Lietuvos muzika ir mes būrime visos Lietuvos giminės ir kviečiame visus 2026 metų gimininę švęsti kartu. Pradėjom tą iniciatyvą, tai pamažu praeitais metais jau darėme tokią gražią šventę, vienai šeimai padovanojome žemaitukų koncertą. Šiais metais gimininė sužaugo ir mes visus Lietuvos giminės kviečiame į Kėdainius.
2: Nes iš tikrųjų mes esam viena didelė tauta, viena didelė giminė, todėl pirmą rūpjūčio, kas yra jau visai netrukus, Kėdainiuose skelbsime gimininės, į kurias suvažiuos, manau, kokį pusę Lietuvos.
1: Taip, tai dovanosime jums populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Koncertą pramogos mažiesiems, vaišėmis, bendrystės jausmų dalinsimės. Žodžiu, švęsime. Pasižymėkite dar kartelį ir savo giminaičiams irgi pasakykite. Smagiausia šių metų šventė, gimininės jau rūpjūčio dieną. Nuostabiame mieste Kėdainiuose.
2: Ir kad visiems būtų patogu, pačiame Lietuvos centre Kėdainiuose. O 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius. Liepos 5-6 dienomis miesto širdyje vyks tarptautinis liaudiškų šokių festivalis sukasi 3 kartus. Net 13 šokių kolektyvų, tarp jų 5 svečiai iš užsienio, dovanos spalvingus pasirodymus, tautinio šokio tradicijas ir nepamirštumą šventinę atmosferą.
1: Liepos 6 vakarą 21 valandą didžiosios rinkos aikštėje kartu su viso pasaulio lietuviais vieningai nuskambės tautiška giesmė, prasminga valstybės dienos akimirką sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Na, o išsami renginių programa www.kedainiai26.lt.
2: Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai.
0: Čia Lietus.
3: Million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

0: Час наujo redaktoriau.
1: Šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau noriu jums pristatyti naują Irūnos ir Marijaus Jampolskio dainą.
2: O, gerai.
1: Jinai vadinasi Vasara basakoje. Vasara basakoje. Pasiklausykime kaip ir visada, pradžiai tik tai minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainai vertinti, pasakyti dainai taip arba ne. Paklausom.

0: Štai ir viskas, minutė iš dainos nuskambėjo, Iruna ir Marius, vasara basakoja. Kaip šią dainą įvertinsite, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena.
1: Laba diena.
2: Kuo vardu?
1: Arlandas.
2: Arlandas.
0: Už ką dainai taip.
2: Ačiū labai.
3: Reikia trijų, jo?
0: Taip, reikia trijų taip, arba, na, jeigu būna trys, ne, tada neklausom pilnai dainos, bent jau kol kas. Alio, laba diena, klausom jūsų.
1: Sveiki, laba diena,
0: vyrai. Sveiki, kuo vardu?
1: Skirmantas.
2: Skirmantai, koks jūsų verdiktas?
1: Tikrai taip, vienareikšmiškai.
0: Labai gerai, ačiū už skambutį, trečias pašnekovas trija. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
0: Iki, kuo vardu?
4: Rūta.
2: Rūta, malonu labai. Kaip jums, pramušė?
4: Labai graži daina, iš karto skabino.
2: Gerai. Valiau.
0: Trys taip, ačiū labai. Ir tai reiškia, kad
2: vasara
0: nieko nebelaukiam ir klausome visos dainos Lietuvos eteryje.

0: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
1: Oi, ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Štai tokį surprizą mes jums pabaigai paruošėm, palikome. Laimės ratas, galite paskambinti mums į studiją, telefonu 1823 ir sukti laimės ratą, laimėti prizą, o galbūt kelialapį į finalą, kur vienas laimingasis laimės kelionę į Graikiją, į Peloponesą.
1: Ir pakankamai greitai paaiškės rezultatai. Norinčių yra labai daug, tai jeigu dar nesat laimėję kelialapį į finalą, tai galite dabar suskubti ir tą padaryti. Bet čia ir kiti yra neįtikėtinai geri laukeliai ir marškinėliai ir kojinės ir lašelis.
0: Lietpaltis mano mėgstamas.
1: Daina linkėjimas Lietuvoje irgi yra nuostabus dalykas.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labą dieną,
0: sveiki.
2: Angelė.
0: Angelė, duokite signalą Aurimui ir Aurimas pasuks laimės ratą.
2: Nu, gali sukt.
1: Angelė, smarkiai taip.
0: Ar vidutiniškai.
1: Ar vidutiniškai, ar lietai.
0: Kaip sukt?
2: Kaip išeit.
0: Kaip išeit, gerai.
1: Bandau per viduriuką.
0: Važiuojam. Ratas

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport & Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, matant socialdemokratą Martyną Kateliną kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, prieš jį kyla ir žmogaus teisų organizacijos protestą rengia Laisvės partija pokyčiais nesužavėtos ir pareigūnų profsąjungos. Kandidatas kritikuojamas, nes beveik neturi jokios vadovavimo patirties ar aiškių kompetencijų vidaus reikalų sistemoje. Pagal išsilavinimą chemikas yra dirbęs Seimo nario padėjėjų, jaunesniųjų mokslo darbuotojų laboratorijoje, buvo Varėnos savivaldybės tarybos nariu, vėliau pateko į Seimą. 2021-aisiais Martynas Katelinas Lietuvos pareigūnus, malšinusius prie Rūdninkų poligono protestuotojų sukeltus neramumus, palygino ir su smurtu prieš savo piliečius garsėjančiais Baltarusijos omonininkais. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo vadovė Irena Kursevičienė sako, kad pareigūnai tokias frazes reaguoja jautriai ir baiminasi, kad pasikeitus vidaus reikalų ministrui profsąjungoms pažadėti darbai nebus vykdomi.
1: Ar šitas kandidatas, jisai turės tokį pasiryžimą ir supratimą pirmiausiai, nes jisai jokios neturi patirties, kas liečia statutinės įstaigas ir vargu bau, ar jisai supranta, kur į kokią jisai didelę ir sudėtingą struktūrą eina. Vidaus reikalų ministerija ne vien tik tai apie savivaldą. Statutinių dalis jinai yra be galo sudėtinga, klampi. Iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai yra pakankamai atsainus požiūris, likus 2 metam keist kažką, o ne dėt pastangas, kad bent jau pagrindiniai prioritetai būtų įgyvendinti.
0: Savo ruoštų politologas Matas Baltrukevičius sako, kad esant dabartiniai geopolitiniai padėčiai, skirti svarbios vidaus reikalų sistemos vadovų tokį nepatyrusi politika yra rizikinga.
2: Pasirinkimas yra labai rizikingas ir norėtųsi iš tikrųjų, kad tas srityse, kurios dabar yra ypatingo jautrumo, na, kad tie reikalavimai kandidatams jie būtų aukštesni, o ne žemesni. Tai antakį bent jau kelia, truputėlį nuostabą kelia, kad socialdemokratai pasirenka tokį kandidatą, kuris yra partijoje dar gana naujas asmuo.
0: Žmogaus teisų aktyvistai taip pat kritikuoja Katelino skirimą vidaus reikalų ministru. Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, tai šiandien skelbė Eurostatas sausio kovo mėnesiais. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, būstas Lietuvoje pabrango 12%. Beje, Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas netgi pigo 2%. Vokietijos prokurorai šiandien pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 metų diversijos prieš dujotekį Nord Stream ir jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamei išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Kyivas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketina paskelbti apie planus visoje Europos Sąjungoje uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais. Planuojama, kad apie šią iniciatyvą jį kalbės savo metinėme pranešime, kurį jį paskelbs rugsėjo 16-ąją. Šiandien Lietuvoje prognozuojamas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1:11. Man garbė ir malonumas šiandien antrą kartą tarti gerą dieną iš Lietuvos studijos, o štai Simonai ir jis ir Simona jums ištars pirmą kartą labas, Simona.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų mėliesiems klausytojams, kurie nuprausti lietučiu sugrįžo ir į darbus. Gal kažkas anksčiau iš atostogų visgi nusprendė pravažiuoti. Tai va, viskas grįžta į savas vėžes.
1: Aš žinok, šiandieną, kadangi važiavau viešuoju transportu ir kolegai sakiau, kad nereikia, žinok, ryte skaityti jokių portalų, nes įlipi viešuoju transportu, žinok, ir viską ten girdi.
2: Ai, ne?
1: Ir žinai, jo. Tai, žodžiu, ir apie sveikatą žmonės kalba, ir apie politiką, ir apie orus, apie juos dabar ir noriu pakalbėti. Tai, žinok, visi burnuoja, sako, nu, dieve, sako, nu, kitaip Lietuvoje negali būti. Arba 18, arba 36. Tai va, šiandien 18.
2: Tau 16, man 36.
1: Jo, ar taip.
2: Šiai, man jo. Atrodo. Nu, žodžiu, bet kuriuo atveju, kaip čia su tais orais bus,
1: mes... Ar tu fainer, kad pravėsiu truputėlį?
2: Nežinau, aš kažkaip labai nejaučiu dar, kad pravėsiu, nes viskas taip įkaita, kad čia reikės dar poros dienų, kad
1: mus kažkaip... taip įkaitino, kad dabar nežinau, kas
2: mes
1: gali
2: tokie atrūžinti. Esam karštučiai tiesiog.
1: Karštučiai. Nu,
2: gal kokios dainos reikia.
1: Jo, žinok, bet aš... prisėjimu visą atsakomybę, labai labai smarkiai rizikuoju, nes jeigu neduok dievė nelaimės tai, ką dabar pirmu numeriu pagrosiu, tai mane visos Lietuvos moterys susikooperavę, Simona bus to kooperatyvo pirmininkė, paduos į teismą. Žodžiu, bet aš rizikuoju. Martynas Kavaliauskas ir daina Lyja širdį, arba... Zesumuskų, Jevutė ir eurovizinis kūrinys Kol myliu.
2: Kauniečiai, man atrodo, buvo, ne?
1: Taip, abu iš Kauno.
2: Va, kaip įdomai čia sutapo. Gerai, tai klausime jūsų 1823, kurią dainą dabar turėtumėm pagroti. Ar Martynas Kavaliauskas, ar Jeva Zesumuskaitė. Kažkaip senokai kažką naujo, ar negirdėjom iš Jevos?
1: Jo, Jevutė, bet jį dabar palau, motinystės reikalais.
2: Kas aišku, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Arlandas.
1: Gerai, kuri Arlandas už Kavaliauskas.
2: Ai, gerai.
1: Kavaliauskas.
2: Gerai, tada.
1: Jau šiek tiek mažiau rizikuoju.
2: Na, gerai.
1: Gerai, alio, labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Zita.
1: Zita, turbūt aišku, kad už Jėvos Zasimauskaitę, ar ne?
3: Taip.
1: O!
2: Gerai, lyginam rezultatą. Ir dabar jau lemtingasis balsas.
1: O tai pasikeitė situacija. Dabar vyrai
2: už Kavaliauską, moteris už Jėvą. Kaip įdomiai. Netikėta.
1: Madinga dabar tokie laikai žokti, dabar taip yra.
2: Ai, nu baig.
1: Ne, nu aš juokauju, dieve, ironija.
2: Čia gera muzika, žinai, neturi jokių šitų reikalų.
1: Bet dabar tiesos akimirka.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Dangyra.
2: Iš kur jūs, Dangyra?
3: Mažeikiai.
2: Iš Mažeikiai. Tai, žodžiu, visai niekaip nesusisiejusi su Kaunu esate. Tai ką skelbėm nugalėtoje?
3: Nuleiskim berniukui.
2: Martinukas į sceną.
1: Džiaugiasi visos moterys.
3: Ja.
1: Martinukas į sceną. Ačiū,
2: super,
1: Dangyra.
2: Ačiū labai.
1: Klausom.

0: Nu vat, Martina Kvaliauską mes išgirdom, dabar visi ramus, o dabar norime papasakoti apie tai, kaip jūsų namai gali būti ekonomiškai šilti arba vėsus vasarą.
1: Oi, žinokit, jaukus namai prasidedagi nuo Nibe, o Nibe išmanus šilumos siurbliai jūsų namų komfortui. Ekoklima jums padovanos praktiškų Nibe dovanų ir viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog paskambinti mums į studiją 1823 ir nežinau, kažką gero pasakyti, ar ne? Kas jums yra, pavyzdžiui?
0: Kas jums yra laimė, pavyzdžiui, pasakykit? Gal, pavyzdžiui, dabar, aš tai, pavyzdžiui, tikrai dabar šią akimirką esu laimingas, nes truputėlį atvėso ir jau šią naktį šiek tiek geriau išmiegojau. O dovanų paskambinusiam iš Nibės gertuvė.
1: Gerai.
0: Vasaros labai reikalingas daiktas.
1: 1823, kadangi vyksta projektas Laimės vasara, tai mes ir norime apie tą laimę daugiau pasikalbėti.
0: Pakalbėkime.
1: Gal konkrečiai apie tai, kas yra laimė vasara?
0: Gerai, galim.
1: Sveiki. Ką? Sveiki. Ką? Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
2: Aušra.
1: Aušra, kas jums yra laimė vasara?
2: Oi, labai daug. Atostogos, braškės, maudynės, šiluma, saulė.
1: Tikrai, tikrai, visą tai, ką išvardinote, mes su Aurimu galim tik patvirtinti, kad yra laimė, ypatingai vasara, o jūs ką tik dar vieną tą laimę laimėjote, tai...
0: O vasarą ką reikia daryti? Vasarą gertuvė. Reikia gerti daug vandens, kad jo nepritrūktumėte, po ranka turėsite nuo šiol Nibės gertuvę.
2: Super.
0: Ačiū, laukti skambučio ir iki.
2: Iki.
1: O jums, mėlėjai mūsų klausytojai, primename, kad geoterminis šildymas tylus ilgamžis ir itin efektyvus net šalčiausia žiemą. Skirtingai nei oras vanduo, geoterminių darbas nepriklauso nuo permainingo oro. Ir Nibė tai yra vienas patikimesnių geoterminių ir šilumos siurblių gamintojų.
0: Europoje visoje, taip, su įranga ir kainomis galite susipažinti www.perkunibe.lt. Nibė tai šiluma, kuri nekinta kartu su orais. Gamintojo garantijas, įrangos paleidimo bei nuolatinė priežiūra garantuoja tiekėjas Lietuvoje Ekoklima.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl verta.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, mes labai džiaugiamės, kad leidžiate ketvirtadienį kartu su Lietumi ir šiandien rubrikai Štai kur klausimas taip pažiūrėjom ir per humoro prizmę truputėlį, bet ir šiaip labai įdomu. Šiandien yra tarptautinė žmonių, kurie tiki arba domisi ateivys diena. Fonautais ateiviais.
2: Oi.
1: Ir mes šiandien jūsų kaip tik norime ir paklausti, ar tikite jais. Žiūrėk, netgi yra statistika. To klausimu apie 40% visuomenės tiki, kad vienaip ar kitaip egzistuoja ta nežemiška gyvybė. O gal jūs, pavyzdžiui, esat tas, kuris sako, kad ne, tikrai ne, mes šie vieninteliai visatoje. Gal jūs, pavyzdžiui, esat iš tų, kurie įsitikinę, kad ateiviai. Tai mes patys žmonės, kurie ten, žinai, kai kurie vaikšto įskrydė į orbitą ir
2: Ai, tai tokie, kaip perkeltinė prasme, kur sako, nu
1: šitas, sako, tai... Nu šitas sako, tas tai kosmonautas.
2: Nu va, bet kosmonautas tai dar, žinai, toks tiesiog...
1: Bet ateivis kažkaip turėjo atskristi, nu tai vis tiek kosmonautas. Ateivis kosmonautas per brūkšnelį.
2: Gerai, tai mūsų klausimas šiandien, ar jūs yra kada nors pagrobę?
1: Jo, va, tikrai. Kaip galvojat, mes šie vieninteliai esam visoje visatoje.
2: Ar gerai, 1823, taip, nu, padiskutuojam.
1: Gal turėjo
2: ryšį? Gal tikrai, nu.
1: Turite kontaktą. Alio.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
2: Labas, ko vardu? Va, ir pagrobė.
1: O, ir pabėgo, pagrobė. Ojojoj.
2: Žinok, neleido, turbūt turėjo informacijos, kurios nebuvo lemta atskleisti.
4: Negalima išduoti paslapčių.
1: Ir išjungė ryšį.
2: Gerai.
1: Galite beje ir parašyti elektroninį laišką.
2: Pati ta tema per
1: pilnatį. Nu, taip, nepažiūrėkime į tą temą labai rimtai.
2: Gerai, o tu tiki, kad yra gyvybė.
1: Aš žinok, esu įstikinęs, kad mes tikrai negalime būti vieni visoje visatoje.
2: Nu, šiaip aš irgi galvoju. Bet kad jie kažkaip su mumis kontaktuoja, nesu tikra.
1: Man tai kiekvieną naktį žinok skambina.
2: Ane, sveiki.
1: Alio, labai.
2: Labas, ko vardu?
5: Inga.
2: Malu, Inga. Inga, nu, taip kiekvienat,
1: turite kokių draugų gal ten?
2: Klausimų.
5: Ne, neturiu baubų nieko.
1: Gerai, kaip galvojat, egzistuoja ar ne?
5: Aš tikiuosi, kad gal egzistuoja.
1: O kodėl sakot tikiuosi? Nes norėtų būti vieniems?
5: Taip, nes norėtų būti vieniems. Turėtų būti kažkas, kokio nors ufonauto ar ten kokio dar.
1: O kaip galvojate, kaip vat, pavyzdžiui, jūsų portretas ateivio ufonauto, kaip jis gali atrodyti? Tokį didelį galvą, mažas kūnus ar kaip?
5: Nu, aš tikiuosi, kad tokia, kaip jūs įvardino, didelė galva, mažas kūnas, ilgos rankos.
2: Čia kaip per filmus rodo, ne?
1: Jo.
5: Taip.
1: Gerai, Inga, ačiū labai. Gerai, dar vienas skambutis.
2: Lietus, alio.
6: Labadiena.
4: Labadiena, ką? Kas man paskambino?
6: Vida iš Anykščių, taip, ateiviai, mane, žinokit, ateivis, tiksliau vienas pagrobė ir jau 37 metai, kaip laiko nelaisvė.
1: Bet koks, bet geras ateivis pasitaikė.
6: Puikus, nuostabus ateivis.
1: Ateiviukų kokių gal pasidarėt?
6: Taip, ateiviukų trys ir vienas, ir vienas dar pro ateiviukas yra.
2: O jį, kaip gerai, bet o kodėl taip sako, ta prasme, ar tiesiog labai išskirtinis žmogus, nu, papasakokit daugiau.
6: Tiesiog puikus, nuostabus, visomis prasmėmis žmogus. Ir kaip nekeista, šis žmogus yra užaugęs ne šeimoje, bet vaikų namuose.
2: O jūs sakot, kad 30, gal šiandien yra ta diena, kai jūs susitokėt?
6: Ne, žiema mūsų, bus 38 metų žiema.
1: Gerai, tai žodžiu, beveik 40 metų, kai esat įskrydę abu į tą kitą iš orbitą ir...
2: Nu ir gerai, ir žinokit, ir gal ir negrįžkit, man atrodo
1: tikrai.
2: Gerai čia viskas.
6: Ne, negrįžkit,
1: toliau sėsim kelionę. Gerai, ačiū labai, mes sugrįšime.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: 12 minučių liko iki 14 valandos, lygiai 14 Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, bet mes dar labai trumpai norime grįžti prie šios dienos temos ir klausime, galbūt rimtai galite į tai pažiūrėti, galbūt per humoro prizmę. Ar jūs tikite ateiviais?
2: Taip.
1: Gal turėjote kažkokių kontaktų?
2: Gal turite įrodymų?
1: Istorija gal kažkokį girdėjo. Man jau reikalingas anatolijos.
2: Jie blokuoja, kad nebūtų per daug pasakyta, ko nereikia.
1: Žinai? Tai va.
2: 1823, taip, ar mes vieni, kaip jūs galvojat? Nu gal, nežinau.
1: Gal ten turit giminaičių, pavyzdžiui, aš nežinau.
2: Pavyzdžiui, nu, ką, tik aplankyt sudėtinga.
1: Labą dieną,
3: čia Algimantas.
1: Malonu, Algimantai. Na, tai kaip ten yra, ar tikite?
3: Aš tai tikrus faktus papasakosiu geriau.
2: Oi, nu papasakokit.
3: Vienas faktas, tai buvo prieš kokius 4 metus, gal ar prieš 5.
1: Ir nutrūko ryšys,
2: atjungė,
1: o jei, greit reikia perskambinti, čia žiauriai įdomu. Tuo minutėlę bandau surinkti numerį.
2: Nu, tai čia yra tiesiog visiškai įrodymas, kad...
1: Net batarkėje atėmė.
2: Ne, nu tai viskas. Tai mes ką tik turėjom įrodymą.
1: Tai turim įrodymą, gyvą įrodymą, kad jie ne tik, kad egzistuoja, bet jie yra dar, jie yra piktybiniai.
2: Nu, jie paslaptingi nori išlikti, žinai.
1: O jie, tai kai man dabar gyvent, kai aš jau taip žinok, įtempiau uselę.
2: Nu, nežinau, tai liksim ir nesužinojam, ateit, žinok.
1: Gal ir gerai, gal jie kokie tikrai.
2: Nu va.
1: Žiūrėk, ar kažkas skambino, pažiūrim.
2: Nu gerai, sveiki. Alio, laba diena.
4: Labą dieną,
1: tai gerai.
2: Kas mums paskambino?
4: Vilma iš Vilniaus.
1: Vilma, labai malonu, tik neprapulkit jūs.
4: Tikėkime, ryšą nesugadins. Gyvai nesu mačiusi visą kitą, bet kažkodėl tikiu, kad yra kažkas daugiau, ta prasme, negu mes žmonės.
2: Mhm.
1: Bet čia tik dėl to, kad esat įsitikinus, na, be kažkokių, tai ar kažką skaitėt?
4: Ne, tai ir skaičiau, ir žiūrėjau istoriją, geografiją per televiziją, ir plus toks dalykas, kad niekas dar nenustatė iki galo, kaip žmogus atsirado.
1: Na jo, tas tiesa. Gerai, ačiū Vilma labai, bandom dar čia. Alio, laba diena.
3: Labą dieną, dabar Algimantas.
1: O jie, Algimantai, žiūrėkit, mes čia jūs žvejojom, gaudėm, bet vat kažkaip...
2: Mes jau galvom, kad jūs pagrobė.
3: Žodžiu, prieš 4 metus aš ėjau pas kaimynus ir staiga aš mačiau, kažkoks žiburys buvo tolumoj, žinai, ir paskui aš jau peržengiau ekraną ir ėjau pas kaimynus, staiga tik tai apšvietė visą žemę, pakeliu galvą, žiūriu, skrenda meteoritas, skrenda, žinai, su tokia 30 uodega tokia palikė, apie 34.
1: O jūs jau įsigandot, kad ten gali būti tie draugeliai?
3: Aš įsigalvojau, gal kažkoks laivas ar ką.
1: Gerai, ačiū labai, Algimantui. Nu, vat, pasirodo, aš galvojau, kad bus kažkaip ten...
2: Mistiškiau,
1: jo.
2: Sveiki.
1: Meteoritas.
2: Alio.
1: O,
2: labas.
5: Alio, žemė klauso.
2: Labas, ko vardu?
1: Nu va, va ir paskambino. Alio, laba diena.
6: Labą dieną.
1: Ko vardu?

0: Vardu?
1: Vytautas.
0: Vytautas.
1: Radijo stotis, ar ne?
0: Taip, taip, taip.
1: Čia apie tėvį šnekas.
0: Apie tėvį, taip, aha.
1: Aha, tai aš prisimenu tokį variantą, bet ar eterį, ar ne?
0: Bet trija, trija.
1: A ne. Mhm. Aš prisimenu tokį variantą, per radiją kažkaip šnekėjo, kai buvo mažas, kas sako, įdomus žmonės atsirado. Maži, mažų ūkio akis, didelės rankos ilgos.
0: O kur jie atsirado, palaukit?
1: Nežinau, nu kaime su kaip buvo, paskui kaime kažkaip einu, man sūnusi čia buvo, einu, žiūriu, paėgle kažkas tupi, einu, žiūriu, akis didelės, rankos ilgos, ir nežinau, ką daryti, prieinu, sakau, aš esu Vytautas Mansiūnų.
0: Jo.
1: O tas sako, aš esu iš Leipalingio Šikų.
0: Jo, taip, taip, taip. Geras anekdotas šitas, labai senas, geras. Gerai. Aš žinok, vat kaip Algimantas sakė, man dabar žinok, galvoju suskambo. Laimė žiburys nušvito man ir tau.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Jas pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Tuo pačiu šalies vadovas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo signalų teigia neturintis.
1: Kęstutis Budrys buvo susitikęs su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Pokalbis buvo konstruktyvus. Nematau jokių požymių, kad ponas Kęstutis Budrys negalėtų eiti toliau savo pareigų. Žinoma, mūsų lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad vyriausybės programos, ta dalis, kur yra susijusi su santykiu su Kinija normalizavimu, kad čia būtų tam tikra pasiekta pažanga. Ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, tai mes keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių. Žinoma, kai kas mėgina interpretuoti, kad mes savotiškai pono Budrio likimą sukabinome su Kinijos vadovybe, bet leiskite, man tai tikrai kelia šypsaną, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia Kęstučio Budrio likimą. Na, atrodo komiškai.
0: Su kandidatais į finansų bei aplinkos ministro šalies vadovas susitinka šiandien. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta esą sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis, tačiau įmonė DPD primena, jog siuntų sekimui ir pristatymui mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. Kompanija taip pat atkreipė dėmesį, kad sukčiavimo scenarijai gali skirtis. Vienu atveju žmonėm pranešama apie tariamai sulaikytą siunta, kitų imituojamas atsiskaitimas už privačių asmenų parduodamas prekes, dar kitų sukuriamas ir netikras interneto puslapis vizualiai primenantis DPD svetainę. Visais atvejais tikslas išlieka tas pats išvilioti asmeninius prisijungimo ar mokėjimo kortelės duomenis. Rusijos dronų ir raketų smūgis Kijevui šiandien nusinešė jau 17 gyvybių, apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Teigiama, kad gelbėjimo operacijos Rusijos smūgio vietose tęsiasi. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai šiandien pareiškė Lenkijos nacionalinės gynybos ministras. Sakydamas į klausimą, kodėl Kyivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Jau rytoj Niujorke vyks dainininkės Taylor Swift ir nacionalinės futbolo lygos žaidėjo Treviso Kelsio vestuvių ceremonija. Ji vyks Madison Square Garden komplekse. Žiniasklaidos duomenimis gatvės esančio šalia šio pastato Manhattano centre bus uždarytos. Dėl šio renginio taip pat gali pasikeisti ir netoliese esančių įstaigų, parduotuvių ir viešojo transporto veikla. Lietuvoje šiandien prognozuojamas lietus, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje, dieną jau daug kur trumpai palis, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Taip, žiūrėjai, laimės vasarą su Lietumi. Ačiū, kad esat kartu. Artėja gimininės, apie kurias mes vėliau dar pakalbėsime. O dabar norime pakviesti žaidimą, kuris vadinasi Ne ta žodis, kaip laukiam.
1: Oi, nu kokia graži daina šiandien. Aš labai, labai džiaugiuosi. Taip, ačiū tau už galimybę paimprovizuoti su šia daina. Ir už tą, kad jūs rasite, kur žodį aš sugalvojau, kaip turi būti, pasakysite, gausite lietaus kojines.
0: Taip, lietaus kojines dovanų ir oi, kiek daug norinčių laimėti. Mm. Naujas prizas, tai dabar visi yra labai, labai užsigeidę šiuo nuostabaus prizo. Tai gerai, turbūt važiuojam. Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Renata.
0: Renata, labai malonu, kaip gyvojat?
2: Puikiai.
0: Super, labai gerai.
1: Gerai, tai linkiu sėkmės ir aš, ir su tais linkėjimais čia mes nesustosim, nes štai kokia jums eilutė. Sutiko metus ir daiktų senus, kur primenamus, jau į namus sudėjom.
2: Manau, kad žodis daiktus.
0: Gerai, o ką
2: vietu?
0: O ką dėtumėt vietu į to?
1: Žaislus. Sutiko metus ir daiktų senus, kur primenamus, jau į namus sudėjom.
2: Dėja, nežinau, žinokite.
0: Gerai, ačiū, kad bandėt. Renata, nepasiduokit kitą kartą. 1823. Norėjau pasakyti, kad paskambintų kitą kartą, o dabar taip. Dar vienas spėjimas.
1: Bet su daiktais šiaip viskas gerai.
0: Taip.
1: Alio, lietus.
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Gražina.
1: Gražina, gal jūs sugaudėte kokia čia daina?
3: Sugaudžiau, taip. Mm-hmm.
0: Taip.
3: Na. Į dėžę sudėjom
1: visgi, o ne į namus.
0: Nu, gal tie daiktai dėžėse, bet ta dėžė yra namuose, kaip pasakyti.
1: Ne, čia žinok, jau viskas jau baigta ir linkiu tau laimės ir džiaugsmo čia dainuoja. Nu kažkaip liūdnoka čia iš tikrųjų ta daina.
0: Nieko, čia tik tai daina.
1: Bet jums tai kaip linksma, nes ką tik laimėjot lietaus kojinę. Sveikinam.
3: Ačiū.
0: Ačiū labai, laukti skambučių. Iki.
4: Ne tas žodis.

0: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaiviojo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištest tur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Šeimos keliauja su test tur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su test tur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
3: Radijo stotis.

0: tokios ir dar geresnės dainos tik per radijos stotį Lietuvos keurą parą. Karališka erdvė, Merūnas, aš vėl esu toli.
1: Laimės vasara su Lietumi.
0: Noriu pridurti.
1: Jaučiam pulsą.
0: Aš vėl esu toli, pasakė geras oras. Gerai, bičiuliai, kaip yra ten, kur esat? Galbūt Vilniuje, galbūt Kaune, galbūt Klaipėdoje, galbūt net ne Lietuvoje. Kaip jaučiatės, kokie planai, ar gerai atostogaujasi? Taip. Ir kiek rodo termometrai?
2: Ir šiaip man labai įdomu, kaip vakar atrodė jūsų antroji dienos pusė, kai mes jau ne tiek labai kalbėjom apie orus, nes nu taip neblogai čia žiūriu. Vilniuje ten ir atsirado ir krioklių ten, kur ne anksčiau nebūdavo.
0: Dzūkijų man atrodo, visai kaip per pusę piršto tokia buvo kruša.
2: Oho.
0: Tie rutuliukai.
2: Šiaip labai įdomu, tai papasakokit, 1823, kaip vakar ten atrodė viskas ir kaip yra šiandien. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
3: Dariu.
0: Aha, norėjot, taip, girdim, klausom.
3: Norėjot. Ar į eterį pataikiau?
2: Į eterį.
0: Taip, į eterį.
3: Atsiprašau, norėjau ne į eterį.
2: Gerai, tuomet
0: skambinkit kitą kartą.
2: 1823, mes dabar apie orus kalbamės ir laukiam skambučių iš Lietuvos ir ne Lietuvos. Mūsų europiečiai klausytojai yra ir amerikiečiai. Ir
0: šiaip ateičiai, nes būna kartais, kad žmogus netyčia pataiko eterį, tai visais kitais klausimais, kas ne apie eterį, tai skambinkite 05-2360-360.
2: Gerai. Toks ilgas.
0: Toks ilgas, nuo Vilniaus.
2: Sveiki.
0: Laidinis.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Martina,
2: jūs matom, kad ne iš Lietuvos ir paskambinot mums, ar ne?
4: Iš Norvegijos.
0: Gerai, kaip Norvegijai?
4: Pliaupia lietus, 16 laipsnių tik šilumos.
2: Ajajai, toks... O pas jūs buvo bent jau tie karščiai kažkaip, ar ne?
4: Buvo savaitgėlį 28 laipsnių šilumos.
0: Bet o labai dėl to liūdite, kad 16, ar manot, kad ateis ta diena, kai vėl viskas bus gerai?
4: Nefaina.
2: Norėtųsi.
0: Gerai, tai gero laukimo. Labą dieną.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
5: Darius.
0: Dariu, jūs iš kur?
5: Panevėžio rajone.
0: Kaip Panevėžio rajone?
5: Palnutė šviečia 23 šilumos.
0: O jei, kaip gerai, tai tokia tikra lietuviška vasarėlė, kokia ir turi būti. Ar džiugina? Džiugina?
5: Taip, tikrai taip.
0: Nu, ir
1: Laimės vasara su Lietumi. Apie orus.
0: Na, Simona, matau, kad tu turi naujausią prognozę, tai papasakau, kaip čia rytoj.
2: Taip, tai jeigu jūsų laimės vasara yra tokia su lietučiu ir su apie 20, tai man atrodo bus pats tas. Penktadienio naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, o jos metu ir gusingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Nu, sakyčiau, naktis tokios vis dar išlieka labai šiltos.
0: Taip, pakankamai.
2: O dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, o Šiauliuose 20 šilumos.
0: Ačiū tau, Simona, beje, žiūriu, orai LT yra nuostabi svetainė, kur galite pasižiūrėti ir ilgesnę, ilgalaikę orų prognozę, tai žinok, tokia laukia savaitė tokio kiek vėsesnio, bet vasariško lietuviško oro. Tu žiūrėk, dabar savaitė pakepino, dabar savaitė man šventė, mano daržė, o po to gal ir jūsų daržą vėl ateis šventė.
1: Kiemas. Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.

0: žinok, aš irgi galvoju, kad jeigu mylimo žmogaus nepasveikinčių gimtadienio arba rimto jubiliejaus proga Lietuvoje, tai irgi nėra šios vietos. Labai realu, taip.
1: Radio stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
0: Labai geras pasiūlymas, tai mes dabar tą ir padarysim. Skambinsim Mantui, kuris yra Laimos krikšto sūnus.
2: Va. Gerai.
0: Proga.
2: O jūs galite registruoti sveikinimus elektroniniu būdu, taip turbūt reikėtų sakyti.
0: Nueikite
2: į mūsų svetainę lietus.fm ir ten rasite patogią registracijos formą.
0: Gerai. Skambinu Mantui.
2: Kiek aš Mantui metų?
0: Nežinau.
2: Labas.
3: Labas.
2: Čia Mantas.
3: Taip.
2: Mantai, o kiek tau metų?
3: O ką reikia?
2: Nu, nežinau. Aš žinau, kad gimtadienis šiandien, taip?
3: Na, gimtadienis.
2: Bet jubiliejinis ar ne?
3: Ne.
2: Ai, supratau. Nu, bet vis tiek sveikinu.
1: Radio stotis Lietus.
0: Matai, sveiki, skambinasi mano ir Aurimas iš Radio stoties Lietus su gimimo diena.
2: Valio, valio, valio.
3: Ačiū, ačiū.
2: Man tai, taip.
0: Mano kolegė kažkaip nežino, neišmoko, kad negalima klausti kiekvirui metų.
2: Kodėl negalima?
0: Dabar, ką, nu negalima, kam čia reikia?
2: Nu gerai, bet nu kiek, nuo 20 iki 30 ar nuo 30 iki 40, nu bent jau šitą pasakyti.
3: 23.
2: Nu va.
0: 23, va, jaunas gimtadienis.
2: Tikrai,

0: kurias norisi prisiminti. Lai netrūksta gerų minčių, meilės ir laimės.
1: O pasirašo man tai tavo krikšto mama Laima.
2: Ačiū, ačiū.
0: Tai nuo krikšto mamos gražus linkėjimai.
1: O ir gerų bangų. Taip,
0: tai
1: ir
0: dar. Iki.
1: Ačiū man, iki.
2: Ačiū, viso.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Laimės vasara tęsiasi.
6: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
7: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfa,

0: Fost nuolaidų kortele – net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba šiandien pareiškė, kad kandidatai į aplinkos ministres Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovę Europos Sąjungoje galėtų praversti Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad šalies vadovas apie kandidatą iki šiol nieko nežinojo.
1: Tai prezidentui yra nauja asmenybė, nauja kandidatė ir iki tol nėra turėję kažkokių, nežinojo prezidentas iki tol šitos kandidatės. Šiandien tikrai nekomentuosiu apie tą pasirinkimą ar nepasirinkimą, tiesiog prezidentas turėjo galimybę išklausyti, užduoti klausimus ir taip pat išgirsti kandidatės atsakymus, kandidatės nuomonę ir prezidentas priims sprendimą, kai bus patiktas visas kabinetas.
0: Prezidentas formuluoja prioritetinius darbus aplinkos ministerijai, tokius kaip miškų įstatymas, daugiabučių renovacija ir būsto prieinamumas. Anot prezidento patarėjo, kandidatė neseniai gavo pasiūlymą vadovauti ministerijai, todėl dar esą nespėjo įsigilinti kai kurias konkrečias priemonės ir užduotis. Tačiau buvusi Seimo aplinkos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė atkreipė dėmesį, kad prezidento suformuluoti prioritetai nėra tik ministro atsakomybė.
2: Vadinasi, klausimai yra visi vyriausybei, bet ne aplinkos ministrui. Tai gal tada yra aišku signalas, kad nieko labai daug ir nesitiki šito ministro. Gabus žmogus gali sistemą kažkiek apgraibom pajusti, suprasti per 6-8 mėnesius. Kad kažką padarytum, reikia minimum 2 metų, tai jau niekaip nesueina matematika.
0: Sako parlamentarė, be kita ko prezidento atstovo teigimu, Andriulaitytės akademinė ir darbo savivaldoje patirtis taip pat galėtų būti naudinga aplinkos ministerijoje. Britų žvalgyba atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija matyt antrus metus iš eilės nerengs parado Rusijos laivyno dienos proga. Apie tai rašoma šiandien paskelbtoje apžvalgoje apie Rusijos ir Ukrainos karą. Dokumente primenama, kad Rusijos laivyno diena šalyje švenčiama paskutinį Liepos savaitgalį ir yra nacionalinė šventė. Nuo 2017 šventės metu Sankt Peterburge vykdavo jūrų paradas, kurio metu Kremliaus vadovas apžiūrėdavo laivus. Parade dalyvauti atvykdavo ir laivai iš kitų Rusijos laivynų. 2024 metų jūrų paradas buvo sumažintas, praėjusiais metais visiškai atšauktas, beveik nebejotinai dėl saugumo priežasčių. Britų žvalgybos teigimu, šiais metais pagrindinis Rusijos jūrų paradas greičiausiai ir vėl bus atšauktas dėl tų pačių saugumo priežasčių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketina paskelbti apie planus visoje Europos Sąjungoje uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais. Planuojama, kad apie šią iniciatyvą jį kalbės savo metinėme pranešime, kurį jį paskelbs rugsėjo 16-ąją. Tiesa, teisinis pagrindas tokiam draudimui kol kas nėra parengtas, taip pat šiuo metu nėra aišku, koks bus nustatytas minimalus amžius, nuo kurio nepilnamečiai galės naudoti socialiniais tinklais, taip pat kaip bus vykdoma draudimo laikymosi kontrolė. Ir apie orus ateinančią naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Jūsų geriausi draugeliai, bičiuliai, nežinau, giminaičiai, kaip norite, taip vadinkite, visada kartu, kai ar liūdna, ar linksma, ar šilta, ar šalta, ar juoda, ar balta. Jeigu ką tik įsijungėt, tarim labas, apsikabinam ir kviečiam į žaidimą, kuris vadinasi ne į temą.
2: Va. Mm-hmm.
1: Gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, paskiau.
2: Laimėsite lietaus kojines.
1: Gerai, viskas. Aš žinok, liktai baigiau pasiruošti. Viskas.
2: Gerai, mes jau pasiruošėm. Žinokit, mes taip labai šiandien...
1: Mane, žinok, jokučiai.
2: Nusiteikę, nu, nežinau, jo, irgi pas mane panašiai.
1: Gerai, štai turime pirmą dalyvį ir sakom jam laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu? Kuo vardu?
3: Lina.
1: Lina, labai malonu, iš kur paskambinu.
3: Iš Panevėžio.
1: Lina, ar būtų galima jūs vadinti, ar galėtumėt save vadinti linksmu plaučių žmogumi?
3: Nu, taip yra panašiai.
1: Panašiai, ne? Tai žodžiu, Lina, štai apie ką aš kalbu. Šiandien vardinsiu humoro formas. Na, kaip žinau, humoras turi įvairiausių formų. Jeigu iš tikrųjų oficialiai tokia humoro forma egzistuoja, sakykite į temą, jeigu galvojat, kad aš čia pats jie sugalvojau dėl jokučių, tai sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir važiuojame. Satyra.
3: Taip.
1: Medizmas.
3: Ne.
1: Absurdo humoras.
3: Taip.
1: Groteskas.
3: Ne.
1: Akmeniniai.
3: Taip.
1: akmeniniai, kaip ten sako, bairiai, ar ne? Ne, žinok, aš čia pat sugalvojau, tai čia taško neturime. Groteskas yra toks, yra tokia humoro forma, tai čia taip pat neturime taško.
2: Tai juodas tas vadinamas.
1: Juodas, ne? Jo. Tai žinokit, o visi kiti buvo teisingi, medizmo, nu, tai, arba tie mediniai, tai čia pats išgalvojau, bet taip ir sakė, tai žodžiu, yra trys taškai. Lina, kol kas ko ačiū ir iki.
3: Taip.
1: Iki.
2: Trys taškai, nu toks...
1: Medizmos.
2: 50-50, nu šiaip visai tinka. Tu praktiškai profesorius esi medizmo.
1: A, da, jo. Aš habilituotas mokslo daktaras medizmo.
2: Medžių medis.
1: Taip.
2: Gerai, žaidžiam tuomet toliau ir pasižiūrėsim, kaip seksis su mano ufonautais. Čia taip, žinai.
1: Nu, irgi čia tokį metalinį.
2: Sveiki.
1: Skėliai.
4: Labas.
2: Labas, ko vardu?
4: Vytautas.
2: Vytautai, iš kur jūs?
4: Iš Pajūrio.
1: Iš Pajūrio, puiku.
2: Gerai. Girdėjom, kad visai geras oras Pajūryje.
4: Labai.
2: Nuliuks.
1: Labai gerai.
2: Vytautai, nežinau, gal klausėte, mes šiandien diskutavome, ar yra kažkokių žodžių ufonautų pasaulyje. Ar tikime ateiviais. Ir pagalvau, kad... O jūs beje tikit?
4: Aš viskom tikiu.
2: Labai gerai. Ir labiausiai tikėkit savim, kad šiandien nugalėsit. Ir šiandien aš pagalvau, kad galim pasikalbėti apie tuos pačius įvairiausius. Ir su ateiviais, ir su galbūt mistika susijusius dalykus.
1: Kodėl tu į mane žiūri?
2: Ne, aš nežiūriu čia galbūt.
1: Sako, kalbėsim apie ateivius ir į mane žiūrim. Tokiam dideliu mokėm.
2: Nu, tai žodžiu, jeigu tai kažkaip susiję su mistiniais dalykais, tai sakote į temą, jeigu visgi ne, tai sakykite ne į temą, gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Teleportacija.
4: Taip.
2: Nibiru.
4: Ne.
2: Telenovelė.
4: Taip.
2: Poltergeistas.
4: Taip.
2: Telepatija.
4: Taip.
2: Ufologija.
4: Taip.
2: Gerai, žiūrim, ką čia turim. Ufologija iš tiesų yra toks veiklos rytis apima visus taip vadinamų neatpažintų skraidančių objektų tyrinėjimus. Tai yra toks reikalas ir jis nesusiję su tuo. Telepatija irgi, sako, žinai, telepatiškai vienas su kitu susijungiam, bet tai yra visgi mistiškas dalykas, taip, neįrodytas. Poltergeistas taip pat, trečiasis taškas ir telenovelė. Nu, žinokit, kad ir kaip ten gali būti neįtikėtina viskas. Nu, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visi serialai, taip, ir meksikietiški, ir turkiški, ir visi kiti. Nu, bet nu, vis tiek negalime sakyti, kad jų visai ten kosminiai reikalai vyksta, ar ne? Tai čia taško neturim. O Nibiru, ar žinote, kas yra Nibiru? Žodžiu, tokia planeta ir irgi neaišku, ar jinai ten yra, nėra, buvusi, nebuvusi, tai čia yra irgi toks mistiškas dalykas, bet ketvirtąjį tašką už teleportaciją gaunate ir laimite šį žaidimą.
1: Vytautai, žokite, mes jums tiesiai pajūrį teleportuojame kojinės Vytaus.
4: Tinka? Ačiū labai.
1: Gerai, ačiū labai, iki esimės.
0: Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su lietumi. Apie orus.
1: Nagi, mano mylimo kolegė Simona, pradžiugink mane ir visą Lietuvą orais gerais, o gal blogais, nuliūdink, nežinau.
2: Nežinau, žinok, visai gal ir neblogai. Penktadienio naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje, o dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, o jos metu gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17, o dienos metu Vilniuje Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20.
1: Visai nežinau.
2: Nieko.
1: Kariškai nežinau. Labai geras oras, va, ką noriu pasakyti.
0: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
0: Laimės ratas.
1: Lygi pusė keturių? Taip, ką? Na, pradžiugink, na, papasakai.
2: Taip, mes dabar suksime laimės ratą ir man atrodo nereikia net raginti mūsų klausytojų, jie jau žino ką daryti, nes tikrai galimybė laimėti atostogas Peloponese visai šeimai su viskas įskaičiuota yra labai viliojanti, švelniai tariant.
1: Savaitėj.
2: Taip, o tuo labiau, kad laimės rate dar ir kitų daugybę gerų prizų. Šeimos atostogos su Testur patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kuria įsimintinas keliones šeimoms. Ir šį kartą projekto nugalėtojui padovanos įspūdingą prizą, tai yra 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai, dviem suaugusiems ir vienam vaikui iki 12 metų. Viešbutyje Ademar Olympian Village, 5 žvaigždutės, viskas įskaičiuota.
1: O kaip norėčiau bent jau tuo vaiku pabūti, žinai.
2: Mm-hmm.
1: O kaip norėčiau. Čiau atgalios į vaikystę savo. Gerai, gana čia dainuot. Tu eik sukt, aš gal žvejoju laimingą žmogų. O, gavau kažką. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Aistė.
1: Aistė, kaip gyvojat?
3: Puikiai.
1: Aistė. Nu ką, tai keliaujam prie
2: ar jūs
1: rato.
2: Sukot kada laimės ratą?
3: Ne, pirmą kartą suku, kažkada išgirdau ir laukiu iš to žaidimo.
2: O ką norėtumėte? Atostogų reikia, ar ne? Gerai, tai ar turit kokių nurodymų, nežinau, kaip čia, ar stipriau, ar švelniau, ar iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę?
3: Kaip sakant, dieve padėk ir suk.
1: Dieve, gerai, suk žodžiu ritmu, dieve padėk. Opa, važiuoja mūsų laimės ratas.
2: Sukasi. O čia ir marškinėliai, ir laimės lašelis, ir lietpaltis.
1: Na, ir atostogų ritmu.
2: Nu, žinokit, taip.
1: Keliaujate į finalą.
2: Taip norėjot, taip ir yra. Jūs išsukote.
3: Belieka padėkoti Dievui.
2: Nu ir truputį man, nes aš sukau ratą.
1: Aš dar žinokit, irgi noriu greitai paklausti, o lėliuką turi tik 12 metų?
3: Turiu, du.
1: Oi.
3: Tai kažkaip tais...
2: Nu, kažkaip, žinokit. Tikrai manau, kad sugalvosim, jeigu pasiseks.
1: Svarbiausia, reikia laimėti, o po to jau viską galima suplanuoti.
2: Taip, tai labai sveikinam.
3: Tikrai taip. Ačiū labai.
1: Nu, vat, šaunuolėtų, Simona. Ačiū, Aistė, jums iki, laukite.
2: Taip, laukite skambučio, o mes sužinosime, kas gi tas laimingas, jis ta laimingoji šeima, jau Liepos 31-ąją, tai, nu, žodžiu, su kiekviena, aš manau, kad dabar visi, kurie pateko jau į tą finalą, žinai, tas kryžiukus tokius ant kalendorių žymi, kada jau paaiškės.
1: Taip, kalendorius, ne?
2: Taip. O šeimos keliauja su Testur, nes keliauti su vaikais apsimoka.
1: Žinoma.
2: Atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsių paruošti vandens kalne. Baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
1: Verkti nereikia.
2: Nereikia verkti tikrai.
1: Rinktis Testur tikrai verta, nes daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, jums priklauso individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas netgi registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų vertės. Vienam asmeniui vertės Testur VIP paslaugų paketas tiesiog už ačiū.
2: O jų prizinis Peloponesas žavis plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu. Įsivaizduojate, tai yra vieta, kur gimė olimpinės žaidynės.
1: Testur šeimos atostogos prasideda čia.
2: Reklama.
0: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Laimės vasara su Lietumi. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Nu, aš žinau, gerai, aš jau truputėlį užsiminėjau analizę sveikinimo, kai būna, žinai, teksto analizė, tai čia, žodžiu, parašė mums toks septintas kabinetas.
2: Mhm.
1: Kiek suprantu, septinto kabineto, įmonės, kuriame yra septintas kabinetas, darbuotojai nori pasveikinti turbūt kito kabineto narį, vardu Egidijus gimtadienio proga. Matai tu, ane? Čia daug visko privelta. Ir benagrinėdamas tą visą sveikinimo tekstą, išmokau indiškai, kaip bus labas. Turbūt, jeigu ir suprantu, namaste reiškia. Maste.
2: Namaste.
1: Kai gimtadienis, nieks niekur nemaste. Pasileido plaukus ir bastė. Bastės.
2: Nu, nebloga šitas, žinok, nežinau, netgi iš tarp tavo medinių, tai šitas visai nieko man patiko.
1: Aš tai žinai.
2: Mm-hmm.
1: Išsitraukiu tik ten, kur reikia.
2: Džiugu. Alo.
3: Taip, esu.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Egidijau, čia jūs?
3: Taip, tai aš.
2: Namaste. Su gimtadieniu, Egidijau.
3: Ačiū.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Egidijau, jums skambina Simona ir Aurimas iš Radijo stoties Lietus. Visų Lietuvų girdint su gimimo diena. Su gimimo diena.
2: Toks rimtas Egidijus man kažkaip net nejauku pasidarė.
1: Aha, aš irgi pagalvojau, kad paskambinom į prezidentūrą.
2: Aha, tikrai. O mes gal ten ir paskambinom?
3: Ne, į prezidentūrą.
2: Mhm. O kelintas jūsų kabinetas?
3: Dešimtas.
2: Dešimtas, ane?
1: Gal kažką iš septinto pažįstat?
2: Mhm.

0: Berods įsako namaste.
1: Namaste. Mhm.
2: Egidijau, tai kaip švesit? Nežinau, aišku, kad septintas kabinetas dalyvauja, o kas toliau?
0: Nežinau, neturiu grandiozinių planų, planuoju lengvai su šeima pabūti ir viskas. Mm-hmm.
1: Ir faina labai.
2: Taip. Gerai, Egidijau, tai mes linkim jums gerų metų. Man atrodo, kad jau jeigu gimtadienis yra toks, per kurį vyksta sveikinimas radio eteryje, tai metai garantuotai turi būti geri.
0: Na, tikrai panašu, kad bus geri, nes nedažnai per radiją pasveikina gimtadienį.
1: Puikiai. Tai ačiū labai, linkėjimai ir 10-am, ir 7-am, ir visiems kabinetams, ir iki.
0: Gerai, ačiū visą. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele

0: Net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt. Koncerto radijas Lietus.
0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Ja Danutė Daunoravičiūtė. Susitiko ir su kandidatu į finansų ministrus Taurimu Valiu, kuris turėtų pakeisti dabartinį ministrą Kristupą Vaitiekūną. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentas kandidatą vertina kaip ambicingą, plačiai žiūrint į viešuosius finansus.
1: Reikia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris iš tikrųjų neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė vartų saugojimas, tai yra fiskalinė drausmės saugojimas ir mes esame apriboti ir Europos Sąjungos fiskalinių taisyklių. Dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
0: Verslo vadybos ir administravimo tarptautinių santykių ir politikos, taip pat teisės ir valdymo išsilavinimo turintis Taurimas Valys šiuo metu užima užsienio reikalų viceministro pareigas. Opozicija ir ekspertai vis tik kritikuoja, kad kandidatui gali trūkti kompetencijų finansų srityje. Interesų konfliktą esą gali kelti ir sąsajos su verslu. Pats į finansų ministro postą pretenduojantis Taurimas Valys kritiką atmeta dėl savo kompetencijų, sakosi esas ramus.
2: Kuomet yra kritika turima licenzija, kuria yra labai daug reikalavimo ir tai išreiškiama viešo transliuoto eterio metu, tai yra jau nebe kritika, o jau kažkoks tai jau kitas žanras. Nes vakar aš sulaukiu kritikos dėl to, kad aš turėjau kažkada bankroto administratoriaus licenziją ir neva tai kelia kažkam abejonių dėl galimo nemokumo pačios valstybės. Tai jeigu iš savo patirties esu visiškai ramus dėl savo kompetencijų, turiu du magistro diplomus, kuomet studijau bakalauro studijose, teko labai daug ekonominių dalykų studijuoti, tame tarpe ir viešo sektoriaus ekonomiką ir finansus.
0: Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, ne iš paskirtojo premjero, o tik iš viešosios erdvės sužinojęs apie sprendimą naujoje vyriausybėje į jo pareigas paskirti Taurimą Valį. Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą šiandien nusinešė jau 20 gyvybių. Apie tai praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Rusijos gynybos ministerija savo pranešime nurodė, kad esą mirtinos atakos buvo atsakas į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius jos civilinei infrastruktūrai. Vis dažnėjančios ir plataus masto Ukrainos atakos, kurias prezidentas Zelenskis apibūdino kaip 40 dienų žaibišką karą, ypač nukreiptos į naftos perdirbimą. Gamyklas, dėl ko jau kilo šalyje degalų krizė. Estų vyriausybė šiandien pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovai ir dirbtinio intelekto kūrėjas OpenAI pavedė derybas dėl to, kad Jungtinių valstijų valdžios institucijos įsigytų 5% bendrovės akcijų. Apie tai praneša Financial Times, remdamasi šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, derybos dar yra ankstyvoje stadijoje. Tiesa, nei Jungtinių valstijų administracija, nei pati bendrovė šios informacijos kol kas niekaip nekomentavo. Ir apie orus ateinančią naktį iš šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis su perkūnija, jos metu pusgusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gera, žinok, aš manau, kad tu tikrai girdėjai, gal netgi mums eteryje yra kažkas iš klausytojų sakęs receptą tokį gaivų, gal kai kam egzotišką, žinai, gaivios arbūzo, fetos ir mėtos salotos.
2: Uh-huh.
1: Jo, bet žinok, aš tokį dabar radau paturbintą variantą.
2: Ano.
1: Ir kažkodėl manau, kad turėtų būti visai skanu. Tai žinok, čia, žodžiu, nu, žodžiu, ingredientai. Arbūzas, geriausiai būtų atvėsintas ir be sėklų, feta sūris, šviežios mėtos, kam nepatinka, galite mėtų nedėti, tada laimo sultis, nu, ar citrina gali būti nesvarbu, alyvuogių aliejus, vienas šaukštas ir mėlynos svogūno, žinok, reikia įdėti.
2: Ateit, čia tik mėlynas svogūnas?
1: Mėlynas svogūnas ir papildomai, ir žinok, aš tai pradžioje steptelėjau, kaip paskaičiau, bet po to galvoju, žinok, gali būti, kad visai gerai tas svogūnas.
2: Nu, turbūt, kad niekas čia neiškrenta, kaip sakoma, iš konteksto. Aš žinau, kad dar kiti deda ir pomidorų dar truputėlį galima pridėti, nes tikrai pomidorai irgi gisaldus yra. Aš tai radau, žinok, kadangi vakar mūsų klausytoja viena sakė, jau agrastų yra. Tai žinok, agrastų užtepėlė su muštinėms, nes įprasta turbūt arba virti uogienę, arba valgyti juos tiesiog taip nuo krūmo ir galima agrastų užtepėlę pasigaminti. Tai žodžiu, reikia agrastų. Krapų, skiltelių, šiek tiek česnako ir druskos. Tai viską reikia permalti mėsmalę, pagardinti druską ir tepti ant juodos duonos ar baltos, kokią mėgstat ir viskas.
1: Man žinau, kažkuo primena, žinai, tą tokį švedišką bruknių džemą, kur prie kukulaičių duoda švedai. Čia kažkas,
2: žinai, bet čia, žinai, jinai bus sūri. Tiesiog tokia su rūkštele tokia česnakų, kadangi yra, manau, kad visai neblogai.
1: Gerai, o jeigu jums netiko mūsų receptai, gal turite kažką, nu, pasakykit savo tuomet. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Elytė.
1: Elytė, kas skanaus gamina čia?
3: Oje,
2: nu.
3: Kas skanaus? Salotas, krapukai, šaltibarščių, kefyras, pats skaniausias dalykas, svoguniukai iš kaimo, iš kaimelio.
1: Ai, tai tiesiog brokų net nereikia ir agurkų nereikia, tiesiog kefyras.
3: Agurką įsipjaustau, taip, brokėlių ne, čia šaltibarščių.
1: Tai čia jau šaltibarščiai gavosi ką tik tai.
3: Nu, beveik salotos.
1: Gerai, ačiū labai, žiūrim dar.
2: Lietus, alio.
4: Sveiki.
2: Sveiki. Kas mums paskambino?
4: Tomas.
1: Malonu, Tomai.
2: Papasakokit, ką gamina šiandien?
4: Šiaip negaminu, bet į arbūzų temą tai esu valgęs ir paskui mėginau pasigaminti pats. Tai keptas arbūzas ant grilio. Tai reikia arbūzą be sėklų, atpjauni tokį kaip steiką, pabarstai druską ir pakepi iš abiejų pusių. Dabar nesimenu kiek laiko, bet internete tikrai galit pasižiūrėti. Ir skonis yra, nu, valgai ir nesupranti, ką valgai, atrodo kaip tunas, bet to pačiu ir gaivus. Tai jeigu kažko tai
1: geras,
4: norit išbandyti naujo įdomaus, tai tikrai rekomenduoju pabandyti.
1: Nu, gerai,
2: ačiū labai. Manom, kad ir pabandysim.
1: Gal dar paimam vieną?
2: Nu, paimam.
1: Alio, sveiki. Labą dieną. Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Ilona, esu Ilona. Tai radijai.
1: Aha, Ilona, žiūrėk, tai mes ir arbūzą kepam ir šaltibarščius darom. Ką jūs turite pasiūlyti?
5: Paskrudinta batona, karšto rūkymo skumbrė, ridikėlį ir su graikišku jogurtu sumaišyti ir ant to batono uždėti, tai žinokite, traškus, kad, nu, jeigu šaldytuvę palaikai, atgaiva vakarui.
1: Ja, paskrudinį batoniuką, ar ne, tada ten karštų rūkymo skumbrė didi?
5: Ridikėlius galima pjausti, galima sutarkuoti ir kas majonezą gali dėti, bet taip aš graikiško jogurto dedu.
2: Bet jūs tą skumbrę ir ridikėlius sumaišot, ar ne, su to jogurtu?
5: Taip, viską sumaišau ir paskui va, užtepėjant.
2: Kaip užtepėlė tokia gaunasi?
5: Taip, ir palaikai kokį pusvalanduką šaldytuvę, tai vakare, kai karšta, tai žinokit, ir pats tas valgai traškus, skanu.
1: Ačiū, Ilona, ir ačiū visiems, skanaus.
6: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Ko geras, Cake by the Ocean, beje, kaip tik dabar apie tai ir pakalbėsim. Žinau, kad pajūris bus pilnas Lietuvos, ir gal ne tik Lietuvos lankytojų. Ir jeigu ten būsite, turime jums puikų pasiūlymą.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Oi, mėlyje, net nebejoju, kad tikrai galvojate, kaip čia tą ilgą savaitgalį smagiau praleisti ir kviečiam, aišku, suklusti visus, kurie į pajūrį lėks, ten girdėjom ir oras visai neblogas, jei dar taip plius minus tik dėliojatės planus, tai pats metas juos papildyti, nes Liepos 4 vakarą Palangoje šventinė savaitgalį atidarys Sauliaus Prūsaičio koncertas. Čia šeštadienį.
0: Taip, šeštadienį restoranas Pineta kviečia į jaukų vasaros vakarą. Kuriame netrūks geros muzikos, pajūrio nuotikos ir didžiausių atlikėjų hitų. Nuo Norim šokt iki prie žiūrėlio 39 ir kitų.
2: Man atrodo, kad tikrai visą tą diskografiją esam išmokę mintinai.
0: Aš tai Sauliuko visas dainas mokau.
2: Nu tai va. Tai griebkite draugus, gerą nuotiką ir susitikime ten, kur vasara skamba garsiausiai.
0: Bilietų iškokite bilietai.lt. Taigi restoranas Pineta.
2: Reklama.
1: Laimės vasara su Lietumi. Apie orus.
0: Gerai, Simona, pakviestai pakvietėm žmonės į pajūrį, o apie orus nepapasakoju.
2: Žinok, visai viskas neblogai. Penktadienio naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gusingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, o naktį Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21. Vienas, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 šilumos.
0: Ačiū labai tau, ačiū visiems, linkime gero vakaro artėjančio ir kviečiame būti kartu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
6: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt. Koncerto radijas Lietus.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aušau, kaip gera daina prabėgo tą mūsų laidelį 4 valandų ir užmečiu akį į portalą Žmonės LT. Geras. Galimas kandidatas į finansų ministrus, šiuo metu užsienio reikalų viceministro pareigas užimantis Tautrimas Valys. Lietuviams jau anksčiau, žinok, buvo pasirodęs visai kitokiame vaidmenyje. Dar prieš keletą metų vyras sėkmės siekė populiariame televizinėme šou Lietuvos balsas. Ir aš čia bandžiau pasiklausyti. Simona sako, kas čia? Tu čia nustebai gerai ir blogai?
2: Nu, aš nustebau, ką tu čia klausai.
1: Turiu truputėlį paleisti ir klausytojams. Štai kaip tai skambėjo. Tu įvertinti profilį. Yra kur padirbėti.
2: Nu, pataiko, nu.
1: Pataiko, ne? Tai vat. Taip skamba be 5 minučių arba galimas finansų ministras. Nu, ir padainuoti, ir paskaičiuoti, klausyk, visiems nu, galams paremontuoti.
2: Taip. O tai ką, jau jeigu finansų ministras, tai negali dainuoti?
1: Tai, nu, nes muzika, tai irgi matematika. Nu, ten reikia skaičiuoti, ten taip, viską jau.
2: Taip. Aš tai žinok, radau, kad Lietuvės vaizdo įrašas iš Kroatijos sukėlė tikrą audrą internete, nes UNESCO saugomas

0: stotis lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio

0: tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijos stotis Lietus.
5: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, matant socialdemokratą Martyną Kateliną, kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, prieš jį kyla ir žmogaus teisų organizacijos, protestą rengia Laisvės partija, pokyčiais nesužavėtos ir pareigūnų profsąjungos. Kandidatas kritikuojamas, nes beveik neturi jokios vadovavimo patirties ar aiškių kompetencijų vidaus reikalų sistemoje. Pagal išsilavinimą chemikas yra dirbęs Seimo nario padėjėjų, jaunesniuoju mokslo darbuotojų laboratorijoje buvo Varėnos valdybės tarybos narių vėliau pateko į Seimą. 2021-aisiais Katelinas Lietuvos pareigūnus malšinusius prie Rūdninko poligono protestuotojų sukeltus neramumus palygino ir su smurtu prieš savo piliečius garsėjančiais Baltarusijos omonininkais. Nacionalinio pareigūnų profesinio sąjungos susivienimo vadovė Irena Kursevičienė sako, kad pareigūnai tokias frazes reaguoja jautriai ir baiminasi, kad pasikeitus vidaus reikalų ministrui profsąjungoms pažadėti darbai nebus vykdomi.
1: Ar šitas kandidatas, jisai turės tokį pasiryžimą ir supratimą pirmiausiai, nes jisai jokios neturi patirties, kas liečia statutinės įstaigas ir vargu bau, ar jisai supranta, kur į kokią jisai didelę ir sudėtingą struktūrą eina. Vidaus reikalų ministerija ne vien tik tai apie savivaldą. Statutinių dalis yra be galo sudėtinga, klampi. Iš šios dienos perspektyvos žiūrint, tai yra pakankamai atsainus požiūris, likus 2 metam keist kažką, o ne dėt pastangas, kad bent jau pagrindiniai prioritetai būtų įgyvendinti.
0: Politologas Matas Baltrukevičius savo ruoštu sako, kad esant dabartiniai geopolitiniai padėčiai, skirti svarbios vidaus reikalų sistemos vadovų tokį nepatyrusi politika yra rizikinga.
2: Pasirinkimas yra labai rizikingas ir norėtųsi iš tikrųjų, kad tas srityse, kurios dabar yra ypatingo jautrumo, na, kad tie reikalavimai kandidatams jie būtų aukštesni, o ne žemesni. Tai antakį bent jau kelia, truputėlį nuostabą kelia, kad socialdemokratai, na, pasirenka tokį kandidatą, kuris yra ir partijoje dar gana naujas asmuo.
0: Žmogaus teisių aktyvistai taip pat kritikuoja Katelino skirimą vidaus reikalų ministru. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas, tai teigiama Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaitoje. Taip pat joje sakoma, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetinių nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai šiandien pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Sakydamas į klausimą, kodėl Kyivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Jau rytoj Niujorke vyks dainininkės Taylor Swift ir Nacionalinės futbolo lygos žaidėjo Treviso Kelsio vestuvių ceremonija. Įvyks Madison Square Garden komplekse. Žiniasklaidos duomenimis gatvės esančio šalia šio pastato Manhattano centre bus uždarytos. Dėl šio renginio taip pat gali pasikeisti netoliese esančių įstaigų, parduotuvių ir viešojo transporto veikla. Ateinančią naktį Lietuvos šiaurės vakarinėje pusėje, o dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Jeigu klausotės kalbų, tai dažnas žmogus sako, tu matei mėnulį, tu matei, koks mėnulis atrodo, taip ir gyvename, ar ne? Nuo vienos pilnaties iki kitos pilnaties. Startuojame su svajonėmis nuo vienos naujos tokios mėnulio fazės iki kitos. Ir aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu vat ką tik tai nuskambėjęs pasiūlymas sušokti kur nors mėnesienoje, jūs gundo ir vilioja, tai aš sakyčiau, esate žmogus toksai prie nakti. Ar ne, atsigaunate, kada laikrodžiai pradeda rodyti kelias minutės po 17 valandos. Tai kas ten tie tokie vakarotai, kurie gyvenimą gyvena kartu su širdelėmis ir su manimi, Kotryna. Malonu su jumis pasisveikinti, galų galia, mėlyje Lietuvos klausytojai, labai malonu palaikyti su jumis tarpusavio ryšį. Jeigu jūs esate ką tik tai atradęs širdelės, primenu, iki 9 valandos vakaro čia gyvenimas, oho, kaip kunkuliuoja, kas iš darbų kartu su manimi besiklausydami širdžiai mielos dainos, kas kaip tik į darbus pasikrauna reikiamos energijos, kas po darbų jau atsipalaidavę, kojeles ištiesę, savo darbštelės rankelės nuraminę, garsina radio imtuvą, žinodami, kad šventes švęs kartu. Yra ir tokių, kurie sako, o aš noriu prie to šventės prisidėti ir jau dabar svečiuojasi mūsų puslapyje internete lietus.fm, registruodami savo įsveikinimą. Yra ir tokių žmonių, kurie pabėgę nuo lengvai nuspėjamų saviškių, kamputyje rašo laišką prašydami pagalbos ir žinot, kas yra jautriausia iš jūsų pusės, kad jūs esate visuomet pasiruošę ištiesti savų patarimų, savomis išvalgomis pagalbos ranką tam, kuris širdelėse tarp 19 ir 20 būna kartais dalinasi savomis bėdomis. Jeigu jaučiate, kad esate užstrigę kokioje situacijoje, rašykite laišką, žinokite, mes visi, kuo galėsime, tuo padėsime. Yra ir tokių žmonių, kurie taip gražiai pasakoja savasias meilės istorijas. Oi, mėlyje Lietuvos klausytojai, tai ką, būkite pasveikinti visi šiuo metu esantys kartu, jau supratote, kad esu nusiteikusi bendrauti, draugauti, laiškelius rašyti, sveikinti, meilės istorijas pasakoti ir svarbiausia, lydėti šią akimirką jūs ir net neklausdama, kur jūs esate, dovanoti jūsų mėgstamą dainą. Tai ko reikia? Reikia, kad parašytumėte žinutę sirdelės@lietus.fm ir tiesiog laiškelį, vat kaip man tas tai yra parašęs, parašytumėt kokios dainos norite. Labas, Kotryna, labai norėčiau išgirsti naujausią ir labai smagią vasarišką dainą, kurią atlieka Irūna ir Marius, vasara basakoja. Ačiū ir linkiu visiems gražaus vakaro. Beje, galiu prisipažinti, šios dainos aš esu negirdėjusi, kiek suprantu, tai yra šios dienos naujiena. Jeigu ir jūs, mėlyje Lietuvos klausytojai, norėtumėte išgirsti, tai naudokite progą. Jie jau skamba Lietuje. Irūna ir Marius, vasara basakoja. Ačiū tau, man tai už galimybę pasiklausyti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, €49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, €89. Maksima tai, ko reikia.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

Kokią dainuosi su Saša Song Birželis? Rašo Brigita. Kiek beklausyčiau šios dainos, tiek ūpą pakelia visai dienai. Jeigu jums, mėly lietuvos klausytojai, reikia dainos, kuri pakeltų pačią ir dabar rašykite laišką sirdelės@lietuvos.fm. Sveiki, norėčiau mėnulio fazė liūdėsio dainoj, rašo Jeva. Mėnulio fazė lietuje ilgesio dainoj, Javutė, ilgesio.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminė į betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.

0: Prie skamba Konstantinui ir Ugniai, o jūs nepamirškite svirdelėse talietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytams primena, kad penktadienio naktį daug kur gali truputuką palyti, vėjas bus pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas bus pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai vėjo sieks 15-20 metrų per sekundę ir temperatūra penktadienio dieną svyruos tarp 19-24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 15, Kaune Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje Kaune Panevėžyje turėtų būti apie 21, Klaipėdoje apie 19, na, o Šiauliuose rytojaus dieną sinoptikai žada 20 laipsnių šilumą. Laikrodžiai šį ketvirtadienį rodo 17:33 yra Lietuje. Ir nepamirškite, čia skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai, adresas jūsų laiškams, jūsų pageidavimams – sirdelės. Etelietus.fm
1: Širdelės.
2: Žaro šilkinės juose rankas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Laimės vasara tęsiasi.
7: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
8: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

і не сережу. Прошу, лапи, лабинного рюдино, скорятлеку, до війни, хулігані. Ей, не сукашні класи. Бесикуси доматос динос, енергія гера пасикровий. Кип габотнять ір вірісній жрядами тебе сакіту, і статачки, ар не? Аж тікюся, ка ти ір буваю кневал, токи жмогу спрашу динос, тікри тікю, ка ті ір рікелінга. Бія, кип прашу і пайди, кип pasibundu, mintise galvoju apie tą dainą, mintise taip pat dainuoju tą dainą ir pati suprantu, kad aš jau žinau, kokios dainos šiandien prašysiu. Todėl prašau. Inesa, linkėjimai tau. Jovita ir Laura man yra atsiuntusios žinutė iš Druskininkų. Joms grupė dar dainavo dainą Mano meilės vasara, beje, jį linkėjimus siunčia ir jums, mėlyi Lietuvos klausytojai. Tai aš pilnai suprantu, kad vasara pamilusios vasarą galbūt Druskininkuose atostogaujančios. Ei, merginos, kur kartais apie kurortinį romaną mintys nesisuka, o jeigu ir taip, galų gale viskas yra įmanoma. Primenu, mylėjai, adresą jūsų laiškams sirdelis@lietuvos.fm. Laikrodžio rodo 17:45. Iki 18 netiek ir daug laiko lieka jūsų pageidavimui, jūsų dainai, jūsų nuotaikai. Rašykit sirdelis@lietuvos.fm. Ramūnės žinutė skaitau. Kotryna, prieš daug metų turėjau savo gero laiko himną L plus dainą Man priklauso laikas. Dabar, kai vaikai namus palieka, suprantu, sugrįžta į mano gyvenimą mano laikas, kuris priklausys tik tai man. Labai pasilgau tos dainos, rašo Ramūnė. Ramūnė! Aš suprantu, ką reiškia, kai vaikai namus palieka, aš žinau, ką reiškia ilgesiais praeities gerų laikų ir žinau, ką reiškia, kai man priklauso laikas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Apkartame sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

Viskas bus gerai ir nereikia čia jokių melų, Kotrina rašo. Labas širdelė, norėčiau išgirsti Marijono Mikutavičiaus dainą Meluosiu tau, ar kaip ten nelabai prisimenu. Aš meluosiu tau, dainuoja tai.

Taip, Marijonas Mikutavičius. Na kągi, dainos togul su tuo melu taip ir lieka dainose. Primenu lygiai 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos visą tiesą. Apie svarbiausius šios dienos politinius, ekonominius, sportinius, gamtos reiškinius ir procesus. Na ir aš tikiuosi, kad visada tiesą sakantį Danutė Daunoravičiūtė sudomins jūs tuo, koksgi buvo šis besibaigintis ketvirtadienis. Primenu, po 18 valandos Lietuje širdelėse, kaip visuomet turėsite progą sveikinti jūs iškius, ir jeigu jaučiate širdimi, kad reikėtų linkėjimų, reikėtų geros muzikinės dovanos, registruokite savo įsveikinimą mūsų puslapyje internete lietus.fm. 17:55 metas groti paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Beje, Gian daina Atidaviau tau viską. Klausysis Lina ir matau Alvydo dar yra įkritusi žinutė. Labas Kotryna, norėčiau išgirsti džiazų su Baumila atliekama daina Nei mirė, nei gyvi. Ačiū labai ir gero vakaro visiems lietaus klausytojams. Gero vakaro ir jums, Alvydai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Apie tai pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidento teigimu, Lietuva liko praktiškai vienintelė valstybė NATO alijanse, kuri pati yra nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Suomija, kurios draudimas buvo įtvirtintas ne konstitucijoje, o įstatyme, tokį draudimą panaikino.
1: Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Ir jeigu ateityje atsiras naujos aplinkybės ir mes turėsime štai tokio pobūdžio suvaržymus, kokius turime dabar, gali atsitikti tokia situacija, kai sprendimus reiks priimti greitai, o mūsų konstitucija bus nepakeista ir mes turėsime dar kartą kartoju, kad Lietuva buvo, yra ir bus visada taiki valstybė, kuri niekam negrasins, tačiau mes turime pasirūpinti savo saugumu kartu su mūsų sąjungininkais, kad niekada nekiltų realios grėsmės, kad mes prarasime savo nepriklausomybę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siūlymą registruos jau netrukus.
2: Daug, kad šiandien užregistruosim tą pataisą Seime, dar protestoj sesijoje jie pateiksime ir galvoju, kad išlaikant tuos terminus prieimimo metu, mums užteks laiko iki šių metų rudens sesijos pabaigos. Galioja tas pats konstitucijos keitimo prieimimo tvarka. Tai ar išbraukimas, ar žodžio pakeitimas, vis tiek reikia prieimimo metu turėti 3 mėnesių pertrauką.
0: Pernai apie galimybę keisti pagrindinį šalies įstatymą buvo užsiminusi ir tuometinė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Rusija sustiprino kritiškai svarbių karinių objektų stebėjimą keliose Europos šalyse. Tokia išvada pateikiama Tarptautinio strateginių tyrimo instituto analitinio centro ataskaitoje, apie kurią praneša Britų Guardian. Nuo 2024 metų pabaigos centro analitikai ištyrė 144 incidentus susijusius su dronais daugiau nei 10 šalių. Remiantis tyrimu, Rusijos veiksmai vyksta beveik visiško nebaudžiamumo sąlygomis ir liudija apie strateginį NATO prieš lėktuvinės gynybos sistemų neveiksmingumą. Nors dronai kartais buvo pastebėti virš karinių oro bazių ir oro uostų, nei vienas iš jų nebuvo numuštas ar perimtas. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovai ir dirbtinio intelekto kūrėjas OpenAI vedė derybas dėl to, kad Jungtinių valstijų valdžios institucijos įsigytų 5% bendrovės akcijų. Apie tai praneša leidinys Financial Times, remdamasis šaltiniais. Remiantis jų duomenimis, derybos yra ankstyvoje stadijoje. Tiesa, nei Jungtinių valstijų administracija, nei bendrovė šios informacijos niekaip nekomentuoja. Ateinančią naktį šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje, dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

Ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos. Sveikinu su prasidėjusiu mažuoju ilguoju savaitgaliu. Čia jau kolegos strateguoja, planuoja, ką veikti šeštadienį, sekmadienį, galų gale, kur kokias dainas žada žmonės dainuoti ir pirmadienį. Taigi, dažnai sako, susitiksime antradienį, strategai, ar ne? Nu, vis dėlto aš tikrai tikiu, kad kai vasara yra galimybė gauti dovaną iš kalendoriaus ilgai savaitgalį, jūs taip pat irgi strateguojate, planuojate. Tai čia nebereikal nuslydo nuo mano lūpų ir liežuvio linkėjimas. Gero smagaus be prasidedančio mažojo savaitgalio. Kągi, Liepos antroji yra diena, kuomet Gantautė, Jotvingas, Martinijonas, Marijana, Napoleonas šiandien švenčia savuosius vardadienius, bei jeigu surinkus visus varduvininkus po vienu stogu, ohoho, kokia būtų, ar ne, vardų retenybė ir grožybė viename kambarė. Na, bet aš tikiu, kad susidinus juos visus prie vardinių pirago būtų ir kalbų, ir linkėjimų iš artimų žmonių. Juk ne veltui kažkam kažkada suspaudė širdelė mintis taip papuošti savąjį vaiką. Beje, mėly Lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius ne tik tai vardinių, bet taip pat ir gimtadienio, jubiliejaus, gražios sukakties proga, skambinkite. Jeigu norite linkėjimų be progos, lygiai taip pat kreipkitės. Primenu 1823, toks yra studijos telefono numeris. O jeigu ką, visuomet bet kuriuo paros metu, užbėkite pas mus į internetinius namus lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir būsite ramus. Labas vakaras, širdelės. Labai norėčiau šiandien pasveikinti savo įmylimo žmogutį 57-ojo gimtadienio proga. Daną Jankauską, gyvenantį Pasvalio rajone, Ruškelių kaime. Kad žinotumėte, koks geras žmogus, o darbštumas jau jo, o kaip rūpinasi viskuo, labai norėčiau Daną pasveikinti ir priminti, Danai, yra tokia laimės taisyklė. Kažką daryti, kažką mylėti ir kažko tikėtis. Linkiu nenobodžiauti, mylėti ir iš kiekvienos dienos tikėtis bei sulaukti kažko gražaus, džiuginančio ir prasmingo. Nuo labai mylinčios tavo Rimutės linkėjimai Danuk tau gimtadienio proga. Ir žinoma, dar prie sveikinimų prisideda kaimynė Liucija Bitinienė, draugė Laura iš Ispanijos. Žodžiu, Danai Jankauskai, gerasis, darbštusis ir visais besirūpinantis žmogau, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas gimtadienio proga. Labas, Kutryna, į mane kreipiasi dvi sesės, Rasa ir Irma, taip pat sveikina ir pusė giminės, dalelė Lietuvos, žodžiu, tėveliai taip pat galva linčia besišipsodami, siūsdami linkėjimus Rūtai, kuri vakar šventė savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Rūta Rūtelė, nuo širdžiausiai sveikinimai, nuo tėvelių, nuo dukters, nuo sesių su šeimomis, kurios 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linki stiprios sveikatos, meilės, kasdieninio džiaugsmo, energijos ir kad visos Rūta jūsų svajonės pildytųsi lengvai. Būk laiminga ir lai iš tavo veido niekada nedingsta ta graži ir nuo širdį šypsena. Rūta Rūtelė, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro gretinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Ovidijus Vyšniauskas, Lietuvos eteryje žemyn upe. Mėlyi Lietuvos klausytojai, norėčiau tokiu pat sodriu balsu priminti apie rubriką Daina meilė. Jeigu norėtumėte dedikuoti savai meilei dainą, parašykite sirdelės@lietuvos.fm, ko meilė vardu, kokia turėtų skambėti jai daina, ir pati prisistatykite, palikdama savai telefono numerį. Dovaną jums duosiu, o jūsų meilei dainą sugrosiu. Širdelės. Na, nepavyks man niekada taip sodriai, gražiai, žemų balsų, kaip Ovidijus Vyšniauskas. Nu, bet aš tikrai tikiu, kad tobulumui ribų nėra, mylėjai Lietuvos klausytojai. Jūs lygiai tą patį suprantate, ar ne? Beje, jeigu darote tobulo sveikinimo, gerai nuotaikai, žmogui su proga arba be progos, primenu, kaip visuomet, lietuvos.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 18:23, sakyčiau, pats metas bėgti į svečius. Šiandien Jucevičių šeimos galva.
1: Ale.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos su Kotryna. Ar galiu taip teikti, kad jūs esate, mieloji Virginija, Jucevičių šeimos galva?
1: Tikriausiai,
0: galų gale. Jeigu jau negalva, tai tą protingai strateguojantį, šeimą mylintį, apie šeimą galvojantį, galų gale pati savo laimę, šeimą valdantį, na ir iki šiolį tikiuosi gerai su šeima gyvenantį. Mieloji Virginija, girdžiu, ten jau fone skamba Lietus garsiai, tai aš iš karto skubu prie reikalo. Šiandien, mieloji Virginija, 65-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, dega dideliu noru pasveikinti jūs vyras Henrikas ir vaikai, duktė Inga, duktė Laura, sūnus Egidijus, visi su savo šeimomis. Ir, pasirodo, Virginija, jums siunčiami patys gražiausi, patys jautriausi, meilės prisipažinimai, linkėjimai jūsų stipriai sveikatai. Galų gale šeima sako, norime skaičiuoti ne dienas, o ilgus kartu leidžiamus gyvenimo metus, ir tikrai tikime, kad taip ir bus. Mielai Virginija, šypsenos, nuotaikos, polėkio ir viso ko paties geriausia tai, kuri valdo Jucevičių šeimą. Gero vakaro. Iki malonaus, gerai girdėti šypseną jūsų veide. Galų gale smagių šaunių pašėlusių jubiliejinių metų. 65. Kaip pasakytų žmonės, šimtojo gimtadienio belaukiantis, dar visas gyvenimas prieš akį. Ir aš tikrai tikiu, kai girdžiu tokius optimistiškai nusiteikusius Lietuvos klausytojų balsus, oi tada, mėlyji mano, jūra iki kelių. Labą širdelę, pasveikinkite šiandien mano pusbrolį Linartą Ozenhauską, švenčiantį savąjį 52 gimtadienį. Na, jeigu yra prašymas pasveikinti, tai ir sveikinu. Gerbiamas Linartai Ozenhauskai, gerbiamas pusbrolį, linkiu saulėtų dienų, daug džiaugsmo, sveikatos, sėkmės, įsimintinų akimirkų, tegul išsipildo tai, ko labiausiai trokšti, o svarbiausia, Linartai, šypsenos tau, kuri lydėtų tave kiekvienoje dienoje. Gražios šventės šiandien linki pusėsere Rūta, kartu su visa savo šeima. Mykolas šiandien sveikina Agnę gimtadienio proga. Lesk palinkėti, Agnužė, tau sveikatos, meilės ir pinigų, ir išlik tokia graži, kokia kad esi iki šioliai. Agnė, Agnužė, te neblėsta jūsų grožis, te sveikata gerėja, nuotaika šuoliuoja, ir aš tikrai tikiu, kad beskubant paskui gerą nuotaiką pildysis ir svajonės, atsiras ir fantastiškos galimybės, tik tai svarbiausia, kad geri žmonės būtų visą laiką šalia. Alina Jurgitai siunčia žinutę, mielą Jurgitėlę, atleisk, kad tave sveikinu vieną dieną vėliau, bet geri žodžiai niekada nevėluoja. Tu esi vienas iš tų žmonių, apie kuriuos pagalvoji širdį iš karto pasidaro šilta. Taigi, Jurgitėlė, linkiu, kad gyvenimas tau sugražintų visą tą gėrį, šilumą, nuoširdumą, kuriuo daliniesi su kitais. Tegul pildosi tavo svajonės. Te netrūksta sveikatos, džiaugsmo ir žmonių, kurie tave myli taip, kaip kad tu to esi verta. Su gimtadieniu stipriai apkabinu ir skruostuką bučiuoju, pasirašo Alina. Jurgita, Jurgitėlė, linkėjimai vakarykščio gimtadienio proga. Dovilė šiandien apie savo įmylimąjį Klaudijų nuo pat ankstyvo ryto galvoja ir sako, tai būtų gera. garsiai visam pasauliui girdint, palinkėti mano meiliai, kad šie metai būtų dar geresni, negu kad anie pasibaigė, kad džiaugtųsi Klaudijus kiekvieną akimirką, nes gyvenimas bėga labai greitai. Taigi, brangusis, mylimiausias mano vyre, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas Klaudijų gimtadienio proga.

0: Visą šią vasarą studijoje stovi toks gražus ratas, kiekvieną kartą ateinu į darbelį, klausiu kolegų, ką jūs sukote. Sako, pasižiūrė, kur rodiklė sustojusi ir iš karto aišku, stovi kaip įbesta į tą geltoną langelį, ant kurio užrašyta galimybė laimėti kelionę į Peloponesą, į Graikiją. Tai kas tenai? Jau lagaminus esate susikrovę maudumukus pasimatavę, akinukus nuo saulės išsirinkę ir laikote rankoje telefoną. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Paskambinkit, pasauksim, jeigu reikia jūsų norimą prizą, išsauksim galų gale šioje vietoje. Protingos dėrybos su protingais žmonėmis irgi yra įmanomos. 1823, gerbiamas mielasis mano studijos kompiuteriai, išrink man žmogų, su kuriuo būtų galima pasisveikinti. Ar būtų galima su šiuo žmogumi pasisveikinti? Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
1: Antanas.
0: Antanai, iš kur?
1: Iš Garliavo šiuo metu.
0: Į kur?
1: Į sodą.
0: Kas sodė laukia?
1: Žmona Jūratė, linkėjimai.
0: Žmona Jūratė, linkėjimai. Ar reikėtų kažką perduoti Antanui, kad atvežtų, kad nepamirštų? Jūs jau viską susidėjusi mašinuką, ar ne?
1: Jau viskas sudėta, jau pakeliui.
0: Aišku, Jūratė ten žoliapjovės jau yra paruošusi, kirvukas malkom irgi padėtas, ar ne?
1: Nu, reik manyt.
0: Antanėlė, Antanėlė, atvažiuok, tavęs laukia 100 darbų, sako žmona. Jokauju. Antanai, girdžiu nuotaikai, yra gera. Beje, klausimas toks paprastas. Ar teko matyti tą mūsų laimės ratą?
1: Ne.
0: Laimės rate nėra taip, kad prašautumėt pro šalį. Yra ir daina, ir lietpaltis, ir laimės lašelis, linkėjimas, marškinėliai, kojinės irgi yra ir yra galimybė patekti į finalą, kuriame turėsite progą laimėti kelionę į Peloponesą. Ko širdelė labiausiai norėtų?
1: Nu, tai žinoma, kelionė su atostogų.
0: Gerai, aš jau stoviu prie to rato, sukt stipriai, lengvai, kairiai, dešinę, kaip?
1: Savo nuožiūrą.
0: Savo nuožiūrą. Gerai, suku stipriai, nes. Aš irgi labai noriu išsukti kelionę.
1: Reik manyti.
0: Aha, kažkaip tai, taip lik pati į tą kelionę važiuočiau. Sukasi ir sustoja ties daina. Antanai. Aš tikiuosi, kad kai rytoj paskambinsite, rytoj irgi galite skambinti. Suksime ratą taip, kad sustosime ties tuo geltonu. Ties galimybę galų gale mėnesio pabaigoje su kitais susirungti ir galbūt net laimėti kelionę į Peloponesą. Nu, dabar sugrosiu jums dainą, jūs tik tai nepatikite ragelio, gerai, susidarsime, koks tai turėtų būti muzikinis kūrinys. Dėkoju visiems, kurie skambinate, dėkoju visiems azartiškai nusiteikusiesiems žmonėms. Galų gale dėkoju tiems, kurie vis dėlto pasirašė po mūsų didelių norų padaryti laimingais visus Lietuvos klausytojus.
2: Laimės ratas. Čia Lietuvos.

Tai toks yra vieno vakaro pasivažinėjimas, kuomet Antanas iš Garliavos į sodą pas žmoną Jūratę. Na ir ką, aš tikiuosi, kad pasivažinėjimas bus smagus, Jūratė klausosi lietaus. Na, o Antano dovana skambanti lietaus etrija ir žemaitukų atliekama daina su draugais. Linkėjimai dar kartelį Antanui važiuojančiam iš Garliavos.

0: Vikingim vienikitus.
1: Sigita, šiandien noriu pasveikinti brolį gyvenantį Airijoje gimtadienio proga Laimonai. Gerbiamasis brolį gyvenantis Airijoje, aš tikiuosi, girdite. Linkėjimai nuo sesės Sigitos, kuri linki sveikatėlės, gražių svajonių ir prašė perduoti, kad labai labai pati myli. Šiandien Vaidas sveikina savo žmoną Reginą gimtadienio proga brangioji. Būk turtinga, gera, sveika, tikrais draugai šeimyninė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Turtinga visada. Reginutė, linkėjimai nuo vyro Vaido. Danutė, šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, sveikina Alma. Sako, gyvenimas apdovanoja, o mes tik tai sveikiname. Taigi, Danutė, gyvuok, šilto ir mielo širdžiai gimtadienio, gimimo dienos proga linki Alma. Šiandien Rasa švenčia savo į gimtadienį. Galbūt būtų vis dėlto tikslingiau sakyti teta Rasa, kurią gimtadienio proga noriu pasveikinti dukterėčiai Viltė. Ir aš tikiuosi, teta tetulytė, tetuliukas bus su telefonu rankoje, su ausinėmis ausyse, jeigu kelyje, tai su laisvų rankų įranga. Nu kaipgi šiais laikais žmonės be telefono? Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Rasą šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, perduokite šilčiausius linkėjimus mieliausiai tetai visame pasaulyje, saulės spindulėliui. Visa ko paties geriausia, Viltė norėtų matyti ją su storiausia piniginė, su stipriausia sveikata, kad gerai pailsėtų po sunkių darbų ir visada būtų tokia optimistė, kokia yra. Aš tikiuosi, Rasa Raselė, kad gyvenime taip ir bus svarbiausia. Neblėsančio optimizmo, o viskas kažkaip po to susidėlios. Šiandien ir Beta švenčia savo į gimtadienį, o štai čia jau teta Olga stovi su linkėjimais.
2: Alo?
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau Beatos.
2: Taip, aš.
1: Beata, tai ar tiesa, kad šiandien gimtadienis?
2: Tikrai taip.
1: Ar tiesa, kad nuo 7 vakaro jau galima belstis į svečius?
2: Taip.
1: Kaip gražiai diplomatiškai. Pagalvojo, įvertino situaciją, bet nesutriko. Ta, kuri pasiruošusi šiandien švęsti gimtadienį. Bet aš tikiuosi, rytoj darbus nereikia.
2: Oi, ne, aš atostogauju.
1: O dabar gal galite dar pasakyti, ir kur gyvenate? Mažuka, jeigu trūksta svečių, jeigu trūksta linkėjimų, jeigu norėtųsi daugiau dovanų, galiu sukviesti pusę Lietuvos.
2: Prašom, gyvenam name, kiemas didelis.
1: Teisingai. Ten trečia liepa nuo kelio, kur nužydėjęs kaštonas su šermušniu draugauja. Prie to posūkio, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai. Mieloji Beata, kitaip tariant, mieloji dukterėčia, nuo širdžiai sveikinu tave gimtadienio proga, linkiu, kad tavo gyvenime niekada netrūktų sveikatos, laimės, meilės ir sėkmės, tegul kiekvieną dieną atneša naujų galimybių, džiugių akimirkų ir visuomet besipildančių svajonių. Beata, šiandien taip gražiai pačią sveikina teta Olga.
2: Ačiū.
1: Labai prašau ir linkėjimai gerai gimtadienio nuotaikai, smagioms atostogoms, ryškiai sauliai. Na ir visam tam kiemui, kuris tikiuosi šį vakarą šurmuliuos su sveikinimais ir linkėjimais. Beata, būkit sveika, būkite laiminga.

Martyna rašo, labai noriu savo vyrui Dariui pasiųsti dainą Aš viena. Esu ir su tavimi, Dariau, ir be tavęs. Ir man labai sunku. Myliu ir ilgiuosi. Dariau, pasigarsinkite savo radio imtuvą, Lietuvos eteryje skamba jums Irenos Starošaitės atliekama daina Aš viena. Nu, aš tikiuosi, Martyna bent jau ilgesį palepinti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda jau susitiko ir su kandidatu į finansų ministrus Taurimu Valiu, kuris turėtų pakeisti dabartinį ministrą Kristupą Vaitiekūną. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentas kandidatą vertina kaip ambicinga plačiai žiūrinti į viešuosius finansus.
1: Reikia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris iš tikrųjų neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas, ir mes esame apriboti ir Europos Sąjungos fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
0: Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, taip pat teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Taurimas Valys šiuo metu užima užsienio reikalų viceministro pareigas. Opozicija ir ekspertai kritikuoja, kad kandidatui gali trūkti kompetencijų finansų srityje. Interesų konfliktą esą gali kelti ir sąsajos su verslu. Į finansų ministro postą pretenduojamas Taurimas Valys kritiką atmeta, o dėl savo kompetencijų sakosi esąs ramus.
2: Kuomet yra kritika turima licenzija, kuria yra labai daug reikalavimų ir tai išreiškiama viešo transliuoto eterio metu, tai yra jau nebe kritika, o jau kažkoks tai jau kitas žanras. Nes vakar aš sulaukiu kritikos dėl to, kad aš turėjau kažkada bankroto administratoriaus licenziją ir neva tai kelia kažkam abejonių dėl galimo nemokumo pačios valstybės. Tai jeigu iš savo patirties esu visiškai ramus dėl savo kompetencijų, turiu du magistro diplomus, kuomet studijavau bakalauro studijose, teko labai daug ekonominių dalykų studijuoti, tame tarpe ir viešo sektoriaus ekonomiką ir finansus.
0: Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, ne iš paskirtoje premjero, o tik iš viešosios erdvės sužinojęs apie sprendimą naujoje vyriausybėje į jo pareigas paskirti Taurimą Valį. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos taikomasi į debesijos paslaugas. Tai teigiama Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaitoje. Taip pat joje sakoma, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėliu įrankiu. Jis naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Ukraina neperdavė Lenkijai pažadėtų dronų gamybos technologijų, nepaisant Varšuvos suteiktos karinės pagalbos ir pasirengimo perduoti naikintuvus MiG-29. Tai pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Atsakydamas į klausimą, kodėl Kyivas to nedaro, ministras spėjo, kad Ukrainos valdžia dėl vidaus politinių priežasčių teikia pirmenybę istoriniams ginčams su Lenkija. Maltoje pagaliau atversta visame pasaulyje garsi byla, kurioje garsų šio šalies verslininkas kaltinamas žymio žurnalistės nužudimo užsakymu. Skelbiama, kad vienas turtingiausių Maltos verslininkų nekilnojamojo turto imperijos paveldėtojas Jorgenas Fenehas yra įtariamas sumokėjęs 150 tūkstančių eurų trims samdomiems žudikams už šią beveik prieš dešimtmetį 2017-aisiais įvykdytą žmogžudystę. Žurnalistė Dafne Caruana Galicia žuvo sprogus jos automobilyje padėtai bombai. Penktadienio naktį šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Rytoj ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 12 minučių po 19 valandos. Metas širdelėse pasišnekučiuoti. Džiugiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad tu tarp tokių didelių, ilgų jūsų laiškų yra gausių įvairių žinučių ir pasiūlymų temų vakarų blicui ir pagalbos prašymo. Galbūt apie pagalbas mes jau pradėsime nuo pirmadienio, kada surimtėsime po ilgojo savaitgalio. Šiandien norėčiau tiesiog pakviesti arčiau radio imtuvo Eglę, tą, kuri man yra atsiuntusi žinutė prieš keletą savaičių. Eglužė, tavęs tikrai nepamiršau. Beje, Eglės atrodo klausimas nėra toksai jau katastrofiškas arba purtantis mūsų visų prisiminimus, traukiant savasias patirtis ir šluostant ašaras. Ne, širdelė, rašo Eglė, nesu paviduolė, bet truputį jaučiu, kad liūdesys apima, kai kitiems sekasi. O aš kažkur visur tos sėkmės pakrašty. Taip jaučiuosi darbuose, sporte, esu beje padėlį įsimylėjusi. Ir tą tokį keistą jausmą, pavydo jausmą, jaučiu ir santykiuose. Tiksliau, santykių nėra, bet labai noriu. Nepavydžiu, bet pavydžiu kitoms, kurios su vyru kartu. Ir aš taip noriu, sakysite, nesistengiu, stengiuosi labai, bet nekaltinu nieko ir pati savęs nekaltinu, bet pavydas yra manyje. Ar aš viena tokia? Be pretenzijų noriu paklausti visų Lietuvos klausytojų, ar esate pavydus ir jei taip, tai ko pavydite? Klausia Eglė. Man labai patiko Eglės sakinys, nepavydžiu, bet pavydžiu kitoms. Žinokite, gyvenime taip ir būna, ar ne? Kol dar tavo smegenys, na tiesiog, nekelia kažkokių tai tokių audringų emocijų, kai tu matai, kad kažkam sekasi, tu sakai, nepavydžiu, bet norėčiau, ar ne? Nepavydžiu, bet pavydžiu. Aišku, yra ir psichologų teigiančių, kad yra tas juodas ir baltas pavydas, yra pavydas, kuris verčia mus jaustis blogai, yra pavydas, kuris verčia mus jaustis gerai. Todėl man labai, labai moteriškai nuskambėjo tas Eglės, nepavydžiu, bet pavydžiu. Gybūna taip, ar ne? Žiūri į kaimyno žydinčius bijūnus. Nu, nepavydžiu, bet pavydžiu. Ir iš karto kyla klausimas, ką galėčiau padaryti geriau, kad maniškiai bijūnai stovėtų kaip žvakės, ar ne, su lapija, su žiedais, nes kruzdelytės, nežalytės aplinkui. Nu, nepavydžiu, bet pavydžiu, kai žiūriu, ar ne, socialiniuose tinkuose. Dieve, kaip gerai ana atrodo. Ale, kaip gerai tas arba toji pailsėjo. Nepavydžiu, bet pavydžiu. Ir negali sakyti, kad esi pavydus, bet kad tavyje, kaip rašo Eglė, yra toks jausmas, tai faktas lieka faktu. Tai gal be tų pavydo scenų šį vakarą pabandykime pasižiūrėti į save. Kaip Eglė klausia, ar esate pavydus ir jei taip, tai ko pavydite? Bet be tų tokių aštrių pavydo aistrų, paprastai žmogiškai, kad galėtume pasidžiaugti, kad kažkas turi, o mes to siekiame. Ta tokia gerąja žodžio prasme. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelis@lietus.fm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė. Šoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
0: Radio stotis Lietus.

Dominykas rašo, kai pasitikiu savimi, nepavydžiu nieko. Geras požiūris į gyvenimą ir į save. Dominykai, nu bet kaip būna tokių akimirkų, ar ne? Kuomet nepasitiki savimi, o kas tada? Šį vakarą Eglė paklausė mūsų visų, tai ar esate pavydus ir jei taip, tai ko pavydite? Siurdelėse talietus.fm

0: Lietuvoje 19:23, galų galę stovi irgi galvoju, ko aš pavydžiu, ramybės pavydžiu ketvirtadienio vakarą. Beje, aš tikiuosi, kad jūs ramus, ar ne? Yra ir tokių, kurie ką, ko čia pavydėti? Atstovėčiau savo, taip šipsočiaus, nieko nedaryčiau. O dabar tiesiog degu noru pakelti upą žmogui, kuriam tiesioginė ta žodžio prasme tą padaryti ir reikia. Erika yra palikusi žinutė. Nežinau, kiek tiesos yra toje žinutė, to ir pabandysime pasiaiškinti. Tai kam ten ketvirtadienio vakaro su nuotaikėle yra prastai? Ir kodėl? Gal irgi kažkoks toks keistas jausmas. Dušelėje sėdė. Dūsauja kažkur tai dalia pasislėpusi po akacijomis. Žiūri besileidžiančią saulę. Mintyse toksai vakarinis ilgesys. Čia aš jau bandau nupiešti dalios nuotaiką, nes Erika paprašė paskambinti ir pakelti mamytei nuotaiką. Mieloji Dalia Dalytė, noriu tikėti, kad jūs klausotės lietaus. Net pati pajutote tą tokią galbūt nuostabą, beieškodama savo telefono, kodėl anas tyli ir kodėl jūs negirdite skambučią. Bet žinokit, Erika siunčia žinutę, esi pati geriausia ir vienintelė tokioje žemėje. Taigi, Dalia Dalytė, būkit tokie, kokie esate, geros nuotaikos, šypsenos ir viso ko paties smagiausio. Šiandien Raminta sveikina Viliją gimtadienio progą, myloji draugė. Leisk palinkėti, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo šypsenų, gražių akimirkų, tegul išsipildo visos tavo svajonės, tai netrūksta sveikatos, meilės, laimės, įkvėpimo siekti visko, ko trokšti. Ir labai noriu tau, draugė, padėkoti už tai, kad tu esi tokia nuoširdi, rūpestinga ir pati nuostabiausia. Taigi, savai draugiai Vilijai nuoširdžiausius linkėjimus, gimtadienio proga šiandien siunčia Raminta. Vilija, šypsenėlės, nuotaikėlės, draugiško polėkio ir geros kloties, geros moteriškos lemties. Čia turbūt irgi artimi žmonės su... Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ar Inga būsite?
1: Taip, ta pati.
0: Inga, čia artimi žmonės taip nerimauja, nuogastauja, kad Inga šį vakarą liūdna. Ar tai tiesa?
1: Oi, netiesa.
0: Oi, meluoja, ar ne? Dažniausiai taip ir būna. Sesės, kurios... Įsižiūrėjusios į Ingos veido išraišką sako, nu dieve, jaučiu, kad sesiai kažko trūksta, nu va tikrai gimtadienį švenčia, o matau, kad kažko trūksta. Inga, ar blizga iš laimės akis?
1: Nu blizga.
0: Ar skruostuose šypsina duobutės nupaišė?
1: Taip.
0: Strazdanas turbūt irgi šokinėja iš pasitenkinimo, nes Inga gimtadienį švenčia. Šiaip esate baliauninkė ar tokia ramesnė moteris?
1: Ramesnė.
0: Palinkėsiu galų galę patirti, ką reiškia būti baliauninkė. Inga, aš nežinau, kiek metų suėjo, na, bet tikiu, kad dar visas gyvenimas prieš akį, kad dar progų pabūt baliauninkė netrūks. Na, o šį vakarą labai sveikinu pačią gimtadienio progą sesytę. Begalinės laimės, meilės, sveikatos tau linkiu, šilti apkabinimai nuo sesės Irmos, nuo mamytės ir nuo visos šeimos.
1: Labai ačiū.
0: Labai prašau. Ir labai gerai girdėti besišypsantį žmogų tą, kuriam iš laimės net strazdanos ant nusytės šokinėja. O šiandien ir savo gimtadienį švenčia Rasa. Reikėtų būtinai mieliausiai, brangiausiai, vieninteliai ir nepakartojamai draugai perduoti linkėjimus nuo Eglės.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina esu, o jūs turbūt būsite Rasa.
2: Taip.
0: Rasa Raselė, ta, kuri nuo pat ankstyvo ryto šypsosi pasauliui ir sako, dievulį, tai kiek daug mane sveikinančių žmonių yra. Raselė, čia dar viena tokia. Čia aš ne apie save, aš apie jūsų draugę Eglę. Ar Eglė jau šiandien sveikino?
2: Taip,
0: taip, taip, bet dovano kokią dovanoja. Sako Rasa, su gimtadieniu mano mielą draugę. Linkiu, kad tavo gyvenime niekada netrūktų meilės, sveikatos, vidinės ramybės. Ir žinai, Raselė, dar tau tokių žmonių, kurie tave mylėtų taip stipriai, nu taip stipriai, kaip tu tik tai moki mylėti kitus. Tegul kiekviena diena dovanoja tau mažus stebuklėlius, o sunkumai tampa tik tai trumpomis stotelėmis kelyje ir dar gražesnį rytojų. Tai leiskite Rasa Raselė gimtadienio progą palinkėti jums tokio rytojus, tokio kelio į tą rytojų, kad žvaigždė lydėtų jūs visur ir visada ir kad nuotaika gera skambėtų aplink jūs lygiai taip pat visur ir visada.

0: tas pavydo jausmas. Atrodo, kai tu gali matyti savyje visus trūkumus ir idealizuoti kitus, ypač jų gyvenimus, jų pasirinkimus, čia pat kaip moteris rašo net garbanotus plaukus. Ai, tai tada ir kyla tas toksai nepasitenkinimas viduje. Ir beje, Jurgita Dainauskaitė Šileikienė, psichologė, pasakytų, kad labai lengva tada kalbėti, kad tobulumui nėra ribų. Nes tada reikia prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, mokytis valdyti savo reakcijas, savo mintis, savo emocijas, nes pavydas tai ir yra. Būtent tokie jausmai. Nes esi priverstas mokytis, būti tokiu, kokiu nori būti, o svarbiausia prisimti atsakomybę už save, už savo veiksmus, už savo žodžius, už savo elgesį, nes kas daugiau, jeigu tik tai ne tu pats gali leisti sau keistis arba nesikeisti, arba leisti mintims valdyti tavo emocijas, arba galų gali būti harmonijoje su pačiu savimi. Dažnas žmogus savame gyvenime, kalbėdamas apie pavydą, dažniausiai kelia pretenzijas kitam žmogui. Ir aš kaip džiaugiuosi šį vakarą Eglės žinute, kuri tikrai be jokių pretenzijų kitiems pati pasipasakojo ir beje, be pasakodama apie save, užkabino mane tokiais žodžiais, nepavydžiu, bet pavydžiu. Juk būna gyvenime tokių situacijų. Mėlyje, nu tikrai būna, juk neveltui sakoma, kad kažkaip tai kai žiūri, ar ne, ir kaimyno žolė žalesnė, ir slyvos skanesnės, ir braškės raudonesnės, ir gaidys tas, dieve mano, atrodo garsesnis, negu kad pas tave sakykite, kai žmogus tą sako, jo lūpomis kalba kas, pagira kaimynui, ne, toks lengvas pavydas, kuomet tikrai galime sakyti ne pavydė, bet pavydė. Gi būna tokių situacijų. Eglė šį vakarą ir paklausė, ar esate pavydus ir jei taip, tai ko pavydite pati beje prisipažinusi, kad ją apima liūdėsiais arba keistas jausmas, kai mato, kaip kitiems sekasi. O jį visą laiką kažkur tai tos sėkmės pakrašty ir darbuose, ir sporte padėlį žaidžia mergina, ir santykiuose, tiksliau santykių nėra, bet taip nori tų santykių ir be iš karto rašo, sakysite, kad nesistengiu, stengiuosi, labai net. Eglė, galbūt patarimas vienintelis šį vakarą būtų tau mažiau stengtis, o daugiau džiaugtis tuo, kokia tu esi. Ir patikėk manimi, jeigu tu kažkam nepavydi, bet pavydi, yra ir tokių, kurias galbūt žiūrėdamos į tave, ar ne, kaip tu tenai su ta padėlio rakete. Galbūt savimi nusivylusi, jos nepavydi, bet pavydi, žino, ką reiškia šis sportas. Asta rašo, esu pavydi kitiems sėkmės, pati ariu kaip pjautis. Ir vis stengiuosi, bet kai matau, kad kitam nereikia nieko daryti ir jam sekasi, pavydžiu. Didžiosiamis raidėmis šį žodį yra išrašiusi Asta. Nu, bet tikrai, ar ne? Būna kitas žmogus, nu, toks tinginys, nu, bet rupužė, talentingas, ar ne? Ir ko pavydė? Pavydė talento, kad jam daryti nieko nereikia. Arba kitas dirba, aria, kad tik tai galėtų savo darbu, darbštumu, galų gale savo detališkumu prisilyginti prie to, kuris yra talentingas. Nu ir ką? Pavydėsi tam žmogui talento? Ne, pasidžiaugsi tuo, kad jis yra toks darbingas. Karina rašo, aš pavydžiu gražuoliams gražios figūros. Nu, normalu. Čia ne taip jau seniai internete irgi buvo galima pasidaryti, atrodo, į Miss Pasaulis ar Miss International, nu, žodžiu, kažkoks grožio konkursas dėpė, jos tenai visos nulietos ir būtų keista, jeigu Karina žiūrėdama į tas gražulės, nepavydėtum, bet pavydėtum. Aš lygiai taip pat žiūriu. Nu ir ką, irgi nepavydžiu, bet pavydžiu, bet taip yra. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, ko jūs pavydite? O mažu ką, gal tamsta esate nepavydus ir jums nesuprantamas Eglės šį vakarą keliamas klausimas. Laukiu jūsų atsakymų ir vyrų ir moterų, žinoma. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Gero vakaro. Čia Lietus.

Širdelė nesupaviduolė, bet truputuką jaučiu, kad liūdėsys apima, kai kitiems sekasi, o aš kažkur tai to sėkmės pakraštyje. Ar esate pavydus? Ar aš viena tokia? Be pretenzijų noriu šį vakarą paklausti Lietuvos klausytojų, jei taip, tai ko pavydite? Štai taip į mus visus kreipiasi Eglė. Na ir ką, Algimantas? Prisipažino, būna kartais, apninka toks jausmas, pavydo jausmas. Ir ką? Edita rašo, visai neturiu pavydo jausmo, aš nepavydžiu, bet tada, kai ko nors noriu ir tiek, o kai ko nors noriu, tai kada nors tas noras ir išsipildo. Oi, Edita, pabūrė čia taip gerai, reikės įsigilinti tavo žodžius, gal čia ir yra kažkokia tokia kuduotė, galų gale bėgti nuo to pavydo, nes dažniausiai pavydas kyla tada, kai tu neturi to, ko nori. Bet kai pradedi dirbti su tuo noru ir jauti, kad tas noras išsipildo, oi, Edita, gal čia iš tikrųjų būtų galima taip su tuo savo pavydu tvarkytis. Monika rašo, pavydžiu garbanotų plaukų, nes mano tiesos, pavydžiu kelionių, nes dabar esu mama ir apie laiką sau galiu tik tai pasvajoti. Pavydžiu sesiai šuns, jį bišoniuką sau pasidovanojo. Šaunuolė kokia, mano pavydas tik tai laikinas, nes žinau, kad kai pasitaikys proga, aš ir būsiu garbanota keliauninkė su šuniuku ant pavadėlio. Monika, nu tu, o tu dabar ir pasėjai tą tokią, kaip aš sakau, sėklą mano mintyse, pamatysiu kokią garbanotą keliauninkę su šuniuku, sakysiu, atsiprašau, labai galus, Monika, esate vardu. Monika, sėkmės tavo svajonėms besipildant. Indrė, dabar labai baltai pavydžiu, pas ką pabaigti remontai, nes mano namuose 3 metai bardakas. Tai sienų brokas, tai plintų sutrūkumas, tai stalviršis vėluoja. Pavydžiu visiems remonto pabaigos. Indrė, suprantu. Davilė rašo, žinot, ko pavydžiu, bet ta gerąja prasme. Mano kaimynės charakterio. Ji ko užsimano, viską prasimano. Sako, kam pievas šienauti, įsigijo avis. Sako, kam būtų faina ponį turėti. Ir štai, vakar pasikvietė į svečius pažinčiai su naujų šeimos nariu. Aš netokia. Gintaras rašo, kartais pagalvoju, kad kaip būtų gerai atsidurti kur nors,

Ką, Romka? Gal Romka pavydė Dainiau tau savojo žiguliuko, štai dėl ko pavairuot jo ir neduoda. Maksas, savaitgalio visiems pavydžiu man darbai. Saulius rašo, aš pavydžiu ramaus gyvenimo. Oksana, aš nepavydžiu nei turtų, nei aukšto įsilavinimo, nei gero laimingo gyvenimo, tokio jausmo kaip ir nėra, bet labai pavydžiu tokių baltų pavydų tiems, kuriuos Dievas apdovanojo gražiu balsu. Man ašaros tiesiog kupeliai seka, kai klausausi talentingų dainuojančių žmonių. Arvidas, nepavydžiu, bet gružiuosi draugo šeimininiu gyvenimu. Koks gražus yra pastebėjimas. Nepavydžiu, bet gružiuosi. Alina rašo, visuomet pavydėjau valingiems, talentingiems ir savimi pasitikintiems žmonėms. Alina, tikrai tikiu, kad kada nors savyje irgi atrasite tą valingumą, talentingumą ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tikrai labai norėčiau priminti lietaus klausytams, kad net ir ta tokia atrodo paprasta formuluotė, ar ne? Pavydžiu. Karts nuo karto labai yra tokius keistokus jausmus kitų žmonių ausims dovanojantis patyrimas. Galbūt reikėtų pradėti sakyti, aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad kitas yra laimingas, kad kitas santykiuose, kad kitas keliauja, kad kito plaukai garbanoti, kad kito figūra yra graži, nes reikia tikėtis, kad vieną dieną, besigrožėdamas kitu žmogumi ir kito sėkme, savyje tą pamatysite. Nežinau, galima filosofuoti, bet galima ir gražiai dainuoti, kaip kad Linas Adomaitis daro.

Gero ketvirtadienio vakaro esantiesiems kartu linkiu aš Kotryna širdelėse, kaip visma tokiu metu vartau gimimo dienų kalendorių ir pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. 1993 metais Kaune gimė Ieva Zasimauskaitė, popdainininkė, dainų autorė, tai ta, kuri su kūriniu Kol myliu atvedė mus link gimimo dienų kalendoriaus. 1909 metais gimė Jonas Balys, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų. 1932 metais gimė Vytautas Paukštė, lietuvių teatro kino aktorius, suvaidinęs virš 90 vaidmenų teatre ir virš 50 vaidmenų kine. 1936 metais Rietave gimė Stasys Žlibinas, lietuvių poetas, žurnalistas, dainų žodžių autorius. 1978 metais Kaune gimė Gintarė Karaliūnaitė, popdainininkė, ne kartą pripažinta geriausia Lietuvos atlikėja, beje, pirmas josios darbas singlas Pavargęs ruduo sulaukė labai didelio pasisekimo, vėliau pasirodė ir albumas Viskas arba nieko ir hitais tapo dainos, pamenat, Tingiu, Viskas arba nieko, po albumo pasirodymo sekė daugiau nei kelių metų pertrauką. Beje, teko girdėti, kad ir šiuo metu koncertuoja puikiai atrodo, palinkėsiu kūrybinės sėkmės ir polėkio josios netrastiems laimės horizontams. 1877 metais gimė vokiečių rašytojas, intelektualinių, filosofinių, psichologinių romanų meistras, 1946 metų Nobelio premijos laureatas Hermanas Hesse. Šaunusis Hermanas Hesse. Šiandien savo gimtadienį švenčia renginių režisierius, didžėjus, jogos mokytojas, knygų įgarsintojas, Sigitas Grybas arba didžiai Saga, nuoširdus linkėjimai jam gimtadienio proga. 1970 metais gimė Robertas Jucevičius, grupės 16 hercų narys, dainų autorius, brolis neseniai gimtadienį atšventė. Na, o šiandien Robertą sveikiname su gimimo diena. Beje, kalbant apie solenizantus, astrologai sako, kad tai labai jautrus, diplomatiški, draugiški, atviri ir tokie pagaulus naujoms idėjoms žmonės. Turi išvystytą intuiciją, sugeba jausti kitus žmonės esamą padėtį. Toks jautrumas gali tapti padidintu emocionalumu ir padaryti juos neapsaugotus ir neužtikrintus, ypač kai aplinka puola. Šiaip žmonės gimę šią dieną spinduliuoja šilumą, švelnumą ir to paties laukia iš savų draugų ir iš tų, kuriuos myli. Beje, jie visą gyvenimą ieško tokio auksinio viduriuko ir dažniausiai per daugybę išbandymų, per gausybę klaidų atranda patį tinkamiausią gyvenimo kelio variantą. Rūpestingi ir atidus sau ir aplinkiniams. Tokie tie žmonės gimė Liepos 2. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius kartu, kaip visuomet sveikinu. Šypsenos jūsų lūpams, džiaugsmo jūsų širdims ir meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
3: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Lietus taškas FM, tai čia ta tokia stebuklingai magiška traukos vieta, kur susirinka visi, norintys gerų žodžių apie savuosius papasakoti ir pasakoja. Ir žinau, kad šiandien toksai gerietis, linkėjimų, turėtų sulaukti Virginijus.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, Virginijaus ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Virginijau, kiek aš suprantu, galbūt net ir darbuose šiam akimirką netrukdau?
1: Ne, netrukdo.
0: Ai, gerai, tada aš trumpai, greitai, bet su reikalu. Virguti, čia diena nerimauja, sako, tėtis gimtadienį švenčia, o dar metai tokie gražus veidrodiniai. Beje, kaip jaučiatės sulaukęs tokių gražių, dar jaunystę alsuojančių metų?
1: Puikiai.
0: Aš girdžiu už balsą, Virginijau, puikiai, bandytumėt man sumeluot sakydamas, kaulai braško, raumenys nelaiko, plikė šviečia, sakyčiau, Virginijau. Scena jūsų laukia. Na, bet kadangi esate tiesuolis, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą dieną, sako, žinai, tėti, 55 pats tas amžius. Jeigu yra kasti balą, statyti pirtį, vairuoti su baru ir iš visų pasijuokti, tai taip ir daryk. Linkiu, kad sveikata nespėtų paskui tavo planus, piniginė jų neišsigastų, o geras humoras liktų tavo firminis ženklas. Taigi, Virginijau, leiskite kartu su diena, kartu su visa šeima pasveikinti jūs 55 gimtadienio progą.
1: Ačiū.
0: Sėkmės ir polėkio tam, kuris su subaru, lik subaru. Ačiū, man vadinka va tas gražus žodžio žaismas. Aš irgi kažkada Foresterį vairavau, tai man visi sakydavo, na tai ką, Kotrina subaru atvažiavo, ar ne? O kodėlgi ne, jeigu tame bare gali būti ir gaivus gėrimai, ir ledų porcija. Šiandien Arūnas švenčia savo į gimtadienį. Agnė norėtų perduoti Arūnui, Arūnėliui šilčiausius linkėjimus. Ir... aš tikiuosi, kad Arūnas bus taip pat neusėmęs. Žmogus, vasarą gimęs, vasaros naktis pažinęs, krentančias žvaigždės skaičiavęs. Aš tikrai tikiu, kad yra geras, didelės širdies žmogus. Ale, žiūriu, dar ir darbštolėlis tas mūsų Arūnėlis. Alioliu? Girdžiu liktai ragelį pakėlęs, bet nekalba. Arūnai, jūs čia? Ar... ui, Arūnai, čia radio stotis Lietus jūs trukdo. Esu Kotrina, nepažadinau jūsų.
2: Nu, visai, kad tikrai, kad nepažadinat.
0: Gerai, Arūnėlį, aš trumpai drūtai su sveikinimais gimtadienio proga. Čia Agnė kartu su visa šeima. Linki jums linksmiausių dienų, sveikatos jūsų kūnui, polėkio jūsų mintims ir svarbiausia poilsio, kurio labai labai jums kaip žmogui reikia. Arūnai, būkite sveikas, laimingas, ilsėkitės sauramiai. Sveikinimai jums gimtadienio proga.
2: Nu, tikriaus, kad tikrai labai, ačiū.
0: Labai, prašau, gero vakarėlio. Rūda, gerai girdėti žmogų, besišypsantį ir gerai nusiteikusi. Beje, mano pašto dėžutėje yra žinutė nuo Ingos, kuri labai nori pasveikinti savo draugę Editą gražaus jubilėjinio gimtadienio progą. Edita, Editu, leiskite palinkėti pačiai meilės, daug pinigų, o ypač sveikatos ir lai visos svajonės išsipildo. Taigi, Inga, Editai, siunčia šilčiausius linkėjimus. Brolienė, kaip manote, galėčiau palikti be sveikinimų? Nu, aišku, kad negalėčiau, giminė yra. Beje, teko girdėti, kad bene giminės dažniausiai pirštų ir baksnoja per susitikimus, per giminines. Tai ką, buvo sunku mane pasveikinti gimtadienio progą. O jeigu dar jubilėjus koks. Gerai. Alio.
3: Alio.
0: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau brolienės Ritutės.
3: Klausau.
0: Aha, iš karto Rita atsigavo, vadinasi čia ir pataikiau. Rita, ką veikiate ketvirtadienio vakarą?
3: Krepšinį žiūriu.
0: O beje, kas laimi?
3: Lietuva.
0: Oje tau, neatitrauksiu nuo to azartiško reginio jūsų akių. Leiskite greitai apkabinti jūs 42 gimtadienio progą. Labai noriu perduoti milijoną oro bučinių, kad būtum laiminga, kad būtum stilinga, o kad kartais būtum įžūli ir ambicinga. Nes juk geroms mergaitėms dangus, o blogoms mergaitėms viskas. Štai taip pritaritute. Jūs nutiekė optimistiškai į naujus gyvenimo metus, bei lydinti jūsų brolinė Jurgita.
3: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir sėkmės tai krepšinį mylinčiai moteriai gimtadienio proga.

0: Apie orus.
1: Atsitiko, kad penktadienis apnosės, o tada ilgasis savaitgalis. Sinoptikai primena, kad naktį mūsų šalyje daug kur lietus, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė, kai kur lis smarkiai. Vėjas bus pietvakarių vakarų vakariniuose rajonuose gūsingas 15-20 metrų per sekundę. Ir rytojaus dieną šalyje temperatūra svyruos tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 15, Kaune Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje Kaune Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, o Šiauliuose turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Išsamei apie orus. Orai.lt.
0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lietuvoje 20 valandų 33 minutės yra dar keli sveikinimai. Labą širdelę, gal galėtumėte pasveikinti Editą Poškienę gimimo dienos proga? Mieloji Edita Poškienė, leiskite perduoti šilčiausius sveikinimus jums gimtadienio vakarą nuo tų, kurie Bergene apie pačią galvoja, širdie nešioja ir besiklausydami lietaus. Valio, valio, valio ir viena ilga valio dainuoja. Tai Orinta ir Evelina su šeimomis. Sako, norime palinkėti jai šilčiausių, didžiausių, gražiausių, jaukiausių linkėjimų ir tegul šypsosi Edita. Labai noriu tikėti, kad jūs šį vakarą šypsotės. Beje, šypsenos labai norėčiau palinkėti ir tai, kuriai suėjo 25. Jaunas žmogus, bet jūsų patirtimi jau žino, kas gera, kas bloga, ką mylėti, ko nemylėti. Galų gale moka ir už save, tikiu, kad pastovėti. Beje, dar yra kviečiama į Belfastą. Šiandien Paulina, švenčiančia 25-ąjį gimtadienį. Norėjo pasveikinti Josios kuminai, krikšto tėvai, kartu su Kristina, jubilėjinio gimtadienio proga. Norėjo palinkėti viso ko paties geriausio ir primint, kad yra laukiama Belfaste, ten, kur visa mylinti šeima ir giminė. Ai, ir krikšto mama, ir krikšto tėtis, Paulina, tau linkėjimai. Jeigu reikėtų atlikti... Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau Jolitos.
2: Taip.
1: Bet laukdama, kol pakelsite ragelį, noriu sakyti Lietuvos klausytojams. Jeigu reikėtų atlikti sociologinį tyrimą, kas dažniausiai saviškius sveikina, sakyčiau, brolienės. Tai žinokite, Jolita, jūs šiandien irgi esate gerų žodžių minima tos, kuri atrodo lyg ir giminę patapo tada, kada jūs sukūrėte savoje šeimą. Milo Jolita, žmonės sako, kad 58-oji vasara, ar ne jūsų gyvenime?
2: Taip.
1: Taip. Kaip jaučiatės, skaičiuodama tas vasaras praeityje, kaip jaučiatės besvajodama apie vasaras ateityje?
2: Neskaičiuoju vasarą.
1: Ujėtų, o tik nesakykite, kad esate vasarą gimusi apie žiemą svajojantį.
2: Ne.
1: Jau ne, aš suprantu, kaip šiurpas kūnu nubėgo. Aš net įsivaizduoju tuos vasarinius, kurie tiesiog žegnojasi, vartydami kalendoriaus lapelius ir sakydami šalin, šalti nuo mūsų šalin. Šiaip, labiau mėgstate vasaros dienas ar vasaros naktis?
2: Viską.
1: O ypač serbentus, nokstančias morkas, ar ne? Galų gale sodą kvepinti obdelimis. Mieloji Jolita, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Daivos visos šeimos, kurie palinkėjo sėkmės jums visose jūsų darbuose su mokiniais ir žmonėmis. Ir toliau išlikti energingai, sveikai, žaviai, entuziastingai ir taip gražiai mylinčiai vasarą. Žodžiu, mieloji Jolita, būkit sveika, būkit laiminga.
2: Ačiū labai.
1: Gerą vakarą ir iki malonaus. Aš vis kalbėdama apie tas vasaros naktis, žinot, ką noriu pasakyti, mėlyje Lietuvos klausytojai, tie, kurie džiaugiasi ir geba, net aš kaip sakau, naktį, nemiegoti išsitraukti teleskopą ir žiūrėti į dangų, sako, kad šis Liepos mėno bus fantastiškai dosnus reginiais naktiniais vasariškais reginiais. Tai jeigu kamuositės, uodus badysite, galbūt net, kaip aš sakau, bluosto nesumerksite, žvilgtelėkite į tą gražų spindintį vasarišką naktinį dangų. Ne tik tai žvaigždės kris, bet galų galia ir planetos tokios suktis. Bei viena planeta gyvenime yra pati mėliausia, pati brangiausia. Nepakartojama. Mantas.
3: Alo.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Manto ieškau.
3: Taip.
1: Žinok, Mantuk, Renata, žmona, visam pasauliui prisipažino, kad tu esi jo tokia planeta, tokia josios planeta, kad ji tave net tolėliau už mėnulį pastatė, kaip matuoja savo meilę tau. Sako, meilė, lai ši diena būna tokia ypatinga, kaip ir tu pats. Tegul laimė ateina ne tik tai šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Tegul širdelė prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Meilės tau, meilė, juoko tau, meilė ir nuostabių akimirkų su gimtadieniu, Mantai.
3: Labai ačiū.
1: Labai, labai, labai prašau ir linkėjimai tavai, Renatai. Oi, ta moteriška širdelė, jau kai myli, tai myli, jau kai linki, tai linki. Bet juk taip ir turi būti. Būkit sveiki, laimingi, vakarojantis, vasarojantis kartu su Lietumi. Ir aš tikrai tikiu, kad su šiais linkėjimais viskas tik į gerą.

0: meilės istorijos.
1: Susipažinome per sesę, pradėjome bendrauti, domėtis vienas kitu ir po kiek laiko susitikome. Jis buvo geras žmogus, nuo širdų sakydavo, kad aš tik tai jo vienintelė. Ir aš taip džiaugiausi, didžiavausi pamilusi tokiu žmogu. Bet vieną dieną atsitiko taip, kad jisai dingo. Nežinau kodėl, bet net į žinutes nieko neatsakydavo. Nežinau nei kas jam nutiko, nes galbūt tiesiog jį labai mylėdama. Pabandžiusi surasti visus kelius vedančius į jį, aš palikau ramybėje tą savąjį jausmą. Pamenu, atrodo lyg tai po 5 metų tylos. Jis man paskambino, o aš net iš tos nuostabos ir netikėtumo apsiverkiau. Pasakojo, kad buvo Anglijoje, kad daug dirbo, kad bandė meilę man su kita paslėp naujoje istorijoje. Aš taip buvau supykusi. Aš taip tąsik buvau supykusi, klausydama jo kalbų. Bet likimas suvedė vėl. Vienas pas kitą po 7 metų. Pamenu, pamatėm gatvėje vienas kitą. Ir pajutom tą aistrą, kuomet širdis plaka vienu ritmu. Buvo nuoširdus bendravimas. Bet tas nuoširdumas daugiau iš mano pusės, nes atsitiko taip, kad jis man visą laiką melavo. Aš per kitus žmonės sužinojau, kad jis yra vedęs, kad turi vaiką. Ir kodėl taip elgėsi? Kodėl skaudina mano jausmus? Aš juk per tuos 7 metus, atrodo, dariau viską, kad tik tai ištrinčiau jį iš savo širdies. Aš taip norėjau jį pamiršti, juk ne 1 metus buvome išdraugavę. Ir man sąžiningai sakau, dabar labai gaila tokių vyrų, kurie turi žmoną, o kitoms meluoja, kad tu esi ta vienintelė. Nors gal vyrų pasaulyje taip ir būna, kad myli vieną, o gyvena su kita.
2: Ar visą dieną taip plis, ar tai išsakyta?
3: Sakyk, kas bus su mumis, rytoj iš ryto.

radijos stotis Lietus. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt. Radijos stotis Lietus. Reklama.